0: cảm ơn Tiến Dũng nhiều.
1: Lúc chị hát
0: chị
1: em kêu
0: Dũng nhiều.
1: Lúc mà chị hát em kêu cô bé ơi, chị có nghe thấy không?
2: Bé một hồi nữa cô bé Hồng Ngọc đi ngang nhà anh Tiến Dũng nè.
1: Không nghe thấy gì hết.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của cô Hồng Ngọc.
0: Rồi cô tặng Hồng Hạnh nha, Tiến Dũng như Hùng Anh cùng tất cả các chị khán giả nghe đài. Chúc Hồng Hạnh như Tiến Dũng đầu tuần bình an và mạnh khỏe nha.
2: Dạ xin cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe ạ.
0: Rồi cảm ơn Hồng Hạnh nhiều.
2: Dạ con chào cô. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Hello, dì Năm chào Tiến Dũng, dì Năm chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào dì Năm.
1: Ồ, gặp cô bé rồi đó. Gặp cô bé Năm rồi.
3: bé bự.
1: Rồi, gặp cô bé Năm rồi. Khỏe dì Năm ha.
3: Ê, dì Năm khỏe, cảm ơn Tiến Dũng.
1: Dạ.
3: Hôm nay, Tiến Dũng cho dì Năm hát nhạc phẩm Giờ Xa Lắm Rồi của Sông Ngọc Quệ Linh nha.
1: Dạ, hát thử một hai câu thử, Tiến Dũng nghe cái giọng
3: hai
1: một xíu.
3: Hai câu, không? Ok.
1: Dạ.
3: Ok. Khi mới quen thì chưa nói yêu, không lẽ duyên mình chỉ bày yêu.
1: Rồi, chị đang chuẩn bị nha. Ok.

0: Giời xa lắm rồi hả chị Năm ha?
1: Xa lắm rồi, xa quá trời xa luôn.
0: Khi mình hát lên thấy nó gần rồi phải
1: không? Đúng rồi.
2: Dạ lần đầu tiên Hồng Hạnh con nghe bài này đó chị Năm.
1: Hả? Chưa hả?
2: Dạ lần đầu tiên con nghe bài này đó.
1: Đây Hồng Hạnh ca đi, Hồng Hạnh ca chắc chắn là phải hay rồi, vì Năm biết giọng của Hồng Hạnh mà. Tôi xong đọc ghi với Hoài Linh tác giả đó Hồng Hạnh ơi.
2: Dạ, lên, giờ xa lắm rồi, để có dịp con sẽ...
1: Hát cho chị Năm nghe nha, ok, yeah. Ok.
2: Dạ xin cảm ơn tiếng hát của chị Năm.
1: Cảm ơn Hồng Hạnh, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, chị Năm chào. Yeah. Cho bản nhạc này tặng cho Hồng Hạnh, Tiến Dũng, Hùng Anh cùng với tất cả khán giả đang nghe đài.
0: Yeah.
1: Chị Năm chúc cho một người có một tuần lễ thật là bình an, hạnh phúc nha.
0: Dạ, yeah. Rồi, cảm ơn chị Năm nhiều ha.
1: Ok, chị Năm chào.
0: Cho gửi lời thăm người ấy luôn nghe chị Năm.
1: Ờ, người ấy xa rồi. Ok, chị Năm, Tiến Dũng, Tiến Dũng cái chọc hoài.
2: Dạ xin chào chị Nam ạ.
1: À. Ok chị Nam chào.
2: Dạ chào chị. Dạ Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: À. À chú muốn trở lại nha.
2: Dạ. Chú trở lại với nhạc phẩm nào ạ?
3: Tuần lễ cha này chú hát bài em về cha ha.
0: Dạ.
3: Em bắt đầu hát Trần Dũng nha.
0: Anh tìm ra bài cha nào đó.
3: Cha dùng cha không ăn cha đâu có được câu được
0: hay cả. Hát từ mai câu thứ hai. Dạ hát từ mai câu thứ hai.
3: Cha không dành cho con thứ tuyệt vời nhất trên đời.
0: Ok rồi.

0: giờ hết rồi là chị đi về nhà rồi đó phải không? Còn ở ngoài quán đó phải không?
1: Dạ chắc không hẳn, phải xin tìm cái địa chỉ để đến quán bên hồ này quá.
2: Anh chị, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
1: Dạ, rồi, xin cảm ơn tiếng hát của cô Mai Hồng.
2: Chào.
1: Dạ, cảm ơn
2: Tiến Dũng, Tiến Dũng ơi.
0: Rồi, cảm ơn chị.
1: Anh Tiến Dũng cũng muốn rồi đến quán bên hồ.
2: Tiến Dũng đến bên hồ đi, chị cho địa chỉ nha Tiến Dũng
0: dạ,
2: nha.
0: Dạ, cứ để đó đi, hãy để đấy.
1: Dạ, xin cảm ơn cô rất nhiều.
2: Xin chào.
1: Dạ, xin chào ạ. Dạ Hồng Hạnh xin chào.

0: thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
1: Chào Hồng Thành.
0: Dạ, xin chào lại chú Nam.
2: Anh đang ở quán hay ở nhà anh Sơn?
1: Ở nhà. Hai giờ về nhà rồi.
2: Hai giờ về nhà rồi, ok. Rồi, rồi. Tiếp tục bài diễn ha.
1: Tiến Dũng còn nhớ một làn khói trắng không?
2: Một làn khói trắng hả? Biết chứ, anh hát một hai câu tôi mới nhớ được, tại vì nhiều làn khói quá.
1: Bài thông tin số 7.
2: Số 7, ok, rồi, anh chuẩn bị ha, có liền.
1: Rồi.
2: Đêm dài bên ớt gì đó không? Ok.
1: Đúng rồi.
2: Rồi, rồi, rồi anh chuẩn bị nghe, ok.

0: ngồi ở phòng trà hay là ngồi ở nhà?
1: Đang ngồi ở nhà.
0: Chứ không ra phòng trà không?
1: Đang ngồi một ly trà với một làn khói trắng đây.
0: Ồ, cuối cùng là wow, có trà cho nó là được rồi. Ok.
1: Rồi.
2: Dạ, dạ, rất là lắng động ạ.
1: Rồi, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hồng Hạnh nha.
2: Dạ.
0: Nhớ, nhớ hút 2 điếu thuốc, đừng hút 3 điếu nha.
1: Rồi, 2 điếu thôi.
2: Hớp một ngụm trà, nhìn một làn khói trắng. Dạ, cảm ơn tiếng hát của chú Năm rất là nhiều.
1: Dũng.
2: Dạ, gửi lời thăm thím ạ.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Dạ, con chào chú.
1: Dạ.
2: Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô Mai
3: Lan. Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Lâu lắm rồi mới nghe tiếng nói này.
0: Đúng rồi, cố đi xô
3: lâu lắm rồi thì cũng một vài tuần rồi ha. Hồng Hạnh nghỉ ngơi ha, sung sướng quá ha. Rồi thì chào anh Hùng Anh cùng tất cả quý vị thương thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Mai Lan cũng sẽ tiếp tục trong cái mùa lễ tạ ơn của năm nay đó, thì Mai Lan sẽ mượn một bài ca của tác giả Tiến Luân, Công Cha Nghĩa Nặng. Dây thứ đi, chị, thử coi.
0: Chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nghe cái giọng coi chị.
3: Khi còn bé thơ, cha bồng cha bế nâng niu.
0: Oh, yeah. Rồi chuẩn bị ha. Bồng bế nâng niu ha, ok.
3: Rồi,
0: rồi
3: Mai Lan cũng xin chúc cho tất cả những người cha, ông nội, ông ngoại, các chú bác xa gần trên toàn cầu một mùa lễ tạ ơn. Cha có được phúc trời ban nhiều sức khỏe dồi dào, an lành hạnh phúc bên cạnh các con cháu và các người thân thương yêu của gia đình, ấm áp tốt đẹp như ý. Rồi Mai Lan sẽ ca nhạc bản Công Cha Nghĩa Nặng.

0: cảm ơn tất cả các ông cha đã nuôi dưỡng chúng ta nên người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai người đều lớn lao trong cuộc đời của chúng ta ngang như nhau, và chúng ta luôn kính nhớ và không bao giờ quên công ơn cha mẹ. Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị nghe đài hôm nay rất là vui vẻ và có được một mùa lễ tạ ơn cha vui vẻ. Ngày Chủ nhật này nha quý vị, ngày 21 Chủ nhật là một ngày lễ tạ ơn của người cha, nhưng mà không phải chỉ một ngày mà nó là suốt cả cuộc đời của chúng ta. Rồi Mai Lan xin cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một bài nhạc rất là mùi cho các ông cha. Và Mai Lan xin tạm dừng nơi đây. Xin kính chào tất cả quý vị thân thương.
1: Dạ, xin cảm ơn
0: Hồng Hạnh đã đến chung vui với chúng ta hôm nay.
1: Dạ, xin cảm ơn cô.
2: Dạ, cảm ơn chị ha.
1: Và cảm ơn luôn cả thông điệp cô gửi tới rất là ý nghĩa ạ. À.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Dạ, chúc xin cô chào. Nhiều sức khỏe. Xin chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào tính giả kế tiếp của chương trình ạ. À.
3: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả.
1: Chào dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Biển Mặn của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Dạ. Bài này cô Bắc Kỳ đặc biệt là kính tặng tất cả những người cha, các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Hồng Hạnh, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm, chị Thảo Trương, bà nhà quê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Mây Hồng Cẩm Lai, Mây Mộng Thất, tất cả các bạn cùng chúng.

0: Điện Mạnh tới rồi ha cô Bắc Kỳ ha.
1: Ơi kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào ông Hạnh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, tối nay ngủ thật ngon.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô Bắc Kỳ, chúc cô nhiều sức khỏe ạ. À. Hẹn gặp lại cô.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, xin chào. Dạ, Hồng Hạnh, xin chào thính giả kế tiếp của chương trình ạ.
3: Chào Hồng Hạnh.
2: Dạ, chào cô đã quay lại.
3: Cô trở lại với bài hát của anh Bằng nha.
0: Dạ.
3: À, đừng nói yêu tôi.
2: Sao lại không nói được cô?
3: Tại nãy bị rặn thầm rồi, giờ được rồi, không muốn nói nữa.
0: Chị đừng nói với tôi mà chị đừng có nói nghe, chị hát thử một câu đầu nghe coi.
3: La Thứ, hình như La Thứ.
0: Dạ, chị hát thử
3: đừng
0: một câu.
3: Đừng nói yêu tôi như loài chim trời biết nói.
0: Cái này chị hát rồi, chị đừng nói đâu. Được rồi, ok, nghe,
3: rồi.
0: Nghe.

0: đâu có ai nói đừng nói
1: yêu
0: tôi đâu.
1: Cảm ơn Dũng nhiều.
0: Dạ. Ta tao nói yêu không biết đâu, ai nói không yêu đâu phải không chị Hồng Ngọc?
1: À hả, không đúng yêu rồi. Nữa, sợ quá rồi, đúng không rồi. Nói đừng nói yêu nữa.
0: Dạ. Vậy là được yêu nhiều rồi phải không?
1: Rồi, đúng rồi.
2: Thế thì yêu. Bây giờ không nói yêu cô Hồng Ngọc nữa.
0: Yêu nhiều rồi, bây giờ coi như là bị yếu rồi phải không?
1: Rồi. Đúng rồi, yêu nhiều là yêu càng nhiều là càng yếu càng nhiều á.
0: Dạ.
2: Dạ, xin cảm ơn tiếng hát của cô.
1: Rồi, cảm ơn, chào Hồng Hạnh, chào Tiến Dũng nha.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc có nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô ạ.
1: Rồi.
2: Dạ, chào cô. Dạ, Hồng Hạnh xin chào thính giả kế tiếp, cũng là thính giả cuối cùng của chương trình tối hôm nay ạ. À.
3: Rồi, chào. Chào Tiến Dũng, chào Hồng Hạnh.
0: Rồi.
2: Dạ, bây giờ thì mình là nữa. Quán nào nữa đây cô?
3: Bây giờ cho hát, cho nó nhộn chút xíu nha, Tiến Dũng nha.
0: Dạ. Yeah.
2: Không cần quán nữa.
3: Hoài Thu đi, Tiến Dũng.
0: Hoài Thu hát sao? Tại giờ đang mùa hè.
3: Mùa thu năm ấy.
0: Mùa thu năm ấy.
3: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Ý là chị nói hồi
3: nhạc sĩ mà nhạc sĩ ta biết bao la.
0: Ý nói là hồi năm trước đấy phải không? Chứ rồi dạ. năm nay chưa tới mà. Rồi chuẩn bị. Ok chuẩn bị nha.
3: Chỉ cần nói hay là Tiến Dũng biết liền.

0: Wow.
1: Rất ăn thiên cũng.
2: Rồi.
1: Mùa thu. Đúng nha.
2: Tới mùa thu rồi hát lại nha.
0: Dạ xin cảm ơn tiếng Hàn của cô Mai Hồng.
1: Cảm ơn Hồng Hạnh luôn.
0: Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại cô.
1: Rồi rồi, cảm ơn tiếng Dũng Hồng Hạnh.
0: Dạ. Dạ với cái nắng nóng khi mà bắt đầu mùa hè thì chúng ta đã nghĩ tới mùa thu rồi đấy ạ. Và chỉ có mùa thu thì mới mát. Với tiếng hát của cô Mai Hồng qua nhạc phẩm Hoài Thu của nhạc sĩ Văn Trí, Hồng Hạnh xin khép lại chương trình Sống Nhạc cùng với anh Tiến Dũng tối hôm nay. Hồng Hạnh xin kính chúc tất cả mọi người, tất cả các thính giả nghe đài một buổi tối bình an, một tuần mới thật nhiều sức khỏe và may mắn. Và đặc biệt là Happy Father's Day to everyone. Dạ em chào anh Tiến Dũng.
2: Rồi, Tiến Dũng cũng cảm ơn tất cả quý vị đã gọi vào ha, và cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị một tuần lễ mới, tuần lễ này là có lễ cha, có nhờ gia đình được sum họp hạnh phúc, và hẹn tất cả quý vị kỳ tới ha. Xin được kính chào, chào Hồng Hạnh luôn ha.
0: Dạ, em cũng chúc anh Hùng Anh, anh Tiến Dũng một ngày lễ cha thật là vui và hạnh phúc.
2: Okay.
0: Dạ, em xin chào.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra,

0: Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Hồng xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố

0: Dạ thưa cô, nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ nào? Thì bác sĩ Quỳ. Ủa nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả? Quốc Quy làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hơn chị nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thành thật. Cô y tá lên tiếng nhắc lại: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao? Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó. Vậy hả? Hẹn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây. Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi: nó bị gì vậy anh Huy? Không phải là bị cảm sao?
1: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
0: Hả? Thương hàn? Trời ơi, bệnh nặng như vậy sao?
1: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
0: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi. Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
0: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
1: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
0: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
1: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
0: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
1: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
0: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó vẻ đẹp lắm. Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
1: Ủa như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
0: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
1: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
0: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
1: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
0: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
1: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa nhưng mà cái lần mà lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
0: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
1: Đúng là cái người mà sống về nghệ thuật, dám sống về lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
0: Anh có vẻ hiểu nó ghê ha.
1: Nè mà chị đừng lo.

0: cái vụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
0: Cảm thấy gì đâu, anh không thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt, nó mà để mất anh là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
0: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
0: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
0: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
0: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
0: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
0: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
0: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
0: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
1: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
0: Thôi được rồi, chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thường hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và chăm sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi:
0: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
0: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
0: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: Tôi có thể tự lo được, mà nếu anh đừng làm như vậy, thiệt tình là tôi ngại lắm.
0: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
0: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
0: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
0: Bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
0: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân đó, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: ban nhạc tiếng dũng chuyên nghiệp tận tâm phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc tiếng dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. Xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
4: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
4: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Dự báo Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: hay không? Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt và vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé mượn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đã lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74. Cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi ở thứ 4, còn thầy ở thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ hai tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên nó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gọi nói hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thưa thầy ạ. Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạy lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hương Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ

0: là muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
1: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
2: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm dùm là Thu mừng lắm rồi.
3: Mà viết vậy có được tiền không con?
0: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
3: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
1: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
2: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: sang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nghe.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghe với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Tôi chào tiếng bà cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên,

0: chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc. Trong lúc Nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim, bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng Nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh.

Sang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắc chiêu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước.

và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo

nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi

0: cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: Nè mày cười cái gì vậy?
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: Mày không hiểu đâu.
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt đưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày.
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ, cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàn ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đào muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sọt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ mà thôi không nói nữa đâu.

sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Puppy love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy. Chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vặt ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I have her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn.

0: bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,

đang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ

0: Đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill, Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm.
1: Em cảm thấy em đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị nàng, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con.

0: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
1: Ông ta có biết là em yêu anh không?
0: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
1: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
0: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
1: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc. Muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
0: Em chỉ còn yêu anh thôi.
2: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói.
1: Chúng mình đến nơi rồi.
2: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia

0: và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
1: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những bạc nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng 7 kiến luôn. Mày mốt á, anh không có dám chở út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng 7 kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Parkway.

0: phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiếng xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương.

với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay cứng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của

0: Oxy Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng fucudan từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%, phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucudan hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Phương Phương và Phụ Dương xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Minh Phương.

0: chuyện âu sầu tình là
1: nắng chiều đã tắt và mùa này đêm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi bạn của cô thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
1: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
2: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
1: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
2: Nè, mày cứ ở lại về sau nha, tao có bắt mày về đâu.
1: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
3: Cô có sao vậy?
1: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nhem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quấn quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
1: Hoàng Thúy thốt lên sụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xệch, cô ngẩng phát đầu lên rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
1: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
3: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
3: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
3: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
3: À, nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc đứt ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
3: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
3: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
3: Thôi nha. Chuyện
1: dạ,
3: lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
3: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
3: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
3: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình ở bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Bờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm:
2: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ? Sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
0: Tao tức phát khùng mới thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tàu thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
0: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
2: Ôi, đã vậy còn đòi bay về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về.
0: Phương Trì dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm:
3: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
3: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
3: Thôi đi, bắt Ngưu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á, mà mày yêu chút xíu à.
3: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá, không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa.
0: Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à.
3: Hương Chi không thèm trả lời. Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh Xui Xẻo Nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng. Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
0: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
0: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi khỏi đi.
0: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
0: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được. Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
0: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá hơn.
0: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á, dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
0: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Trì đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai. Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng, cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhớ mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là để coi hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chơi tranh thì làm cho cô đau đớn. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật, chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, có thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: NDI Mafia Brews, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Trên hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioMR2. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viên của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
5: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioMR2 như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
4: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioMR2 thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
5: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder, và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioM2 nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
4: Đúng như vậy. Ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh. Cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioM2 là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
5: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioM2 thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nhìn xin mời chị Kim Loan ạ.
6: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị ít chơi một hũ BioM2 á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thăm bệnh viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioM2 á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện như mình đó, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặc cảm á. Mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà bé nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
5: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Pum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioM2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
4: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioM2 và hai chai nhỏ BioM2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Pum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
5: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
4: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioM2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495.

0: Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

giới âm nhạc tại đài phát thanh tiếng nói tôi tại thành phố Atlanta. Và hôm nay Tiến Dũng và Kim Hồng sẽ đến với quý khán giả trong chương trình Thế giới âm nhạc. Bài hát Tàn tro nhạc ngoại.

nối chương trình bài hát Cảm ơn người tình, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Phương với tiếng hát của

thế giới âm nhạc ở đây thân tín với tôi, tiếng hát của Xuân Trang hát cho chúng ta nghe bài hát của Tăng Duy Tân được mang tên Tái Sinh. Xin mời quý khán

vời đã được Võ Hữu Định viết nên bài thơ Còn Chút Gì Để Nhớ Để Quên và được Phạm Duy phổ nhạc. Xin mời khán giả với tiếng hát.

chương trình Thế Giới Âm Nhạc đến đây xin tạm ngừng và xin hẹn lại quý khán giả vào kỳ sau. Chúng tôi Tiến Dũng, Kim Hồng xin gửi lời

0: mía sẽ sự việc được điều hành bởi 15% phút của bạn theo cách của bạn để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm xâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
2: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
2: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Trần Lê Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
5: Vân Yên xin kính chào tái ngộ của thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
4: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
5: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioM2 nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
4: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioM2 là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, thưa quý vị.
5: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioM2 thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nhìn xin mời chị Kim Loan ạ.
6: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị ít chơi một hũ BioM2 á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á thì nên dùng BioM2 á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình đó, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà bé nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
5: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Pum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioM2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một, thưa quý vị.
4: Và ngoài ra, khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioM2 và hai chai nhỏ BioM2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Pum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
5: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay, cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
4: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioM2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brum LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121,

Phương Hương và Nam Phương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Anh Thúy uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bóp nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được. Cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Huy."
2: "Rảnh Hương Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không. Nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, cái chuyện vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm dậy được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
0: Được rồi, tôi tự đi được. Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Quỳ.
1: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao? Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
0: Vậy hả? Hẹn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
1: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào.
0: Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm, Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
2: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần mà lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó, là của cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
2: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
2: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu

0: Không có biết đâu. Nó đó hả? Bướng, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả? Cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
1: Vậy hả? À, để coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
0: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
1: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
0: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà chút.
1: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
0: Cái anh này. Hồng Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
1: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
0: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
1: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai rồi mới yên tâm đây?
0: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
1: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
0: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
1: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
0: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
1: Thôi được rồi, chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thường hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
1: Tới giờ uống thuốc rồi nha. Giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
0: Dạ, xin lỗi bác sĩ. Mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
1: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi. Tôi đâu có là trách gì đâu. Chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại. Đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi cô còn nóng không nha. Bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?

0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của Quốc Huy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: "Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm."
1: Cô ngại gì?
0: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: "Nè, bây giờ nếu mà mệt á thì nằm xuống nghỉ đi nha."
0: "Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu."
1: "Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân, mà bệnh nhân á là phải nghe lời bác sĩ, nghe không? Nằm xuống nghỉ đi."
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
2: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự, với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
6: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

Chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard.

0: Tocha 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, mình xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại. Vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau. Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt và vũ vào dịp Tết. Trời lạnh và như muốn mưa, đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chà ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé, thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười, bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như tròn tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thưa thưa à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét vờ, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ Làng Ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được 10 mấy năm rồi. Cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất

0: là muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
1: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
2: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm hà Thu mừng lắm rồi.
3: Mà viết vậy có được tiền không con?
0: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
3: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
1: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
2: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: Cầu dọn thức ăn ra, Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé. Bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi!

0: nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quen con nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước. Chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Em xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa.

nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn

0: cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong cộng đồng.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho tôi, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo thú hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa, cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Tôi

0: con ngủ ngon đêm nay.
1: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen.

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy em đẹp chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là "It's not your damn business."
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói:
2: "Chúng mình đến nơi rồi."
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: "Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi."
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
1: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây
1: Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
2: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí,

24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Hoàng Phương và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Phụ Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Nắng chiều đã tắt, vào mùa này thì một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buông cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi bạn của cô thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
1: Sao sớm vậy?
0: Không có hứng nữa, về.
1: Ngày mai chừng nào tới?
0: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
1: Bye.
0: Hương Chi nói với theo:
1: Nè, thứ sáu tao về đó.
0: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
1: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
0: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
1: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng. Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó biết không?
0: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không. Chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
0: Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường, thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt mem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
1: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xệch. Cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
1: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
1: Anh phải bắt đền cho tôi.
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
1: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
1: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
2: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
1: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: À, nếu vậy thì
1: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
3: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
3: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
3: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
2: Thôi nha. Chuyện
1: dạ, thanh niên.
2: Lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu. Giờ cô muốn sao đây?
3: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi. Tôi đi tò tôi hầu.
3: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
3: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
2: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó. Nếu không á bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
0: Tao tức phát khùng á thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
0: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở.
1: Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
0: Ủa,
1: nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt, nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
0: Thôi đã vậy còn đòi bay về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về. Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
0: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ông đừng có chờ nữa chứ sao.
0: Thôi đi, bắt Ngưu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
0: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa. Vừa thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à. Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi khỏi đi.
2: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô đó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
2: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè, nói nghe. Nè, tới đây.
0: Làm gì vậy?
2: Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nha, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng, cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là để coi, hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng. Nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau đớn. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684.
4: 770-912-9681.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
5: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
5: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Trần Lê Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
6: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio-Emathu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
6: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio-Emathu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc,
7: tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cầm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioMatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
6: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioMatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
8: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ BioMatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioMatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
6: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioMatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
7: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioMatu và hai chai nhỏ BioMatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
6: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
7: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phương Hương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Ân Thúy uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bút nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh Hương Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm dậy được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy?" "Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy?"
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Ly làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
3: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc chị đây là người nhà của bác sĩ phải không?
4: Dạ, bác sĩ nào?
1: Thì bác sĩ Quỳ. Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
4: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
4: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
4: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
4: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì vậy?
4: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì vậy?
4: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
4: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
4: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm,
1: Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
1: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
1: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha, Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
2: Biết rồi, đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
1: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần mà lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó, là ủa cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
1: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
1: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
2: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
1: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
2: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
1: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
2: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi. Anh là con trai mà.
1: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt, nhưng nó mà để mất anh đó là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
2: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
1: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
2: Vậy hả? Để coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
1: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
2: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
1: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà chút.
2: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là bé Bi vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi bé Bi đâu.
1: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
2: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
1: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
2: Mất tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
1: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
2: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
1: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
2: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.

0: Phương Hằng, anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi:
1: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
0: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
1: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
0: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: Có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy, thiệt tình là tôi ngại lắm.
1: Cô ngại gì?
0: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: Bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
0: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân đó, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang

0: tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
1: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Dulles, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Dulles, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495.

0: Quay 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt lại nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đét rồi, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến, và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái:
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm thà Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé. Ba mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi!

0: Còn nhớ rất rõ, trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng Nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

Cô xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phần hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắc chiêu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui, thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con? Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người

0: nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: Nè mày cười cái gì vậy?
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: Mày không hiểu đâu.
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày.
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đầu muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang.
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy em đẹp chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị một người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là "It's not your damn business."
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói:
2: "Chúng mình đến nơi rồi."
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: "Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi."
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp. Và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia.

Chúng tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Hoàng Phương và Phượng Dung xin gửi lời chào tán ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một truyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Truyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
1: Sao sớm vậy?
0: Không có hứng nữa, về.
1: Ngày mai chừng nào tới?
0: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm, rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
1: Bye.
0: Hương Chi nói với theo:
1: Nè, thứ sáu tao về đó.
0: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
1: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.
0: Mở miệng là hoài hoài. Chán mấy người này quá.
1: Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà.
0: Nè, yêu đi cưng.
1: Rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?
0: Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình.
1: Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu.
0: Hoàng Thúy liếc cô, hứa một cái, rồi nguyên ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy rất mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong. Chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
2: Cô có sao vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
1: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
1: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
1: Anh phải bắt đền cho tôi.
2: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
1: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
2: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
1: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
2: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
1: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
2: Nếu vậy thì
0: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên.
1: Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức rượu, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức. Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
2: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
1: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
2: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
1: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
2: Thôi nha.
1: Chuyện dạ, thanh niên.
2: Lỡ rồi. Tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
1: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
2: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
1: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
2: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
1: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
2: Coi chừng đó, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó. Nếu không á bị chuột gặm luôn á.
1: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
0: "Tao tức phát khùng á thì có. Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh nó thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chơi tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ.
1: Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
0: "Không có đền được, nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
0: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về." Hương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Ngưu Lang chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời. cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến hai tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói anh ta vừa hất mặt về phía trước, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi khỏi đi.
2: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ. Mong cô đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây.
0: Làm gì vậy?
2: Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
0: Gặp anh Hoài chứ gặp ai.
2: Tầm bậy, mở miệng là hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng, cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điệu buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
7: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề, thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền, thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
7: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc,
8: tạo sự đàn hồi không chảy xệ hay là bị cầm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmbatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
7: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioEmbatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nhìn xin mời chị Kim Loan ạ.
9: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ BioEmbatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioEmbatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình đó, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặc cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà bé nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
7: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prom có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmbatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
8: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmbatu và hai chai nhỏ BioEmbatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prom. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
7: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay, cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
8: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEmbatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phương Hương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phần thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Tần Quý uống ngụm nước rồi nằm phật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bút nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: Cô Chi ơi, cô có người tìm.
0: Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng:
1: Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem.
2: Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao.
1: Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho.
2: Dạ.
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: Chào anh Uy.
3: Rảnh Hương Chi?
2: Dạ em cũng hơi bận chút xíu.
3: Ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà.
2: Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á.
3: Bệnh hả? Lâu chưa?
2: Gần tuần lễ rồi.
3: Sao mà sao không cho anh biết?
2: Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa.
3: Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à.
2: Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được.
3: Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà.
2: Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại
3: anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi.
2: Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha. Em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó.
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: Mày đóng cửa lại giùm tao đi. Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: Cô nằm gì được mấy ngày rồi?
2: Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó.
3: Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?
2: Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.
3: Nhưng mà cổ có ngủ được không?
2: Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á.
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện.
2: Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy.
3: Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được.
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói:
2: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: bây giờ cô thấy trong người sao?
2: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
2: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
2: dạ thưa cô, nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không? Dạ, bác sĩ nào?
4: Thì bác sĩ Quỳ.
2: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
2: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
4: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
2: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
2: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
2: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
2: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: có chuyện gì vậy?
2: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
2: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều phải không?
2: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
3: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
2: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm,
4: Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
3: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
4: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
3: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
4: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thấy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
3: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
4: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
3: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đoạt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
4: Dạ đúng rồi.
3: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
4: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
3: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
4: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
3: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
4: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
3: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
4: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt như nó mà để mất anh đó là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
3: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
4: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
3: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
4: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
3: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
4: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
3: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
4: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
3: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
4: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
3: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai rồi mới yên tâm đây?
4: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
3: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
4: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
3: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
4: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
3: Thôi được rồi chào em ha.
0: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thuần hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng.

0: cạnh bên giường, cặp nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
1: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
0: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Huy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: "Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm."
1: Cô ngại gì?
0: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
1: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
0: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
1: Thôi uống thuốc đi.
0: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cướp được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
1: "Nè, bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha."
0: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
1: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á, là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
0: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
2: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự, với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực.

0: bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dallas với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Nếu
3: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dương Văn Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chà, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười, bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Ờ trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gọi nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thông thường à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp vờ, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm. Bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hương Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu, anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái:
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bế đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: Nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi!

0: còn nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt, bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng Nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

Tôi mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả chắc chiêu từng đồng lương thư ký nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài, để rồi sau khi tốt nghiệp Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó. Vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những người yêu thương của mình.

0: cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: "Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giờ ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sọt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư, nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu."
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt.

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chiến Ngọc bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?
3: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó. Và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt. Mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
3: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
4: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
3: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa hai chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
3: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
4: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
4: She's cute, crazy.
3: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
3: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
4: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
3: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
3: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have a sweet dream. We'll see you again.
3: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
3: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
3: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ kiếp trước.

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: "Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức."
1: "Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi."
2: "Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?"
1: "Dạ cảm ơn anh."
2: "Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau."
1: "Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose, và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay."
2: "Ông ta có biết là em yêu anh không?"
1: "Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Nhờ vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi. Ông ta hỏi anh là ai, và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business."
2: "Tội nghiệp cho em, I'm sorry."
1: "Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm."
2: "Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, mà em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói."
1: Em chỉ còn yêu anh thôi."
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói:
2: "Chúng mình đến nơi rồi."
0: Anh đón lẵn hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: "Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi."
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: pin đặc biệt, pin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe.

0987 97 77 79. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678 772 7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Phương và Phụ Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và

nắng chiều đã tắt và mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thông thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói: "Sao sớm vậy?" "Không có hứng nữa, về." "Ngày mai chừng nào tới?" "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn gũn với Hương Chi: "Bye." Hương Chi nói với theo: "Nè, thứ sáu tao về đó." "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?" "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi." "Mở miệng là hoài hoài, chán mấy người này quá." "Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?" "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình." "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu." Hoàng Thúy liếc cô, hứ một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi. Hương Chi mà về thì cô ở lại làm gì, chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng.

0: cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với Đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
1: Cô có sao không vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nhem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên sụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xệch, cô ngẩng phát đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
1: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
1: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
1: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
1: Nếu vậy thì
0: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
1: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
1: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì anh, chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
1: Thôi nha. Chuyện
0: thanh niên
1: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
1: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
1: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
2: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
1: Ừ, coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó, nếu không á bị chuột cạm luôn á.
0: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Rồi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hong cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: "Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?"
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: "Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi."
1: "Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?"
2: "Tao tức phát khùng mới thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?"
2: "Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao."
1: "Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?"
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: "Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt. Nhưng may là tranh còn nguyên, dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi. Coi như tháng này mày xui đi."
3: "Ôi, đã vậy còn đòi mai về. Dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về."
0: Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: "Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn."
1: "Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về."
0: "Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?"
1: "Thì gọi điện thoại nói ông đừng có chờ nữa chứ sao."
0: "Thôi đi, bắt Nhu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu."
1: "Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à."
0: "Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rích nữa." "Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à." Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Trì đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi khỏi đi.
2: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Trì. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: À, nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ. Mong cô đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Trì há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động.
2: Nè, nói nghe. Nè, tới đây.
0: Làm gì vậy?
2: Tới đây.
0: Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
2: Gặp anh Hoài chứ gặp ai.
0: Tầm bậy, mở miệng là hoài.
2: Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nha, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng cố nhớ gương mặt anh ta nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật, chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 0970 912 9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng VM của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
8: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
8: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh. Cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc,
9: tạo sự đàn hồi không chảy xệ hay là bị cầm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioMatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
8: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioMatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nhìn xin mời chị Kim Loan ạ.
10: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị ít chơi một hũ BioMatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioMatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á. Mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
8: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Pum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioMatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
9: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioMatu và hai chai nhỏ BioMatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Pum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
8: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
9: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời, những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioMatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phi Dương và Nam Phương xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phương và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Tới uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bóp nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: Cô Chi ơi, cô có người tìm.
0: Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng:
1: Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem.
2: Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao.
1: Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho.
2: Dạ.
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói:
2: Chào anh Uy.
3: Rảnh Hương Chi?
2: Dạ em cũng hơi bận chút xíu.
3: Ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà.
2: Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á.
3: Bệnh hả? Lâu chưa?
2: Gần tuần lễ rồi.
3: Sao mà sao không cho anh biết?
2: Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa.
3: Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à.
2: Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được.
3: Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà.
2: Trời ơi, anh sao mà lo được? Anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại
3: anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu. Cái chuyện vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi.
2: Nhưng mà em nói trước đó nha, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha. Em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó.
0: Quốc Huy không trả lời. Anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại. Rồi cô nói nhựa nhựa: Mày đóng cửa lại giùm tao đi. Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: Cô nằm dậy được mấy ngày rồi?
2: Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó.
3: Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?
2: Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.
3: Nhưng mà cổ có ngủ được không?
2: Ban đêm á thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á.
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện.
2: Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy.
3: Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được.
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói:
2: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: bây giờ cô thấy trong người sao?
2: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
2: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
2: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô.
4: Đây là phòng đặc biệt. Chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
2: Dạ, bác sĩ nào?
4: Thì bác sĩ Quỳ.
2: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
4: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này.
0: Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó. Còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
4: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
2: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
4: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
2: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
2: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
2: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: có chuyện gì vậy?
2: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
2: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều đó, phải không?
2: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
3: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
2: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy á, nó vẻ đẹp lắm. Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
3: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
2: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
3: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
2: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha, Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
3: Biết rồi, đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
2: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nó nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
3: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
2: Dạ đúng rồi.
3: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
2: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
3: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
2: Anh có vẻ hiểu nó ghê ha.
3: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
2: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
3: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
2: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt như nó mà để mất anh á là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
3: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
2: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
3: Vậy hả? Để coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
2: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
3: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
2: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
3: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
2: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
3: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
2: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
3: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
2: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
3: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
2: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
3: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
2: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải. Chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
3: Thôi được rồi. Chào em ha.
2: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy
4: thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi:
3: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
4: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
3: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
4: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
3: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
4: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói: Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
3: Cô ngại gì?
4: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
3: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
4: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
3: Thôi uống thuốc đi.
4: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói:
3: Nè bây giờ nếu mà mệt á thì

0: đã trở lại với cô, ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
1: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tăng lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368.

0: 0888 770 3999 770 3999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.

thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy.

0: Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
7: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
6: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
7: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
6: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản, nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt và vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đã lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thì ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù cha ơi, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gần quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ 2 tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt. Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thứ tư à? Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp vời, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường mầm bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à.
3: Như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ làng ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay. Biết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt. Vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái:
1: Chưa thầy Khang à, tụi tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ, và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Tôi thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bí đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang:
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: nhà hàng đã bắt đầu dọn thức ăn ra. Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè. Đây để mẹ lấy thức ăn cho con nghe.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghe với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi,

0: còn nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh con nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng rung lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nhé.

Nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc, mà sao con mình lại bỏ đi? Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phòng hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắc chiêu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con

đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt đưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhếch miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư. Nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được in trên giấy trắng mực đen và sẽ được đọc bởi bao nhiêu người Việt trong

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chín Mập bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành trên nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi Mễ và Mỹ Đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề giết dân?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó. Và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt. Mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó. Và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé. Nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang!
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ, cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Your daughter?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, where is she?
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rớm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Tôi

0: em về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
1: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu, từ

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: Em cảm thấy êm đềm chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em.
2: Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức.
1: Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi.
2: Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?
1: Dạ cảm ơn anh.
2: Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau.
1: Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose. Và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay.
2: Ông ta có biết là em yêu anh không?
1: Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business.
2: Tội nghiệp cho em, I'm sorry.
1: Don't say that. Với anh đó, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm.
2: Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói.
1: Em chỉ còn yêu anh thôi.
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ lên tiếng nói:
2: Chúng mình đến nơi rồi.
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi.
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói. Nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng im đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Ê Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng, còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tính đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: đâu sâu tình là nắng chiều đã tắt và mùa này tìm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng, chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay, cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi, bạn của cô, thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói: "Sao sớm vậy?" "Không có hứng nữa, về." "Ngày mai chừng nào tới?" "Sáng, nếu mà trời không mưa." Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi: "Bye." Hương Chi nói với theo: "Nè, thứ sáu tao về đó." "Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?" "Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi." "Mở miệng là hoài hoài, chán mấy người này quá." "Biết ngay là mày sẽ nói câu đó mà. Nè, yêu đi cưng, rồi mày cũng sẽ không đi đâu nổi một tuần vì mày nhớ chàng đó, biết không?" "Không biết đến lúc đó tao có yêu như mày không, chứ thấy mấy người yêu nhau mất tự do quá, bực mình." "Nè, mày cứ ở lại về sau nghe, tao có bắt mày về đâu." Hoàng Thúy liếc cô, hứa một cái, rồi nguyên nguẩy bỏ đi. Hương Chi mà về, thì cô ở lại làm gì? Chán chết. Uổng công mấy ngày trời, cô nỉ non thuyết phục cô nàng ra Đà Lạt. Hoàng Thúy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
1: Cô có sao vậy?"
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn. Nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm, gạt tay anh ta ra. Cô chạy quýnh quáng đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: "Trời đất ơi!"
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xịt. Cô ngẩng phắt đầu lên, rung giọng rồi nói:
2: "Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi. Bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?"
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi."
1: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá."
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?"
1: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha."
2: "Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?"
1: "Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được

0: Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
1: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
0: Nếu vậy thì
2: Anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
1: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
0: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
1: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
0: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
1: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cục đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu? Anh đúng là
0: thôi,
1: là
0: thôi,
1: là...
0: thôi thôi thôi thôi nha.
2: Chuyện gã thanh niên
0: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
1: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
0: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền á cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
1: Thiệt đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
0: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này đâu.
1: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
0: Coi chừng á, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình hết bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
2: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Buổi tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
0: Tao tức phát khùng á thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tàu thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chê tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
0: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt, nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy suyễn chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
0: Thôi đã vậy còn đòi mai về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về. Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Dì thì dì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
0: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
0: Thôi đi, bắt Ngưu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
0: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi. Đừng có ca cái bài cũ rít nữa. Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à. Hương Chi không thèm trả lời.
1: Cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luôn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh xui xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta.
1: Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
2: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
1: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
2: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
1: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
2: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Trì lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
1: Tôi hả? Rất là thân.
2: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
1: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
2: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
1: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
2: Thôi, khỏi đi.
1: Ủa? Anh không cần gặp nó hả?
2: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
1: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
2: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
1: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô nó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
2: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá không?
1: Chứ gì nữa. Anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
2: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
1: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
2: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
1: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
2: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không? Gặp anh Hoài chứ gặp ai? Tầm bậy, mở miệng là hoài hoài. Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không? Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa? Công nhận nghe, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày.
1: phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng, cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha, là một diễn viên điện ảnh hay là người mẫu ha. Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chơi tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về nó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật. Chỉ có nói nhăn nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của chuyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xâm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 0970 912 9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Trần Lê Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
7: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với Bio-Emathu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi, nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên, cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm Bio-Emathu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
7: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay, thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm Bio-Emathu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu, nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bì hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh, cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc, tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cằm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm Bio-Emathu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta.
8: Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
7: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da. Thì sau khi dùng BioEMA2 thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghe xin mời chị Kim Loan ạ.
9: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị nám, thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị chơi một hũ BioEMA2 á, chị uống thấy cái da nó sáng ra. Chị uống thêm một loại thứ hai nữa, thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo, đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioEMA2 á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này, này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình á, mình đâu có tự tin đâu. Lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á. Mà bé nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
7: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Pum có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEMA2, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ. Và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể, thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
8: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng, thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEMA2 và hai chai nhỏ BioEMA2 cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Pum. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái, bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
7: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay. Cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
8: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEMA2, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Brom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phương Hương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Anh Thúy uống ngụm nước rồi nằm phật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bóp nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: "Cô Chi ơi, cô có người tìm."
0: "Dạ." Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng: "Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem?"
1: "Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao."
0: "Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho."
1: "Dạ."
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói: "Chào anh Uy."
2: "Rảnh Hương Chi?"
1: "Dạ em cũng hơi bận chút xíu."
2: "À, ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà."
1: "Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á."
2: "Bệnh hả? Lâu chưa?"
1: "Gần tuần lễ rồi."
2: "Sao mà sao không cho anh biết?"
1: "Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa."
2: "Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à."
1: "Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được."
2: "Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà."
1: "Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại..."
2: "Anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, cái chuyện vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi."
1: "Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó."
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn, ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: "Mày đóng cửa lại giùm tao đi." Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà, rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
2: "Cô nằm về được mấy ngày rồi?"
1: "Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó."
2: "Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?"
1: "Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời."
2: "Nhưng mà cổ có ngủ được không?"
1: "Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á."
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
2: "Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện."
1: "Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy."
2: "Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được."
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói: "Thúy, Thúy, dậy đi,
1: Dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
2: bây giờ cô thấy trong người sao?
1: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
1: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
3: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
1: dạ thưa cô, em nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
0: đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
1: Dạ, bác sĩ nào?
0: Thì bác sĩ Quỳ.
1: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
0: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì. Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận tiện. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
1: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
4: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
1: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
1: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
2: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
1: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
2: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
1: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy, rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
2: có chuyện gì ạ?
1: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
2: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
1: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
2: Đóng tiền nhà thương nhiều đó, phải không?
1: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
2: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
1: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy á, nó dễ đẹp lắm.
4: Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
2: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
4: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
2: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
4: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh mày nha. Thúy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
2: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
4: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nữa nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
2: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần mà lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó, là ủa cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
4: Dạ đúng rồi.
2: Rồi vẽ vậy có đủ sống không?
4: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
2: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
4: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
2: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
4: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
2: Cảm thấy gì đâu, anh không thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi. Anh là con trai mà.
4: Cái con nhỏ Thúy này, nói thiệt nghe, nó mà để mất anh đó là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
2: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
4: Trời, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
2: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
4: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
2: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
4: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
2: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
4: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất, như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
2: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
4: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
2: Mắc tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
4: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
2: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
4: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
2: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
4: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
2: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán. Cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu. Cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn. Thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng, thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
2: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó, cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
2: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
2: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói. Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
2: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
2: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
2: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói.
2: Nè bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
2: Nè ở đây đó, tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân đó, là phải nghe lời bác sĩ nghe không. Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được. Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
5: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự, với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước, cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết.

0: ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là

0: đầu hả?
1: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
0: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải không đó cô nương? Mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Trang đã đậu xe xong xuôi ngoài parking nhưng vẫn còn ngần ngừ không biết là mình có nên vào hay không. Nghĩ đến những nghi lễ phiền phức, những diễn văn tràn gian đại hải chúc tụng lẫn nhau, Khang cảm thấy chán nản nhưng không quên lời của ông chủ bút dặn dò là phải tạt qua viết vài dòng tin tức để lấy lòng cộng đồng. Hội đồng hương Cần Thơ năm nào cũng họp mặt dạ vũ vào dịp Tết, trời lạnh và như muốn mưa. Đầu óc của Khang bồng bềnh, bước chân vô định đi theo dòng người qua khung cửa, trả 30 đồng mua vé muộn và được dẫn đến một cái bàn đã có vài người ngồi nhưng vẫn còn hai chỗ trống. Khang gật đầu chào mọi người và kéo ghế ngồi xuống bên phải của một bà đã đứng tuổi. Phía bên trái bà ta có đứa bé chừng 5-6 tuổi và cô gái còn trẻ, có lẽ là mẹ của đứa bé. Ví xách tay của cô đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh, hình như là để dành chỗ cho một người thân. Bà đứng tuổi vừa thấy chàng thì đon đả lên tiếng chào.
1: Chào thầy, thầy cũng người Cần Thơ hả?
2: Chào bà, vâng, tôi người Cần Thơ.
0: Người đàn bà vừa nghe chàng trả lời xong thì tỏ vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi tiếp.
1: Ủa, thầy người Cần Thơ sao nói giọng Bắc?
2: Bố mẹ tôi người Bắc, ông cụ ở trong quân đội thời Cộng Hòa, làm việc tại quân đoàn 4 và sinh tôi tại đó năm 74, cho nên có thể coi mình là người Cần Thơ.
1: Ồ, thiệt ra là vậy. Vậy thầy qua Mỹ hồi nào?
2: Thưa bà, vào năm 75.
1: Ý chù chà, vậy là qua Mỹ khi mới có 1 tuổi, mà nói tiếng Việt gành quá ha. Tôi thứ 4, còn thầy thứ mấy?
2: Thứ 10 mấy lận. Xin phép gọi bà là Thím Tư nhé. Thím cứ gọi tôi là Khang.
0: Bà Tư cũng mỉm cười. Bà chỉ người con gái ngồi bên trái của mình và lên tiếng giới thiệu.
1: Con gái thứ hai tôi tên là Thu, còn đây là cháu ngoại tôi. Tôi đặt tên nó là Hường, nhưng mà mẹ nó gọi nó là Rose.
0: Thu e dè gật đầu chào Khang, đôi mắt to đen láy như có thoáng buồn. Khang cũng im lặng nghĩ ngợi. Cái ghế trống đó có lẽ là dành cho ông chồng tới muộn hoặc là bước ra ngoài đi đâu đó. Đứa bé dựa vào vai của mẹ, mắt nhìn bâng quơ, ngoan như con nai hiền. Đây phải là một gia đình hạnh phúc, nhưng mà sao đôi mắt của Thu lại quá buồn. Khang cúi đầu lơ đãng nghe những bài diễn văn, hờ hững vỗ tay theo mọi người và chợt như choàng tỉnh khi bà Tư nghiêng đầu sang nói nhỏ vào tai của mình.
1: Trời ta, ông Mỹ này nói mấy câu tiếng Việt coi tức cười quá ha.
0: Phần nghi lễ lúc đó đã chấm dứt, Khang thở phào và lên tiếng nói.
2: Ông nghị viên đó thích cộng đồng Việt Nam mình lắm, cho nên buổi lễ nào cũng đến, cũng mặc áo dài và nói vài câu tiếng Việt. Tôi cũng làm phóng viên cho nên gặp nghe hoài.
1: Ủa, thầy Khang làm phóng viên cho báo nào vậy cả? Báo Mỹ hay là báo Việt?
2: Báo Mỹ thân thưa ạ. Tôi cũng có viết tạp chí cho một tờ báo Việt nữa.
1: Ý chàng đẹp vời, học tiếng Việt hồi nào, ở đâu mà viết được cả tiếng Việt vậy?
2: Khi nhỏ tôi có theo học trường Hồng Bàng, nhưng đa số là do ông cụ tôi dạy, mà bố tôi nghiêm lắm, bắt tôi quỳ vì đánh vần cái chữ nghèo mấy lần không xong. Bây giờ ông cụ mất rồi, mỗi lần viết chữ này là tôi lại chạnh lòng nhớ đến bố tôi.
0: Đột nhiên lúc đó Thu chợt lên tiếng hỏi một cách rụt rè.
3: Xin lỗi anh Khang, anh cho tôi hỏi, anh viết tạp ghi dùng bút hiệu gì vậy?
0: Khang thấy vui vui bởi vì được cô gái chú ý đến câu chuyện của mình.
2: Tôi ký tên là Hưng Việt của Thu à.
3: À, như vậy là anh viết tiếp một quê nhà mến yêu trên tờ Làng Ta phải không?
2: Vâng, tôi cũng chỉ mới viết cho tờ báo đó được gần năm nay, viết cho vui thôi.
3: Dạ, Thu hiểu. Anh về Việt Nam thường lắm hay sao mà viết về quê nhà thiết tha như vậy?
2: Có một lần vì tờ báo Mỹ gửi tôi sang bên ấy nhân dịp Tổng thống Bush thăm Việt Nam, tôi có cái cơ hội đi khắp nẻo đường, cho nên mới viết quê nhà yêu dấu cho tờ báo Việt, vì những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi hết sức xúc động, thương xót dân mình lắm.
3: Thu có đọc những bài viết của anh về những đứa bé anh gặp trên dọc đường quốc lộ từ Bắc vào Nam. Có lần Thu chảy nước mắt vì thương cảm.
2: Cảm ơn cô. Còn có nhiều cảnh đời chúng ta không biết đến và có thể còn xót xa hơn nhiều. Cô Thu có về Việt Nam bao giờ chưa?
0: Lúc đó bà Tư chợt chen vào và trả lời thay cho con gái.
1: Chưa thầy Khang à, tôi qua đây cũng được mười mấy năm rồi, cũng tính chừng nào có dịp sẽ mang cái sắp nhỏ về Cần Thơ một lần cho tụi nó biết. Tụi nó qua đây khi còn nhỏ, không biết có còn nhớ gì về Việt Nam hay không nữa.
3: Nhớ chứ má, hồi qua đây con đã hơn 10 tuổi, biết đủ thứ chuyện rồi mà má. Con nhớ dòng sông Hậu Giang, nhớ vườn cây nhà ngoại, nhớ cả những bờ mương tụi con bắt ốc ăn mệt nghỉ nữa đó.
2: Như vậy là cô có cả một tuổi thơ nơi quê nhà, tôi thì không có cái may mắn đó.
3: Dạ, tôi nhớ nhiều lắm chứ. Và đôi lúc cũng muốn viết về tuổi thơ và quê nhà của mình, nhưng mà không có biết viết làm sao.
2: Thì cô cứ viết ra những gì mà cô nghĩ. Kỹ thuật là một phần, nhưng mà những cảm nghĩ chân tình trong bài viết mới là quan trọng.
3: Thu có viết ít nhiều, nhưng mà cũng chỉ giữ cho riêng mình thôi. Hay là Thu gửi cho anh, nhờ anh duyệt xét giùm nha.
0: Khang vui vẻ gật đầu, móc bóp và trao business card của mình cho Thu và nói:
2: Tôi rất vui, cô cứ gửi bài về địa chỉ email này. Thú thật với cô, nhiều lúc tôi cũng bế đề tài, gần đến ngày báo ra thì không có bài, lo muốn điên luôn. Nếu có bài của cô, nhất là lại cùng một đề tài, thì có lúc cô sẽ giúp được tôi đấy.
0: Thu thẹn thùng cầm tấm danh thiếp của Khang và ấp úng nói:
3: Cảm ơn anh, Thu chỉ mới tập viết, làm sao dám mong có bài báo đăng. Anh Khang chỉ vẽ những sai lầm giùm là Thu mừng lắm rồi.
1: Mà viết vậy có được tiền không con?
2: Dạ được 30 đồng mỗi tuần.
1: Ôi trời ơi, vậy sao mà đủ sống?
0: Thu đập nhẹ vào cánh tay của mẹ và lên tiếng trả lời thay cho Khang.
3: Má à, thì anh Khang đã nói là viết cho vui mà.

0: đầu dọn thức ăn ra, Khang nhìn cái ghế trống rồi đưa mắt lên tiếng hỏi Thu.
1: Ba của Rose không tới sao?
2: Dạ, tối nay ảnh mất bận ở bệnh viện cho nên không có tới được.
0: Con bé Rose từ nãy giờ vẫn yên lặng, bỗng nhiên nó lên tiếng nói.
3: He's not my father.
2: Mẹ biết, con ngoan nè, đây để mẹ lấy thức ăn cho con nha.
0: Bé Rose yên lặng không nói tiếp nữa, nhưng cái mặt của nó vẫn còn nét hờn giận. Bà Tư lúc này mới ghé vào tai của Khang và nói nho nhỏ.
4: Tội nghiệp với con bé, bà mẹ nó ly dị hơn một năm rồi. Con bé nó nhớ cha, mà vẫn không có thích người bạn trai mới của mẹ nó đâu.
0: Khang thấy hơi ngượng ngùng cho nên đưa mắt nhìn Rose và Thu và lên tiếng nói.
1: Oh, I'm sorry Rose, I don't mean that. Xin lỗi cô Thu, tôi vô ý làm cho cháu buồn.
0: Thu đưa mắt nhìn Khang, không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Con mắt buồn như là phủ một màn sương. Khang cũng không nói gì thêm, cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình. Mọi người đều yên lặng cho đến khi xong bữa ăn. Bà Tư mới nhìn ngón tay đeo nhẫn của Khang và lên tiếng hỏi.
4: Bà nhà hôm nay cũng bận nữa hay sao?
0: Khang nghe bà hỏi mà như nhói đau trong lòng ngực. Chàng thở dài một hơi rồi mới từ tốn trả lời.
1: Nhà tôi mất được vài năm rồi thêm.
0: Đến lượt bà Tư ngỡ ngàng ngồi yên. Khang giơ cao bàn tay nhìn chiếc nhẫn vàng, lòng buồn hiu hắt. Thu cũng đưa mắt nhìn anh với ánh mắt xót xa. Khang gượng cười đứng lên và nói.
1: Thôi chào thím và cô, tôi muốn về sớm.
0: Chàng bước lại gần, vuốt tóc nhẹ nhẹ bé Rose và nói một cách ấp úng.
1: Rose, chú ước gì chú?
0: Khang không nói hết câu. Chàng gật đầu chào mọi người một lần nữa, vội vàng hướng về phía cửa ra vào. Trời vừa đổ cơn mưa, những hạt mưa nhẹ nhẹ như hơi nước hắt vào mặt. Khang để yên không buồn đưa tay vuốt. Chưa ai ra về cả, bãi đậu xe còn vắng lặng. Khang mở cửa xe, ngồi ngửa đầu trên ghế. Những giọt nước mưa và nước mắt lăn trên gò má, mặn trên bờ môi. Khang nấc lên. Mình ơi!

0: còn nhớ rất rõ. Trời mưa rất nhẹ, nhưng lúc đó highway 50 nhỏ hẹp trơn trượt và uốn lượn khi tới gần Lake Tahoe. Chỉ chừng hơn nửa giờ nữa là đến nơi. Khang nhìn về đằng trước, giữ vững tay lái chiếc xe Toyota, miệng hát nho nhỏ một bài hát quen thuộc trong lúc nhàn tựa đầu vào thành xe, mắt lim dim. Bất chợt bé Kimberly nằm ngủ trong ghế an toàn phía sau giật mình khóc lớn. Nhàn cũng giật mình tháo dây an toàn, nhồi người về phía sau bồng con lên dỗ dành. Khang lo ngại nhìn qua bên phải và nhắc vợ:
1: "Em cẩn thận, đường quanh co nguy hiểm lắm."
0: Chỉ có vài giây mà Khang không để mắt về phía trước, chiếc Toyota của chàng đã lệch sang lên bên trái trên con đường hai chiều. Chiếc xe SUV chạy ngược chiều bấm kèn inh ỏi, làm Khang hốt hoảng bẻ tay lái về phía bên phải thật gấp. Mắt của Khang hoa lên, tiếng Nhàn la thất thanh khi chiếc xe đâm sầm vào gốc cây bên đường, và Khang bất tỉnh đi không còn biết gì nữa cả. Khang mang dây an toàn cho nên chỉ bị thương nhẹ. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Khang đã khóc lên nức nở khi biết là Kimberly đã bị văng ra ngoài xe và đã qua đời. Còn Nhàn thì bị thương nặng ở đầu, hiện vẫn mê man trong phòng hồi sinh. Dù hãy còn yếu, Khang vẫn ngồi bên giường vợ hàng giờ cho đến khi Nhàn mở mắt. Khang cầm tay Nhàn cố nín, nhưng mà những dòng nước mắt vẫn lăn dài. Nhàn mở mắt rồi nhắm mắt lại nhiều lần. Nàng cố gắng thều thào lên tiếng gọi con:
2: Kimberly.
1: Con nằm bên phòng bên cạnh. Em yên tâm. Anh xin lỗi em.
0: Môi của Nhàn nhếch lên như muốn nói hay như muốn mỉm cười với Khang. Bàn tay của nàng run lên trong tay của Khang và từ từ lạnh dần. Khang òa lên khóc nức nở, gục đầu trên ngực vợ cho đến khi người y tá dìu chàng đứng dậy và đưa tay vuốt mắt cho Nhàn. Mấy tháng sau đó, hầu như chiều nào Khang cũng lên nghĩa trang Oak Hill để thăm mộ vợ con chôn chung với nhau trên sườn đồi. Anh ngồi bó gối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn khắc trên tấm bia cẩm thạch màu đen, lâu lâu lại đưa tay chùi mắt. Những nén hương đốt cho Nhàn đã tàn, nhưng Khang vẫn còn ngồi đó, có khi đến tận lúc bóng chiều nhạt nhòa. Khang ngồi câm nín, nhưng những lời nói thầm cho vợ lại mang nặng niềm xót xa.
1: Em và con hãy tha tội cho anh. Từ ngày không có em, anh sống vật vờ, nhiều lúc chỉ muốn theo em xuống lòng đất lạnh, ôm em trong vòng tay để chúng mình có nhau đời đời. Em còn trẻ đẹp, con còn thơ ngây, tại sao anh có thể vụng về để cho chúng mình xa cách? Em ơi, em tha lỗi cho anh nghe em.

Khang nổ máy xe, đưa tay vuốt mặt, từ từ rời khỏi parking. Mình ơi, giờ này mình và con ở đâu? Ừ, nếu còn sống thì bây giờ Kimberly chắc cũng gần bằng bé Rose. Con bé xinh đẹp nhưng mà hình như lúc nào nó cũng buồn. Cha nó đi đâu làm cho nó mong chờ. Còn mình mong có con để săn sóc mà sao con mình lại bỏ đi. Nước mắt của Khang lại ứa ra nhạt nhòa trong bóng đêm.

Xót xa đưa mắt nhìn theo người đàn ông cúi đầu ra khỏi phần hội ồn ào, nhẹ nhẹ thở dài. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, Tài không tới như đã hứa, nhưng Thu cũng không mấy thiết tha. Ai cũng cho là Thu may mắn, vừa ly dị được hơn năm đã có người tình mới, một bác sĩ y khoa độc thân, giàu có và chững chạc. Nhưng Thu đã nhiều lần tự hỏi không biết đây có phải là tình yêu hay không. Khi chia tay với Khoa, Thu thấy lòng mình khô héo, không còn tin tưởng bất cứ người đàn ông nào. Tin làm sao được khi mà Thu vất vả, chắc chiêu từng đồng lương thư ký, nuôi con và nuôi Khoa ăn học thành tài. Để rồi sau khi tốt nghiệp, Khoa nhận việc ở một nơi xa, viết lá thư chia tay để lại trên bàn, như thể là báo tin cho một người quen. Thu đã khóc, đã oán hận và muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho con người bội bạc biết là Thu có thể có người đàn ông khác sáng giá hơn hắn. Tài đã mang lại cho Thu lòng ước vọng đó, vì với nhan sắc chín mùi của người đàn bà một con dưới 30 tuổi, Thu đã dễ dàng chinh phục Tài sau mấy lần đưa con đến khám bệnh tại văn phòng chuyên khoa của Tài do bác sĩ gia đình và cũng là người quen giới thiệu. Đã hơn 40 tuổi, Tài cũng đã từng trải trên đường tình, nhưng cuộc tình nào cũng không đưa đến hôn nhân. Không phải là Tài không yêu những người đàn bà đã gặp gỡ đó, nhưng bởi vì Tài quá giàu và không người đàn bà nào mà Tài yêu thương chịu ký giấy để mà phân chia tài sản trước. Một cái thứ hợp đồng hôn nhân đề phòng nếu khi chia tay, Tài không phải chia đồng đều cái gia tài đồ sộ của mình. Họ cho là Tài đã coi nhẹ họ, thiếu lòng tin và có lẽ không yêu thương thật tình. Tài đã thấy ở Thu gần như tất cả những gì mà mình mong mỏi. Thu đẹp, đầm thắm và quan trọng nhất là Thu rất là hiền. Khi đã trở thành người tình, Thu hầu như lúc nào cũng nghe theo ý kiến của Tài để được Tài kể cho nghe về những mối tình cũ và nguyên nhân tế nhị không đưa đến hôn nhân. Thu lúc đó chỉ mỉm cười nhún vai và nói là đưa giấy ra, Thu sẽ ký ngay. Tài đã cầu hôn, đã đưa hợp đồng do một luật sư Mỹ danh tiếng soạn thảo, ghi rõ là nếu phải chia tay, Thu sẽ được chia phần 500.000 Mỹ Kim. Thu thấy hợp đồng như thế là đủ công bằng. Nhất là những ngày gần đây, ngoài những món quà đắt giá, Tài còn chu cấp thêm cho Thu để Thu thanh toán những món nợ nần credit card mà Thu đã gánh chịu trong những ngày nuôi con và nuôi Khoa ăn học. Tài cũng đã giúp Thu mướn một căn apartment khang trang nhưng giá rất rẻ của một người bạn của Tài. Có một điều không ghi trong hợp đồng nhưng làm Thu rất phân vân. Tài muốn Thu cho riêng mình, không muốn Thu chia sẻ tình cảm cho bất cứ ai, dù đó là Rose, đứa con riêng không mấy có cảm tình với Tài. Tài đề nghị Thu gửi con vào nội trú, chỉ mùa hè mới được đón về, hoặc là gửi con cho mẹ ở Santa Ana nuôi, lâu lâu đi thăm một lần. Thu đã nghĩ, đã biết là mình không thể xa con, đã cố gắng thuyết phục Tài, mong Tài thay đổi ý kiến nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Và hôm nay, Tài không đi cùng với Thu đến dự họp mặt với người đồng hương vì hai người vẫn còn bất đồng ý kiến. Thu biết mẹ mình rất vui, thấy con mình tìm được nơi nương tựa vững vàng và sẵn lòng nuôi con giùm mình. Thu cũng rất thương mẹ, nhưng mà khi mà nhìn đôi mắt buồn của Rose mỗi lần nhắc đến cha nó, làm sao Thu có thể đành lòng xa con. Thu nghĩ đến người đàn ông vừa quen biết, thấy đôi mắt như rớm lệ của Khang khi nhắc đến người vợ quá cố. Thu biết rằng không có gì đau khổ hơn khi phải xa cách những

0: Khang đột nhiên bật cười khanh khách, làm cho Tony phải thò đầu sang cubicle của Khang và lên tiếng hỏi:
1: "Nè mày cười cái gì vậy?"
0: Khang vừa cười vừa lắc đầu và trả lời với Tony:
1: "Mày không hiểu đâu."
0: Sau khi nghe câu trả lời của Khang, Tony gật gù thông cảm và lên tiếng nói:
1: "Ok, tao không hiểu, nhưng thấy mày không còn cái mặt trưa đám bấy lâu nay, tao mừng cho mày."
0: Nói xong, hắn đưa cao ngón tay cái, nhẽ miệng cười với Khang trước khi rụt đầu trở lại cubicle của mình. Khang nhìn theo lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái thằng tò mò nhưng thật là dễ thương. Nó thấy Khang buồn, thường hỏi han dù chỉ là đồng nghiệp chứ không phải là bạn thân tình. Email của Thu vẫn còn hiện rõ trên màn ảnh máy computer. Khang bật cười vì không biết Thu hỏi ai mà biết trả lời Khang bằng mấy chữ bất kỳ đặc là anh nói thánh, nói tướng. Khi Khang nói đùa là Thu phải lên trường Hùng Vương ngồi cùng các em nhỏ học tiếng Việt với cô giáo Huệ Tường. Vì Thu khoe khoang với Khang là hồi còn ở quê nhà, Thu nhiều lần đi câu cá gô. Hai người đã là bạn quá thân và khá thân để Khang có thể nói đùa từ ngày Thu gửi cho anh những bài viết về thời thơ ấu để cho anh sửa trước khi Thu post lên diễn đàn quê chúng mình. Những bài viết đầy lỗi chính tả nhưng rất mộc mạc, dễ thương và chứa chan tình người đã làm cho Khang xúc động, cho nên chàng không nề hà ngồi sửa từng dấu hỏi, dấu ngã và những chữ viết sai vì cách phát âm của người miền Nam. Khang tưởng như mình đang đứng bên bờ rạch, nhìn Thu sắn cao ống quần, bước những bước e dè xuống nước.
2: Em không biết lội, nhưng thích theo bạn bè xuống rạch bắt ốc, đem về luộc cho cả nhà ăn. Có lần em trượt chân, té ngập đầu, may mà được chính mập kéo lên. Giàu ngạo em là dầu ớt hụt. Chính mập nói thương em, nhưng chơi ác lắm. Dạy em tập lội, cho chuồn chuồn cắn rốn, đau muốn khóc luôn. Mà em có biết lội đâu. Nhiều năm rồi mà em vẫn nhớ cái miệng méo sệt của chính mập. Khi em báo tin là gia đình em qua Mỹ định cư, nhớ, nhưng là nhớ, mà thôi không nói nữa đâu.
0: Rồi cuối cùng Khang quyết định đưa bài viết của Thu cho ông chủ báo làng ta để đăng trong một quê nhà yêu dấu tuần này. Khang chưa cho Thu biết, định là sau khi báo in xong sẽ mang tận tay một tờ đến nhà của Thu. Khang nghĩ sự bất ngờ chắc sẽ làm Thu xúc động và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên bài viết của Thu được

0: và biết ơn.
1: Cảm ơn anh Khang đã sửa bài cho Thu, rồi còn đưa bài lên báo nữa.
2: Vì tôi thương Chín Mập bị người yêu bỏ rơi.
1: Anh Khang ngạo Thu hoài.
2: Bộ mối tình đầu à? Còn nhớ nhiều không?
1: Poppy Love mà anh, hồi đó còn nhỏ xíu, giờ nhớ lại thì thấy tức cười.
2: Tôi không có tuổi thơ thi vị như vậy, chưa bao giờ được bơi ở một dòng sông, lội bùn dưới con rạch, nghe chim hót giữa vườn cây ăn trái mênh mông ở quê hương mình giống như Thu.
1: Nhưng anh có tuổi thơ đầy đủ và yên lành cho nước Mỹ, không có như Thu mới lớn đã buồn rầu nhìn ba má lo lắng vì đời sống chật vật.
2: Cũng không yên lành lắm đâu Thu. Khi còn đi học, tôi thường bị tụi mễ và Mỹ đen bắt nạt, bị tụi nó đánh sưng mặt nhiều lần. Về nhà còn bị bố tôi phạt quỳ vì cái tội đánh lộn ở trường.
1: Anh cao lớn như vậy cho nên thích đánh lộn phải không? Sao không thành võ sĩ giống như Lê Cung mà lại hành nghề dứt văn?
0: Khang chỉ cười xòa không trả lời. Bé Rose từ nãy giờ vẫn ngồi yên dựa vào mẹ trên ghế sofa dài. Đôi mắt của Rose mở lớn nhìn Khang. Con bé không hiểu sao người đàn ông này không vồ vập ôm ấp mẹ nó giống như ông Tài. Cái ông đó còn không muốn nó ở gần mỗi lần ông tới nhà nó, và nó ghét cay ghét đắng mỗi lần ông ta đưa mẹ nó đi chơi vào dịp cuối tuần, bỏ nó cho người hàng xóm trông nom giùm. Mỗi lần như thế nó khóc rắm rứt, mặc dù mẹ nó khi trở về đều mua quà cho nó cũng như ôm ấp vỗ về nó. Có lần nó thấy mẹ nó chảy nước mắt khi vuốt tóc nó, và trong cái đầu óc ngây thơ của nó nghĩ là ông Tài đã làm mẹ nó buồn. Nó thủ thỉ bên tai mẹ những câu I hate him. Khang đưa mắt nhìn đứa bé, nó e dè dụi đầu vào vai mẹ. Anh hỏi nhẹ nhàng,
2: How are you, Rose? Cháu mấy tuổi rồi?
0: Con bé nghe hỏi thì ngập ngừng, xòe bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt và nói,
3: Khang.
2: Đã 5 tuổi rồi cơ à? Thế cháu đi học chưa?
1: Dạ cháu mới vào preschool thôi. Hằng ngày Thu đưa con tới trường, buổi chiều bà Mỹ và hàng xóm đón về, rồi trông giùm cho đến khi Thu đi làm về. Chắc anh có mang theo hình của Kimberly cho Thu xem được không?
0: Khang gật đầu nhẹ nhẹ, mở bóp rút một tấm hình nhỏ đưa cho Thu xem. Đứa bé gái chỉ mới hơn 1 tuổi, cười đưa 2 chiếc răng cửa trong lúc đôi mắt mở lớn như muốn nhắn nhủ điều gì. Thu nhìn tấm hình, nhìn khuôn mặt thẫn thờ của Khang, xúc động nắm nhẹ bàn tay của anh.
1: She's so beautiful.
0: Khang mỉm cười xa vắng. Barrows cũng tò mò quan sát tấm hình. Đột nhiên nó lên tiếng hỏi Khang,
3: Do đó ta?
2: Yes, đây là con gái của bác đó.
3: She's cute, crazy.
0: Nghe nó hỏi câu này, Khang xúc động, mắt lại muốn rướm lệ.
2: She's gone. Yes, up in the sky with her mom.
0: Bé Rose ngập ngừng một hồi rồi như chợt hiểu, nó chợt lên tiếng nói,
3: I'm so sorry.
2: Thank you, Rose.
0: Khang đứng lên, cất tấm hình vào trong bóp rồi lên tiếng nói,
2: Cũng muộn rồi, tôi phải về. You are so nice, Rose. May I help her?
0: Con bé gật đầu, rời khỏi vai mẹ, chạy đến ôm ngang hông của Khang. Đôi mắt buồn ngước nhìn, Khang cúi xuống vuốt tóc và hôn nhẹ lên trán của con bé.
2: Mong là chú được thăm cháu thường. Good night, em have the sweet dream. We'll see you again.
0: Thu tiễn chân Khang ra đến tận cửa. Cô thì thầm như gió thoảng bên tai của Khang.
1: Con bé chưa có hốt một người đàn ông nào ngoại cha nó. Cảm ơn anh đã cho mẹ con em một cái buổi tối thiệt là vui. Mong anh bảo trọng và đừng có quá buồn. Rose chắc cũng mong anh trở lại thăm chúng em thường.
0: Khang chợt nhận thấy Thu vừa thay đổi cách xưng hô. Anh thân mật nắm cánh tay Thu và nói,
2: Anh phải cảm ơn Thu mới phải. Đã lâu lắm rồi anh mới có được những giây phút êm đềm như thế này. Thôi anh về nha. Chúc em và con ngủ ngon đêm nay.
0: Khang quay lại vẫy tay chào Rose trước khi cúi đầu lầm lũi bước ra chỗ đậu xe. Thu đứng nhìn theo chiếc bóng của Khang đổ dài trên mặt đường. Đêm chưa khuya lắm nhưng vắng lặng. Thu có cảm tưởng như đang được nghe bước chân xa dần của Khang và tiếng đập nhẹ của trái tim mình khi nghĩ đến người đàn ông dịu dàng như một người bạn thân quen đã quen nhau từ lâu.

0: dắt nhau đi trên đường nhỏ đầy bóng mát trong khu nghĩa trang Oak Hill. Thu dựa sát vào Khang như muốn ngã đầu trên vai của chàng, giọng nàng thì thầm:
1: "Em cảm thấy em đẹp chứ không sợ hãi khi vô nghĩa trang, chắc tại có anh đi bên cạnh em."
2: "Nhưng nếu mà anh không đi cạnh em mà lại nằm đâu đó trong này thì sao?"
1: Anh đừng có nói gỡ vậy.
2: "Thật ra trước này có nhiều lúc anh đã muốn chết hết sức."
1: "Em biết anh rất là yêu chị Nhàn, nhưng mà chuyện đã qua, anh cần quên đi."
2: "Thì đúng là khó quên thật, nhưng mà bây giờ anh cũng đang yêu em đây, em không thấy sao?"
1: "Dạ cảm ơn anh."
2: "Em và Rose là hạnh phúc của anh lúc này. Anh sẽ lo cho em và con suốt cuộc đời này như anh đã hứa. Dù sao thì anh cũng có niềm ân hận là bởi vì anh mà em và Tài xa nhau."
1: "Em đã nói rồi, không phải chỉ vì anh mà là vì Rose, và vì có lẽ em chẳng bao giờ yêu Tài. Em yêu những cái tiện nghi ông ta mang lại cho em thì đúng hơn. Em đã trả lại cho ông ta tất cả những cái gì em nhận, và đã xin lỗi ông ta khi chia tay."
2: "Ông ta có biết là em yêu anh không?"
1: "Ban đầu thì không, nhưng mà khi ông ta không để cho em yên á, thì em nói thật là em đã yêu người khác. Ông ta đã tức giận như là điên khùng vậy đó, sỉ giả em không tiếc lời. Và vì chưa bao giờ ông ta bị người con gái nào bỏ rơi, ông ta hỏi anh là ai và em cũng bực mình, cho nên em đã nói lại với ông ta là it's not your damn business."
2: "Tội nghiệp cho em, I'm sorry."
1: "Don't say that. Với anh á, em chỉ biết là tình yêu thôi. Em chỉ sợ anh coi thường em á, vì em quá dễ dãi trong vấn đề tình cảm."
2: "Em biết thế nào là sự yếu đuối của con người. Em đã bị phụ bạc, muốn chứng tỏ với mọi người là em không phải là người kém cỏi, và em cũng có những nhu cầu của người đàn bà còn rất trẻ. Anh hiểu và không bao giờ ghen với cái quá khứ của em. Chỉ mong là em quên và yêu anh chân thật giống như là em nói."
1: Em chỉ còn yêu anh thôi."
0: Thu dụi đầu vào vai của Khang. Lúc đó thì Khang đi chậm lại và chỉ một ngôi mộ, lên tiếng nói:
2: "Chúng mình đến nơi rồi."
0: Anh đón lẵng hoa và bó nhang từ tay của Thu, đặt trước tấm bia, lúi húi bật lửa, cầm bó nhang cháy đỏ, khấn thầm. Đầu của Khang gục xuống, tóc xõa che vầng trán và đôi mắt nhắm hờ, nhưng giọt nước mắt vẫn đọng trên bờ mi. Thu lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Chỉ khi thấy Khang cắm những cây nhang trên đầu mộ bia, Thu mới lại gần, chắp tay nhìn hình người đàn bà trẻ đẹp và đứa bé tươi cười khắc trên mộ bia. Thu cúi đầu nói nhỏ với người dưới mộ:
1: "Chị Nhàn, em xin phép chị cho em được yêu thương và chăm sóc anh ấy suốt cuộc đời còn lại của chúng em. Em biết anh lúc nào cũng yêu chị hết, và em cũng chỉ là một phần nhỏ trong đời của anh. Xin chị phù hộ cho em, cho chúng em được thiên yêu nhau mãi mãi."
0: Thu quỳ xuống mặt cỏ, cúi đầu thật thấp, và khi nàng ngẩng lên nhìn qua khối hương nghi ngút, Thu thấy người đàn bà trên mộ bia như cười với mình. Khang đỡ Thu đứng dậy, ôm ngang lưng nàng để cho Thu nghiêng đầu dựa vào mình. Hai người đứng nhìn mộ bia như thế rất lâu, cho đến khi những cây nhang đã tàn mới chậm chạp ra về. Những vạt nắng vẫn còn rơi rớt trên đồi. Khang và Thu yên lặng đi bên nhau, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau không nói, nhưng hình như cái im vắng của cuối ngày trong nghĩa trang cũng êm đềm như tình yêu của họ đang gửi gắm cho nhau qua ánh mắt.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
1: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
2: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
1: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
2: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
1: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
2: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
1: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
2: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
1: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
2: Ok, let's go.
0: Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Phi Vân và Phật Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chuyện dài mang tên Điệu Buồn Tình Yêu. Chuyện được sáng tác bởi nhà văn Hoàng Thu Dung. Xin mời quý vị cùng bắt đầu thưởng thức với phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng.

0: chuyện âu sâu tình là
1: bóng chiều đã tắt và mùa này thêm một ngày nắng thật là hiếm hoi. Chiều nắng như ngày hôm nay lại càng hiếm hoi hơn. Bầu trời chỉ ửng lên một lát rồi lại trở về màu trắng đục đến ảm đạm. Hoàng Thúy buồn cọ, thong thả bước lùi lại phía sau ngắm nghía bức tranh. Những màu sắc tươi vui trong tranh như có vẻ tương phản với khuôn mặt hiu hắt mùa thu. Nhưng cô lại bỏ qua được những hình ảnh đó. Cô vẽ theo cảm hứng chứ không phụ thuộc vào thời tiết. Nhất là chiều nay cô được đứng trong vườn hoa nhà của Hương Chi. Chỉ cần cảm nhận cái đẹp của hoa là cô đã đủ yêu đời rồi. Cô dọn dẹp giá vẽ rồi mang vào nhà. Hương Chi bạn của cô thì cũng đang loay hoay với bức tranh tĩnh vật của mình. Thấy Hoàng Thúy, Hương Chi mỉm cười nói:
2: Sao sớm vậy?
1: Không có hứng nữa, về.
2: Ngày mai chừng nào tới?
1: Sáng, nếu mà trời không mưa. Hoàng Thúy bước ra sau chào cô Trâm rồi trở ra phòng khách. Cô nói ngắn ngủn với Hương Chi:
2: Bye.
1: Hương Chi nói với theo:
2: Nè, thứ sáu tao về đó.
1: Sao mày nói tuần sau? Hứng gì kỳ cục vậy? Bỏ tao lại một mình hả?
2: Tao đổi ý rồi, tao nhớ ông hoài quá cho nên tao phải về thôi.

0: Hoàng thấy sức mê vườn hoa của cô Trâm. Được đứng vẽ giữa cây cỏ hoa lá thì không còn gì hứng thú bằng. Cả hai dự định sẽ ở một tuần, nhưng mới chỉ hai ngày, con nhỏ đã đòi về. Yêu với đường thiệt là chán. Cô rời nhà của cô Trâm, lững thững đi bộ về nhà của dì Liên. Nhưng chưa kịp rẽ vào ngõ hẻm thì có một chiếc xe mô tô từ trong phóng ào ào ra. Trong phút bất ngờ, cô chỉ kịp nhảy vào lề, nhưng cũng không xong, chiếc mô tô kia thắng két lại. Hoàng Thúy bị hất văng vào cột đèn, rơi xuống vũng nước đầy bùn. Cuộn tranh của cô rơi phịch xuống gần đó, nằm chơ vơ giữa đám bùn và cỏ. Người thanh niên nhanh nhẹn dựng xe, nhảy về phía Hoàng Thúy và lên tiếng:
1: Cô có sao không vậy?
0: Rồi anh ta đỡ cô đứng lên. Người thì không việc gì, chỉ hơi bị hoảng hồn một chút xíu, nhưng quần áo thì ướt nhem đến tận lai áo. Chiếc áo len trắng muốt lấm tấm những bùn, nhưng Hoàng Thúy không để ý lắm. Gạt tay anh ta ra, cô chạy quýnh quán đến cầm cuộn tranh và lật bật mở ra xem.
2: Trời đất ơi!
0: Hoàng Thúy thốt lên rụng rời. Tờ tranh bằng vải ướt sũng nước bùn, màu đất loang lổ xen lẫn các màu xanh đỏ, nhìn thật là thảm hại. Miệng Hoàng Thúy méo xệch, cô ngẩng phát đầu lên run giọng rồi nói:
2: Đây là cái bức tranh dự triển lãm của tôi, bây giờ tại anh mà nó ra nông nổi này. Anh chạy xe cái kiểu như vậy đó hả?
0: Rồi như không kềm được, cô nói như hét lên:
2: Anh phải bắt đền cho tôi.
1: Xin lỗi cô, tôi chạy nhanh quá, thiệt là bậy quá.
2: Xin lỗi rồi tranh của tôi có sạch lại được không? Anh làm nó bị dơ như vậy, chỉ cần xin lỗi là đủ sao?
1: Để tôi đem về tôi giặt cho cô nha.
2: Giặt cũng không có sạch được. Anh thừa biết những cái vết bùn như vậy làm sao mà giặt sạch được chứ hả?
1: Tôi nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu. Xà bông bây giờ tốt lắm, cái gì mà không giặt ra được. Còn nếu mà không đó thì mình xài nước thuốc tẩy cũng được vậy.
2: Tẩy hả? Tẩy thì lại càng không được nữa. Tẩy rồi nó bay mất màu thì sao chứ?
1: Nếu vậy thì
0: anh ta nhún vai bất lực. Cử chỉ đó càng làm cho Hoàng Thúy giận lên. Cô bặm môi nhìn lại bức tranh, tiếc bức ruột, càng tiếc càng tức điên cả người. Cô nuốt nước miếng, cắn chặt răng, cố dằn cơn tức.
2: Anh có biết là tôi đã phải bỏ biết bao nhiêu thời gian cho nó như thế nào không? Gần một tuần tôi chỉ vẽ được có bao nhiêu đó, mà đây lại là đề tài mà tôi thích nhất. Vậy mà chỉ vì anh.
1: Thì vậy cô vẽ lại cũng được mà. Cô đã vẽ được thì cô vẽ lại cũng được thôi, chứ có gì đâu.
2: Nè, anh có biết vẽ là thế nào không vậy? Bộ muốn bắt đầu lại là bắt đầu được sao? Cảm hứng đã qua thì làm sao mà lấy lại được? Anh đừng có nói một cách vô trách nhiệm như vậy.
1: Vậy bây giờ cô chỉ cách tôi sửa đi. Tôi sẽ cố gắng tôi làm để chuộc lỗi mình.
2: Còn sửa thế nào được chứ? Xem như là coi như là hư cả cái công trình của tôi rồi. Chỉ tại vì một người chạy xe cẩu thả như vậy. Trời ơi, sao mà cái số tôi nó xui đến mức mà gặp phải anh chứ? Sao anh không tông vô cột đèn cho đáng đời đi, Mà lại bắt bức tranh của tôi hứng chịu. Anh đúng là
1: Thôi nha. Chuyện
0: thanh niên
1: lỡ rồi, tôi biết lỗi rồi, tôi đồng ý đền. Vậy mà cô cũng không chịu, giờ cô muốn sao đây?
2: Nè, anh đừng có nói ngang nha. Không biết lỗi mà còn ngang ngược hả?
1: Xin lỗi thì cũng không chịu, mà bắt đền cũng không chịu luôn. Cô khó chịu vừa thôi chứ. Nè, cô muốn gì? Nếu cần cô cứ đi thưa đi, tôi đi tò tôi hầu.
2: Thiệt, đúng là cái đồ ngang ngược mà. Tôi không biết. Nè, bức tranh của tôi nè, anh phải bắt đền cho tôi.
1: Đâu được coi. Trời ơi. Vẽ xấu như ma mà tưởng đẹp hả? Nếu mà tôi đi coi triển lãm á, tôi không có coi mấy cái này.

0: này đâu.
1: Anh thiệt là quá đáng mà. Cái đồ không biết điều. Coi chừng đó, cả xe với người đều vô bệnh viện hết á.
0: Ừ, coi chừng đó, còn cô á, vẽ bức nào á cũng bị rớt xuống sình nữa bức đó đó. Nếu không á, bị chuột gặm luôn á.
2: Hoàng Thúy nhìn anh ta một cách căm ghét, rồi quay quắt người bỏ đi. Cả người cô run lên vì tức. Nếu lúc nãy có lọ màu trên tay, chắc cô sẽ không ngần ngại hất thẳng vào mặt anh ta. Chưa bao giờ có một người lạ làm cho cô tức điên lên như vậy.

0: Tối cô loay hoay mang bức tranh ra giặt lại, vừa giặt vừa khóc tấm tức. Cô ngồi ở sàn nước kiên nhẫn vuốt nhẹ nhẹ mặt vải, chứ không dám giặt mạnh. Xung quanh cô bọt xà bông tràn ra đầy sàn nước. Cô làm một cách kỹ lưỡng và tẩn mẫn, khác xa thái độ hung hãn của buổi chiều. Không làm gì được cái gã ngang ngược đó, cô đành phải tự mình cứu lấy bức tranh của mình vậy. Cô không dám bỏ vào máy giặt để sấy, mà treo lên tường rồi bật quạt hâm cho khô. Phải ngồi chờ cả tiếng để mà ủi lại tấm vải, vừa cực vừa mất thời giờ. Càng nghĩ cô càng thấy ghét cái gã nọ kinh khủng. Cô biết lúc chiều mình quá dữ, nhưng như vậy mới xứng đáng với cái tánh không biết điều của hắn. Đến khuya thì cũng xong. Tờ tranh thật trắng và phẳng, không có dấu vết gì của vết sình bùn. Hoàng Thúy thở phào nhẹ nhõm. Cô lúi húi dọn dẹp, vừa dọn vừa hắt hơi liên tục, nước mắt nước mũi chảy ướt cả khăn tay. Cô chui vào giường mà cảm thấy ớn lạnh, và cố ngủ để quên cái cảm giác nhức bưng cả đầu. Hôm sau cô nằm suốt cả buổi sáng vì đã bị cảm lạnh. Buổi trưa thì Hương Chi đến tìm Hoàng Thúy. Cô nàng có vẻ ngạc nhiên và lên tiếng hỏi:
1: Ủa, mới chiều qua mày còn tỉnh bơ mà sao giờ bệnh nhanh quá vậy?
0: Còn dì Liên thì nói như là lẩm cẩm:
2: Dọc nước suốt cả buổi mà không cảm sao được. Con coi đó, có tấm tranh như vậy mà nó ngồi giặt cả buổi trời, trời lạnh còn ngâm nước, sức nào chịu cho nổi.
1: Ừ, sao lại giặt? Bộ mày khùng hả?
3: Tao tức phát khùng mới thì có.
1: Hôm qua tao bị xe tông, tao thì văng xuống nước, tranh thì rớt xuống sình, lấm lèm hết luôn. Đã vậy, cái thằng cha mà đụng hả, còn nói ngang chơi tao là vẻ xấu đủ thứ nữa chứ. Ủa, ai vô duyên vậy? Rồi mày có bắt đền không?
3: Không có đền được. Nhưng mà tao tức nhất đó là hắn nói là tao vẽ không có đẹp, vẽ dở. Tao nói thiệt nha, tao mà gặp hắn một lần nữa đó thì hắn biết tay tao.
1: Ủa, nhưng mà rồi mày sẽ làm gì hắn?
0: Hoàng Thúy im lặng. Đúng là cô chưa nghĩ ra được. Đã có chứng cứ hẳn hòi, còn không làm gì được hắn, huống gì là chuyện đã qua. Nhưng mà nhớ lại, cô vẫn thấy nóng cả người vì tức giận. Thậm chí cô tiếc hôm qua là đã không nói nhiều cho hắn nhức đầu. Thấy cái miệng cong lên của cô, Hương Chi cười xòa và an ủi:
1: Thôi, gặp người không biết điều thì cũng tức thiệt, nhưng may là tranh còn nguyên. Dù người thì có bị suy xuyển chút xíu thì kệ nó, bỏ qua đi, coi như tháng này mày xui đi.
2: Hồi đã vậy còn đòi bay về, dì không có cho về đâu. Có chuyện gì thì mẹ nó lại đền dì nữa đó. Con ở lại với nó đi, hết bệnh dì mới cho về.
0: Phương Chi dạ nhỏ một tiếng, đồng thời lại nén một tiếng thở dài. Dì Liên không để ý, nhưng Hoàng Thúy thì thấy hết. Chờ dì Liên đi ra, cô thì thầm: Thôi đừng có lo, tao ráng uống thuốc, thế nào chiều cũng hết, rồi sáng mai hai đứa về luôn.
1: Thôi đi, bệnh hoạn như mày như vậy, cái kiểu đó mà còn nói ngon. Gì thì gì á, thì tao cũng ở lại chờ mày hết bệnh rồi mới về.
0: Nhưng mà còn anh Hoài thì sao?
1: Thì gọi điện thoại nói ổng đừng có chờ nữa chứ sao.
0: Thôi đi, bắt Ngưu Lan chức nữ xa nhau lâu như vậy tao không có nỡ đâu.
1: Chà, mày biết thông cảm quá ha. Ừ, dễ chịu đi, để không thôi bị trời quả báo đó. Mai mốt á, mày sẽ gặp cái ông người yêu á mà mày yêu chút xíu à.
0: Tào lao, nói chuyện gì đâu không à. Yêu với thương, mất tự do như mày hả, tao mệt quá. Không có yêu làm gì đâu. Thôi, làm ơn, stop đi, đừng có ca cái bài cũ rít nữa.
2: Ừ thì không có ca nữa, nhưng mà nghĩ thì tao vẫn nghĩ như vậy à.
0: Hương Chi không thèm trả lời.
2: cô mà cãi với Hoàng Thúy thì kéo dài cả ngày cũng chưa chắc xong. Con nhỏ luồn hỉnh cái mũi lên, tuyên bố là không chịu mất tự do như cô, và luôn cười cô vì nỗi yêu anh Hoài như bóng với hình. Còn cô thì luôn không hiểu trái tim cô nàng cấu tạo bởi cái gì. Con nhỏ chẳng hề để mắt đến ai, dù có rất là nhiều người đeo đuổi. Chỉ thích vẽ, cô cũng thích vẽ đấy chứ, nhưng vẫn có thời giờ để yêu, chứ đâu có kỳ cục như con nhỏ này vậy.

0: Đến 2 tuần sau, cả hai đã có mặt trong buổi lễ khai mạc triển lãm. Dĩ nhiên là Hoàng Thúy cũng gửi bức tranh Xui Xẻo nọ đến tham dự. Buổi sáng có khá đông người khách mời, đông ngoài dự kiến của ban tổ chức và các họa sĩ có mặt ngày hôm đó. Hoàng Thúy đứng trong góc phòng nói chuyện với mấy người bạn. Cô không để ý đến một thanh niên cứ đứng trước bức tranh vườn bướm của cô. Anh ta cúi xuống góc bức tranh xem tên tác giả, rồi mỉm cười một mình. Hương Chi đứng bên cạnh, tò mò nhìn anh ta. Anh có vẻ thích bức tranh này quá ha.
1: Tôi thấy nó hay hay. Còn chị nghĩ sao?
0: Đó là bức tranh của nhỏ bạn tôi. Nè, anh có muốn biết mặt tác giả không?
1: Nhưng mà cô thì cũng là họa sĩ phải không?
0: Phải, tôi cũng là họa sĩ.
1: Cô có thân với lại tác giả của cái người vẽ bức tranh này không?
0: Vừa nói, anh ta vừa hất mặt về phía trước. Trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu. Hương Chi lại hiểu cái người ấy theo nghĩa khác. Chắc chắn đây là một trong những cây si của Hoàng Thúy, còn bày đặt giả vờ. Cô tinh quái nhìn anh ta rồi lên tiếng.
2: Tôi hả? Rất là thân.
1: Nhưng mà tôi thấy khác ở một chỗ, đó là cô có vẻ hiền hơn cổ.
2: Hả? Anh nói gì? Anh nói tôi hiền hả?
1: Tôi nói là nhìn cô có vẻ hiền hơn Hoàng Thúy.
2: Thì cái đó cũng không biết được. Nhưng mà chưa có ai nhận xét về chúng tôi nên cũng không có để ý. Thôi, để tôi gọi nó đến tiếp anh ha.
1: Thôi khỏi đi.
2: Ủa, anh không cần gặp nó hả?
1: Cổ mà thấy tôi đó là có chuyện lớn đó.
2: Ủa, sao vậy? Tôi không hiểu. Theo tôi biết đó thì anh đâu có phải là bạn của Hoàng Thúy. Không có quan hệ gì sao có chuyện được.
0: Anh ta ngẩng đầu nhìn bức tranh, rồi lướt cặp mắt xuống Hương Chi. Giọng anh ta như nửa đùa nửa thật.
1: Tôi tới đây hôm nay đó là chỉ muốn coi cái bức tranh bị tôi làm dơ bữa hổm có ra mắt được không. Bây giờ tôi thấy nó cũng hoàn chỉnh lắm, cho nên tôi cảm thấy tội lỗi mình được giảm được cũng cỡ 50% rồi đó.
2: Nói vậy anh là cái người mà tông xe vô đó ở Đà Lạt hả? Trời ơi, anh tránh gặp nó là phải rồi đó. Anh mà gặp á là coi chừng á, có chuyện thiệt đó.
1: Cô có vẻ biết tính bạn của cô quá ha.
2: Chứ gì nữa, anh có biết là anh làm nó khổ sở như thế nào không? Nó phải giặt lại bức tranh đến khuya, rồi á dầm nước rồi bị cảm lạnh nữa. Đã vậy còn bị chê là vẻ xấu. Đó, anh bất lịch sự như vậy, nói sao nó đừng ghét anh.
1: Làm gì dữ vậy? Tôi đâu có ngờ tôi lại bị ghét dữ vậy.
2: Dĩ nhiên rồi.
0: Anh ta nhìn về phía Hoàng Thúy cười cười, rồi quay lại Hương Chi và nói.
1: Bây giờ nhờ cô nói lại giùm nha. Nói có người xin lỗi cổ, mong cổ đừng có giận.
2: Bây giờ qua rồi chắc là nó không có nhớ đâu.
1: Chưa, để tôi nói hết cái đã. Tôi muốn nhắn điều này đó, nhưng mà cô làm ơn nói cho đúng nguyên văn nha. Nếu cổ bớt dữ, chắc cổ sẽ đẹp hơn nhiều, và chắc chắn tranh cũng sẽ đẹp hơn nhiều.
0: Hương Chi há hốc miệng, im lặng nhìn anh ta. Còn anh ta thì cúi đầu chào cô rất là lịch sự, rồi phất tỉnh bỏ đi. Hương Chi đứng im nhìn theo, rồi cô lao về phía Hoàng Thúy, kéo tay cô nàng ra phía cửa sổ, giọng nói như đang bị kích động. Nè, nói nghe. Nè, tới đây. Làm gì vậy? Tới đây. Mày có biết tao vừa mới gặp ai không?
2: Gặp anh Hoài chứ gặp ai?
0: Tầm bậy, mở miệng là hoài.
2: Tao gặp cái anh chàng mà tông xe mày ở Đà Lạt đó. Mày nhớ không?
0: Không bao giờ tao quên. Ủa rồi sao nữa?
2: Công nhận nha, anh chàng đó đẹp trai dễ sợ luôn. Tao chưa thấy ai đẹp như vậy á mày. phong cách đó thì cũng rất là đặc biệt, lạ lắm kìa. Nhưng mà có một cái tội là hình như là thích chăm chọc người ta và hơi bất lịch sự. Nếu không hả, tao sẽ chấm cái anh chàng này 10 điểm luôn á. Hoàng Thúy đứng yên, cao tráng, cố nhớ gương mặt anh ta, nhưng không nhớ nổi. Lúc ấy tâm trí cô dồn cả vào bức tranh, nên không để ý cái gì khác. Cô chỉ nhớ mang máng hôm ấy, anh ta mặc cái áo gió màu đen, đội một cái nón, và khi nói chuyện với cô, thì anh ta chỉ đẩy tấm kính trước mặt lên, chứ không bỏ nón ra. Nói tóm lại là cô không chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại, nhưng chắc mình sẽ nhận ra anh ta khi mà gặp lại. Nhưng chắc chắn một điều, chắc chắn một điều cô không khi nào quên, cái cách nói năng bất lịch sự của anh ta, và cũng không hề tò mò về vẻ đẹp trai hay là phong cách đặc biệt mà Hương Chi bạn của cô đang ca tụng. Nhưng mà Hương Chi thì hình như rất là thích cái mã đẹp trai của anh chàng đó. Cô nhíu mày nói, không biết là hắn làm nghề gì ha? Là một diễn viên điện ảnh hay là, để coi, hay là người mẫu ha? Nhưng mà hắn đẹp như vậy thì làm nghề đó là đúng nhất. Nè, coi chừng đó bạn, coi chừng gặp một cái tên chuyên môn lừa bịp đó. Chỉ có những cái người như vậy á mới lăng xê cái bề ngoài của mình thôi. Nè, nói tóm lại, nếu như mà mày có ý định bỏ anh hoài đó thì nhớ báo trước với anh đó nghe. Cái con khỉ này ăn nói kỳ cục, bộ mình khen là mình thích sao? Trong mắt tao á hả, anh hoài của tao là đẹp trai nhất, ga lăng nhất. Và nói tóm lại là đúng rồi, anh hoài của mày là một vị thánh đó, chịu chưa? Dĩ nhiên rồi. Ê, tao hỏi nè, mày có biết là cái anh chàng đó còn nhắn cái gì không? Bây giờ tao nói y chang nha, nói sao y bản chánh nha. Để coi, hắn nói là nếu như đó mà mày bớt giữ thì sẽ xinh đẹp hơn nhiều, và tranh đó thì cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Đó, hắn nói vậy đó. Kệ, hắn nói gì thì mặc hắn. Rồi cô im lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là bỏ qua. Hắn bảo cô đẹp xấu gì mặc hắn, cô không hề quan tâm. Nhưng cái cách mà hắn chê tranh thì làm cho cô đau điếng. Đó là bức tranh tâm đắc nhất của cô. Từ sáng tới giờ chưa có ai nhận xét về đó. Cô rất hồi hộp. Bây giờ nghe một gã xa lạ phê phán, cô thấy xuống tinh thần hơn bao giờ. Và cô tự an ủi rằng hắn chẳng biết gì là nghệ thuật, chỉ có nói nhăng nói cùi cô cũng chẳng thèm nghe, chỉ vì hắn là một tên nhỏ mọn.

Vâng, quý thính giả vừa nghe phần 1 của truyện dài Điều buồn tình yêu, một sáng tác của Hoàng Thu Dung qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Chúc quý vị một buổi chiều thật an lành và hạnh phúc. Phượng Dung và Nam Phong xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà ấm xanh vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn. Nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
3: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 0970 912 9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, một lần nữa Mai Trang và Vân Yên xin gửi đến quý vị bài viết của cô Jenny Võ mang tựa đề Sắc đẹp và làn da với BioEmatu. Và thưa quý vị thính giả, Vân Yên đã có mặt trong phòng viêm của chúng tôi. Mai Trang rất thân mến gửi lời chào tái ngộ đến với lại Vân Yên.
4: Vân Yên xin kính chào tái ngộ quý thính giả và thân ái chào chị Mai Trang. Thưa quý vị, hôm nay như chị Mai Trang vừa nói là chúng ta sẽ tìm hiểu xem sắc đẹp và làn da với BioEmatu như thế nào. Thưa quý vị, sắc đẹp là tặng phẩm mà tạo hóa đã ưu ái ban cho người phụ nữ và cả những người đàn ông nữa. Và cũng chính sắc đẹp là vật đầu tiên sẽ bị tạo hóa tước đi nếu họ không biết nâng niu và quý trọng ân sủng này. Quý vị có biết là da nó chiếm 16% trọng lượng cơ thể. Vì vậy, da là cái nơi đầu tiên mà chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu suy sụp của sức khỏe cũng như là sự lão hóa của làn da. Khi có sự thay đổi thì ngay lập tức chúng ta sẽ thấy những cái nếp nhăn, những cái màu sạm, rồi những cái vết nám, tàn nhang và da mình bị chảy xệ xuất hiện. Thì thưa quý vị, sự lão hóa là điều tất yếu không thể nào tránh khỏi. Nhưng mà nhanh hay chậm thì chúng ta có thể điều khiển được phải không ạ, thưa chị Mai Trang?
2: Đúng như vậy đó Vân Yên. Cảm ơn Vân Yên. Và thưa quý vị thính giả, nói tới sản phẩm BioEmatu thì đây là một cái sản phẩm mà hạt mầm gạo lứt hoàn toàn từ thiên nhiên. Nó giúp cho đại tràng hoạt động mạnh mẽ hơn, giúp các cơ ruột được khỏe mạnh hơn, kích thích các nhu động ruột co bóp đều đặn. Từ đó nó có thể giúp tống phân ra dễ dàng và thường xuyên hơn. Nó tạo điều kiện cho quá trình đào thải các chất độc một cách thuận lợi hơn và từ đó nó giúp cho cơ thể tránh được sự tồn đọng các chất cặn bã trong cơ thể. Thưa quý vị thính giả, đường ruột và làn da nó có một cái mối tương quan lẫn nhau giống như là môi hở, răng lạnh. Và nếu hệ đường ruột mà có vấn đề thì cho dù chúng ta có sử dụng bao nhiêu là mỹ phẩm đắt tiền thì làn da của chúng ta cũng sẽ không thể nào đẹp được. Do đó, muốn có một làn da tuyệt đẹp và giữ được lâu bền thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu chăm sóc từ bên trong cơ thể trước, thưa quý vị.
4: Chị Mai Trang có nhận thấy là với những vị mà làm việc ở trong ngành nail đó, chị Mai Trang, thì Vân Yên thấy là họ tiếp xúc với những hóa chất độc hại hàng ngày như là acetone, liquid powder và thậm chí là cả trên nước sơn móng tay thì làn da của quý khách sẽ bị mụn, bị thô nhám, bị nám và thâm đen. Thì sản phẩm này sẽ là một phương pháp rất là hữu hiệu để quý vị có thể cải thiện làn da của mình. Và sản phẩm BioEmatu nó sẽ giúp thúc đẩy sự tuần hoàn của máu nhằm thúc đẩy sự đổi mới của tế bào da, nhằm chống và giảm mụn, làm cho da của mình nó được hồng hào khỏe mạnh, rồi nó còn làm giảm thiểu tối đa những cái đường kẻ, những cái vết chân chim, những nếp nhăn trên da mặt, rồi thanh lọc những tế bào để tạo cho mình có một làn da sáng trắng và mịn màng hơn nữa, thưa quý vị.
2: Đúng như vậy, ngoài ra nó còn có thể giúp tăng cường khả năng tái tạo và đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời tăng khả năng tái tạo của biểu bì, kiềm chế sự hình thành hắc tố, làm chậm quá trình lão hóa, nhằm cải thiện làn da bị nám, bị hóa chất, môi trường hay là vì tuổi tác, và nhất là trong giai đoạn mãn kinh hay tiền mãn kinh. Cải thiện cấu trúc của da bằng cách là tăng cường cấu trúc tế bào, làm cho da mặt sáng, săn chắc,
6: tạo sự đàn hồi, không chảy xệ hay là bị cầm đôi. Thưa quý vị thính giả, sản phẩm BioEmatu là một giải pháp thật tuyệt vời cho sức khỏe và làn da của chúng ta. Và quý vị muốn đặt hàng hay là quý vị muốn làm đại lý thì xin quý vị gọi số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 thưa quý vị.
4: Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một nhân chứng là cô Kim Loan bị nám da, thì sau khi dùng BioEmatu thì sức khỏe cũng như làn da của cô đã có những sự thay đổi như thế nào? Tôi nghiêng xin mời chị Kim Loan ạ.
7: Chị tên Trương Kim Loan, mặt của chị á nám thâm đen cỡ 17-18 năm rồi. Chị của chị á chơi một hũ BioEmatu á, chị uống thấy cái da nó sáng ra, chị uống thêm một loại thứ hai nữa thì bây giờ cái da chị nó trắng mịn mà nó láo đẹp như bé vậy đó. Chứ trước đây á, chị cũng tốn tiền cái vụ này nhiều lắm, chứ chị cũng có đi thẩm mỹ viện nữa, nhưng mà rốt cuộc thì cũng không có kết quả gì hết. Nếu chị em nào cái mặt mà nám mà thâm đen mà cái những da sùng sùi giống như chị á, thì nên dùng BioEmatu á, rất là có hiệu quả luôn. Phải nói là chị rất là cảm ơn cái anh Đoàn Quyển này, tổng công ty á, của người phụ nữ của mình á, cái da mặt mà mình xấu xí này kia, mình nói chuyện với cái người đối diện với mình đó, mình đâu có tự tin đâu, lúc nào cũng có cái mặt cảm á, mà chị uống ấy thì chị thấy con người chị khỏe lắm, thì chị không có biết nói gì hơn, cảm ơn rất nhiều luôn á, mà phải nói là bây giờ đẹp là tuyệt vời luôn á.
4: Rất cảm ơn chị Kim Loan. Thưa quý thính giả, và nhân mùa Vu Lan sắp tới thì công ty Prom có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Khi quý vị mua BioEmatu, một chai lớn sẽ được tặng một chai nhỏ, và khi quý vị mua Profile Plus giúp thanh lọc cho cơ thể thì khi quý vị mua một cũng sẽ được tặng một thưa quý vị.
6: Và ngoài ra khi quý vị mua một package trị giá 250 đồng thì trong cái package này sẽ có hai chai lớn BioEmatu và hai chai nhỏ BioEmatu cùng với ba hộp Profile Plus và một bình đựng nước có logo Prom. Đây là lần đầu tiên gửi đến cho quý vị với trị giá là 250 đồng. Đồng thời Mai Trang cảm ơn Vân Yên rất nhiều và không quên chúc cho Vân Yên một ngày làm việc thoải mái bình yên, dồi dào sức khỏe, và xin hẹn gặp lại Vân Yên trong kỳ nói chuyện tới.
4: Vân Yên rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả trong chương trình hôm nay, cũng xin kính chúc quý vị lúc nào cũng được dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
6: Cảm ơn Vân Yên rất nhiều và thân ái chào Vân Yên. Và đồng thời những quý vị nào muốn tìm mua sản phẩm Profile Plus hoặc sản phẩm BioEmatu, quý vị có thể liên lạc trực tiếp đến với công ty Prom LLC qua số điện thoại 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Phương Hương và Nam Phong xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Phương thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài Điệu Buồn Tình Yêu, một sáng tác của nhà văn Hoàng Thu Dung, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.

0: Thần Thúy uống ngụm nước rồi nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Cơn nhức đầu bút nhói hoa cả mắt thật khó chịu. Mấy ngày rồi cô không ngủ được, cái cảm giác ớn lạnh làm cho cô ngồi dậy không nổi. Tất cả thuốc men mà Hương Chi mua về uống đều không có kết quả gì hết. Chỉ mới mấy ngày thôi mà cô thấy mình yếu hẳn như đã bệnh từ lâu lắm. Hương Chi đang loay hoay soạn thuốc cho Hoàng Thúy thì bà chủ nhà bước vào và lên tiếng nói:
1: Cô Chi ơi, cô có người tìm.
0: Dạ. Hương Chi ngồi lại lấy cho xong thuốc. Bà chủ nhà bước tới sờ trán Hoàng Thúy rồi chép miệng:
1: Nóng quá, này mấy ngày rồi mà không hết. Hay là cô đưa cô ấy vào bệnh viện xem.
2: Dạ, con định nếu mà không bớt thì ngày mai đưa. Hôm nay để rồi đưa y tá chích coi làm sao.
1: Thôi cô ra với bạn đi, để tôi gọi cô ấy uống thuốc cho.
2: Dạ.
0: Hương Chi đứng dậy đi ra cửa. Quốc Uy đang ngồi trên xe chờ cô. Hương Chi gượng cười và nói:
2: Chào anh Uy.
3: Rảnh Hương Chi?
2: Dạ em cũng hơi bận chút xíu.
3: Ủa bận hả? Tại cũng không có gì, tính rủ Chi đi uống cà phê vậy mà.
2: Uống cà phê bây giờ hả? Có cái chuyện này em không biết là có nên cho anh hay không, nhưng mà thôi kệ, nói đại đi. Nhỏ Thúy nó đang bị bệnh á.
3: Bệnh hả? Lâu chưa?
2: Gần tuần lễ rồi.
3: Sao mà sao không cho anh biết?
2: Tại vì lâu quá anh không có đến, em tưởng là anh đổi ý, anh không có đến nữa.
3: Em nghĩ cái gì lung tung vậy? Thiệt là tầm bậy à.
2: Với lại nó đang bệnh, nó đâu có tiếp anh được.
3: Anh đâu có cần cổ tiếp, anh chỉ muốn lo cho cổ thôi mà.
2: Thôi anh sao mà lo được, anh có biết thuốc men gì đâu. Với lại
3: anh hiểu rồi, nhưng mà không sao đâu, chuyện cái chị vụ đó đâu có gì đâu mà quan trọng. Thôi bây giờ đưa anh vô thăm cổ đi.
2: Nhưng mà em nói trước ở nhà, nếu mà nó có cái thái độ khó chịu đó thì anh đừng có buồn rồi nha, em không có chịu trách nhiệm chuyện này đâu đó.
0: Quốc Huy không trả lời, anh lẳng lặng đi theo Hương Chi. Bà chủ nhà đang lay lay Hoàng Thúy dậy, còn cô thì nằm li bì như không muốn dậy. Hương Chi bước đến kéo màn ánh sáng làm cho Hoàng Thúy che mặt lại, rồi cô nói nhựa nhựa: Mày đóng cửa lại giùm tao đi. Quốc Uy gật đầu chào bà chủ nhà rồi ngồi ngay xuống cạnh giường, đưa tay sờ trán Hoàng Thúy. Cử chỉ của anh làm cho Hương Chi hơi thấy ngạc nhiên. Cô không ngờ là Quốc Uy thân mật quá đà như vậy. Cô sợ anh làm cho Hoàng Thúy khó chịu. Nhưng thật lạ, Hoàng Thúy chỉ hơi nhăn mặt tỏ vẻ phản đối, hoàn toàn không có cái vẻ gì gọi là từ chối. Cô mệt đến mức không làm gì nổi, ngay cả chuyện bực mình. Quốc Uy chợt quay lại Hương Chi rồi nói:
3: Cô nằm gì được mấy ngày rồi?
2: Em cũng không nhớ kỹ nữa, nhưng mà hình như là hơn một tuần rồi đó.
3: Có cái triệu chứng gì đặc biệt không?
2: Triệu chứng hả? Trời ơi, sao anh hỏi giống bác sĩ quá vậy? Thì nó nói là nó nhức đầu, nó thấy ớn lạnh, rồi nó suốt ngày nó cứ nằm mơ màng vậy đó, nhiều khi hỏi gì nó cũng không chịu trả lời.
3: Nhưng mà cổ có ngủ được không?
2: Ban đêm thì em không biết, nhưng mà em không có thấy nó ngủ ban ngày, rồi thấy nó không chịu ăn uống gì hết á.
0: Quốc Uy nghiêng người tới lấy hộp thuốc trên bàn xem xét, rồi ngẩng lên và tiếp tục nói:
3: Em chuẩn bị đi, mình đưa cổ vô bệnh viện.
2: Hả? Đưa ngay bây giờ hả? Bộ bệnh nặng tới vậy.
3: Cái này không có phải là cảm thường đâu, vô bệnh viện làm thử nghiệm mới biết được.
0: Thái độ của Quốc Uy làm cho Hương Chi hơi ngạc nhiên, nhưng và Hương Chi vẫn ngoan ngoãn làm theo, vì thấy anh chàng này có cái vẻ thầy thuốc quá. Cô xếp ít đồ cho Hoàng Thúy rồi ngồi xuống cạnh giường và nói:
2: Thúy, dậy đi, dậy thay đồ rồi đi bệnh viện nè, dậy.
0: Hoàng Thúy chống tay cố ngồi lên. Quốc Uy bước ra ngoài cho Hoàng Thúy thay đồ. Vẻ ngoan ngoãn của cô làm cho anh ta thấy hài lòng. Khi mà bệnh thì cô không nhăn nhó khó tính. Nếu mà cô khăng khăng từ chối anh giống như những lần trước thì chắc anh cũng phải chịu thua. Hương Chi dìu Hoàng Thúy ra xe. Thấy Quốc Uy, cô cũng không hề có dấu hiệu nào gọi là phản đối. Cô ngồi vào xe, tựa đầu trên vai Hương Chi, đôi mắt khép lờ đờ. Quốc Uy đưa tay sửa kính chiếu hậu để nhìn xem Hoàng Thúy như thế nào. Anh hơi quay đầu lại rồi hỏi:
3: bây giờ cô thấy trong người sao?
2: Tôi thấy khó chịu lắm.
0: Hương Chi mỉm cười. Nãy giờ thái độ của Hoàng Thúy cũng làm cho cô ngạc nhiên không ít. Cũng như Quốc Uy, cô sợ con nhỏ bạn của mình dở chứng không chịu đi. Lúc đó chắc cô cũng chịu thua. Hoàng Thúy mà không muốn cái gì thì có trời mới ép được nó. Khi xe đến cổng bệnh viện, rồi Quốc Uy đưa cả hai người vào trong phòng khám. Không biết là anh nói gì đó với cô y tá, rồi vào phòng trong. Cô ta bước đến Hoàng Thúy. Cô y tá lên tiếng nói:
2: chị đi nổi không? Nếu đi không nổi thì tôi mang xe đẩy tới nha.
4: Được rồi, tôi tự đi được.
0: Cả hai dìu cô lên lầu. Cô ta mở phòng rồi giúp Hoàng Thúy nằm xuống giường. Hương Chi nhìn xung quanh, e ngại lên tiếng nói:
2: dạ thưa cô, anh nằm ở cái phòng này chắc là tiền nhiều lắm ha cô. Bộ
4: đây là phòng đặc biệt, chắc gì đây là người nhà của bác sĩ phải không?
2: Dạ, bác sĩ nào?
4: Thì bác sĩ Quỳ.
2: Ủa, nói vậy chị không phải là người nhà của ông ấy hả?
4: Quốc Quỳ làm ở bệnh viện này. Hèn gì.
0: Hương Chi nghĩ thầm một cách ngạc nhiên. Từ đó tới giờ cô cứ nghĩ anh làm ở một công ty nào đó, còn anh thì cũng không hề nói mình làm nghề gì. Bây giờ thì cô mới hiểu cái động tác chăm sóc của Hoàng Thúy đối với hồi nãy rất là thuận. Cô y tá lên tiếng nhắc lại:
4: chị này không phải là người nhà của bác sĩ sao?
2: Dạ phải chứ, nó là người nhà, còn tôi là bạn của nó.
4: Vậy hả? Hèn chi tối nay không phải cà trực mà bác sĩ cũng vào đây.
0: Cánh cửa chợt mở ra rồi Quốc Uy bước vào. Hương Chi nhìn anh trong chiếc áo blue, nhìn anh có vẻ lạ hẳn. Cô đứng qua một bên chờ anh khám cho Hoàng Thúy. Anh nói gì đó với cô y tá, Hương Chi không nghe. Nhưng mà khi cô ta đi ra, Hương Chi bước tới và hỏi:
2: nó bị gì vậy anh Quy? Không phải là bị cảm sao?
3: Chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Nhưng mà anh nghĩ có thể là thương hàn đó.
2: Hả? Thương hàn? Trời, bệnh nặng như vậy sao?
3: Bởi vậy, đúng lý ra là em phải cho anh biết sớm chứ.
2: Thì em sợ là làm phiền anh. Mà em cũng đâu có biết là anh có thích nó nữa không mà gọi.
0: Cái nhìn của Quốc Uy làm cho cô im hẳn. Cô có cảm tưởng nếu nói kiểu đó nữa, chắc cô sẽ nhận một cái cốc vào đầu. Biết đâu. Chợt nhớ ra, cô nhìn về phía Hoàng Thúy rồi ra hiệu cho anh ra hành lang. Quốc Uy đi theo cô rồi hỏi:
3: có chuyện gì vậy?
2: Anh Uy, bệnh như vậy nè, có bắt buộc phải ở cái phòng này không? Mình có thể đổi cái phòng khác được không anh?
3: Ủa, đổi phòng khác làm gì ạ?
2: Tại vì em sợ cái phòng mà nó sang như vậy đó, em sợ đóng tiền nó...
3: Đóng tiền nhà thương nhiều đó, phải không?
2: Em nói thiệt với anh đó là tụi em không có tiền nhiều. Mấy hôm nay tụi em...
3: Em chưa bao giờ kể cho anh nghe về cái đời sống của hai em, nhất là về Hoàng Thúy.
2: Cuộc sống của tụi em á hả? Em với nó hai đứa đều sống tự lập. Thúy nó dễ đẹp lắm. Lúc mà nó còn đi học á, thì nó vẽ quảng cáo và tranh cho mấy cái quán cà phê. Rồi mặc dù là không có tiền nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ để cho đóng tiền học với mấy cái khoản chi tiêu khác. Nó phải làm việc nhiều lắm đó anh.
3: Ủa, như vậy rồi gia đình của cổ đâu?
2: Nó hả? Nó chỉ có một mình à. Còn ba má nó hình như là hai người chia tay nhau hay sao á.
3: Rồi nếu vậy rồi ai nuôi cổ?
2: Bà ngoại nó. Ê, không được anh ơi. Em dặn anh này nha. Thấy nó không muốn ai biết về đời tư của nó. Anh nhớ anh đừng có...
3: Biết rồi. Đừng có coi anh là cái người mà nhiều chuyện vậy chứ.
2: Thì thì em nói hờ vậy mà. Mà anh biết không, con nhỏ Thúy nữa nghe, nó có cái sống lý tưởng lắm nha. Nó chỉ thích làm nghệ thuật thôi. Mà hỏi anh nè, thời buổi giờ vẽ nghệ thuật làm sao mà sống nổi. Hiếm hoi lắm mới gặp một người thích tranh rồi chịu thưởng thức để mà mua.
3: Thì cũng đúng. Anh thì không có rành hội họa lắm. Ủa, nhưng mà cái lần trước đó, khi mà cổ đọt được giải đó là... Ủa, cái đó là vẽ nghệ thuật hả?
2: Dạ đúng rồi.
3: Rồi vậy rồi vẽ vậy có đủ sống không?
2: Nếu mà vẽ tranh bán theo thị trường á thì mình sống một cách thoải mái hơn. Nhưng mà nó chỉ vẽ khi mà nó hết tiền thôi à.
3: Đúng là cái người mà sống vì nghệ thuật, dám sống vì lý tưởng của mình, người như vậy đó không phải là dễ kiếm đâu.
2: Anh có dễ hiểu nó ghê ha.
3: Nè, mà chị đừng lo. Ví dụ mà cái phòng ở đây đó, mấy cái tiền ở đây đó, để anh tính cho. Đừng có cho Thúy biết, nói Thúy đừng có nghĩ tới cái chuyện đó.
2: Anh làm cho em thấy ngại thêm á. Nếu mà con bạn em nó thích anh á thì cái chuyện đó không có gì. Đằng này, trời ơi, cái cách đối xử của nó kỳ cục quá. Bộ anh không cảm thấy là...
3: Cảm thấy gì đâu, anh không có thấy gì hết á. Ngoài cái ý nghĩ là hơi đau lòng chút xíu thôi, anh là con trai mà.
2: Cái con nhỏ Thúy này, nó thiệt như nó mà để mất anh đó là nó ngu không thể tưởng tượng được á.
3: Nhìn bề ngoài của Thúy, anh cứ tưởng là cổ là con gái út ở trong một cái nhà nào đó, rồi được mọi người trong nhà chiều chuộng, cưng chiều. Không ngờ cổ sống một mình mà lại có bản lãnh như vậy.
2: Trời ơi, anh không có biết đâu. Nó đó hả, bướng dữ lắm. Bà ngoại nó nói á hả, cái tánh tình của nó giống y chang mẹ nó vậy đó.
3: Vậy hả? Sẽ coi mấy giờ rồi. Chị ăn gì chưa vậy?
2: Dạ chưa, em định lát nữa về nhà rồi em ăn luôn.
3: Thôi đi xuống phòng ăn với anh. Anh cũng chưa có ăn gì hết.
2: Vậy lát nữa đó, anh coi chừng nói giùm em nha. Em về nhà một chút.
3: Coi chừng sao? Coi chừng giống như là baby vậy đó phải không? Anh sợ mình không có khiếu nuôi baby đâu.
2: Cái anh này. Hương Chi cười khúc khích và lững thững đi xuống lầu với Quốc Uy. Công nhận ở bên anh, lúc nào cô cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, kể cả những lúc nặng nề nhất như lúc này chẳng hạn. Khi hai người rời khỏi phòng ăn, Quốc Huy hơi đứng lại khi thấy Hương Chi đi theo anh.
3: Thôi em đi về đi, tối rồi. Tối nay đó thì cứ ở nhà ngủ đi, rồi sáng mai vô nha.
2: Nhưng mà em nói thiệt nha, em bỏ nó đây em không có yên tâm chút nào hết á.
3: Mất tin tưởng vậy hả? Giao cho bác sĩ này mà không yên tâm sao? Vậy chứ bây giờ muốn giao cho ai mới yên tâm đây?
2: Nhưng mà anh còn phải trực mà.
3: Ở đây đó thì có y tá trực rồi, không có sao đâu. Bảo đảm đó là họ sẽ rất là tận tâm với lại Thúy. Yên tâm chưa?
2: Vậy thì anh có thể ở đây thường xuyên với nó được không?
3: Giờ muốn sao? Nếu cần đó thì anh sẽ ngồi trên giường suốt đêm luôn. Em mà đúng là lo xa.
2: Dạ thôi được rồi, em hết lo rồi. Thôi em chúc anh ngủ ngon. Ủa không phải chúc anh có sức khỏe để mà chăm sóc bệnh nhân nha.
3: Thôi được rồi chào em ha.
1: Rồi Quốc Uy quay lên phòng bệnh. Hoàng Thúy thì lúc này đã ngủ yên. Cô y tá đưa cho anh kết quả xét nghiệm. Quốc Uy nhìn lướt qua, đúng như là anh chẩn đoán, cô bị nhiễm thương hàn. Anh chợt cảm thấy mình là thật bậy khi một tuần nay không hề đến thăm cô. Đúng hơn là sai lầm khi muốn để cô nhận ra sự vắng mặt của anh để cảm thấy hụt hẫng. Và kết quả, anh là người hụt hẫng chứ không phải là Hoàng Thúy. Quốc Uy bảo y tá chuẩn bị truyền nước biển cho cô, rồi bảo cô đi ra và tự mình làm mọi việc. Khi chiếc kim ghim vào tay, cô khẽ cựa mình mở mắt, rồi lại thiếp đi. Quốc Uy ngừng tay lại, quan sát xem phản ứng của Hoàng Thúy như thế nào. Thấy cô ngủ lại, anh yên tâm, dùng băng keo để mà giữ chiếc kim nằm yên. Suốt hơn một tuần, anh tự khám bệnh cho Hoàng Thúy và săn sóc cô một cách tỉ mỉ, đến nỗi Hương Chi chẳng có việc gì làm ngoài ngồi chơi cũng như là nói chuyện. Dù không nói ra, Hương Chi cũng thầm công nhận là anh yêu Hoàng Thúy nhiều hơn cô tưởng. Đó không phải là sự tán tỉnh của một người thích một cô gái đẹp, mà là một tình cảm nghiêm chỉnh, có trách nhiệm. Nếu thật sự là người yêu thì Hoàng Thúy sẽ được nâng niu đến đâu nữa. Càng ngày Hương Chi càng cảm thấy tiếc giùm cho Hoàng Thúy. Con nhỏ này nó ngốc kinh khủng khi mà cứ chạy trốn một người tuyệt vời như vậy. Mấy hôm nay Hoàng Thúy đã khỏe lại, tuy vẫn còn yếu, cô có thể ngồi nói chuyện lâu hơn mà không thấy mệt, và hầu như ngày nào cũng có bạn bè đến để thăm cô. Cô có rất đông bạn, cho nên ngày nào cũng phải ngồi tiếp bạn, thậm chí là rất ít có dịp để tiếp xúc riêng với Quốc Uy. Tối ngày hôm nay, cô chỉ có một mình trong phòng thì Quốc Uy đi vào. Quốc Uy lên tiếng hỏi.
3: Tới giờ uống thuốc rồi nha, giờ này mà chưa uống là bị trễ đó cô bệnh nhân.
1: Dạ xin lỗi bác sĩ, mai mốt tôi sẽ nói bạn tôi về đúng giờ.
3: Nói đùa thôi mà, yên tâm đi, tôi đâu có là trách gì đâu, chỉ sợ là cô bị mệt thôi. Dù sao đó thì cô cũng đang ở trong cái thời kỳ mà phải dưỡng sức để cho nó bình phục sức khỏe lại, đừng có phí sức nhiều nha.
1: Rồi anh ngồi xuống cạnh bên giường, cập nhiệt độ cho Hoàng Thúy.
3: Để coi coi cô còn nóng không nha, bớt chưa, hôm nay cô khỏe hơn không?
1: Hoàng Thúy khẽ gật đầu và nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Quốc Uy. Anh hơi cười khi thấy vẻ thận trọng của cô. Mấy hôm nay cô có vẻ dè dặt trong cách cư xử với anh, không trốn tránh, vì có muốn cũng không được, nhưng không cởi mở gần gũi. Hình như là cô biết anh, cô đang lệ thuộc vào anh, làm cho cô đâm ra khó xử. Quốc Uy rút đồ cặp nhiệt độ ra, đọc nhiệt độ rồi đứng dậy để lấy thuốc. Khi anh đưa ly nước cho cô cầm một cách dè dặt và lên tiếng nói. Tôi có thể tự lo được, mai mốt anh đừng làm như vậy. Thiệt tình là tôi ngại lắm.
3: Cô ngại gì?
1: Tôi thấy anh lo chu đáo, tôi ngại nhiều lắm.
3: Nhưng mà ngại người hay là ngại thuốc đây?
1: Hoàng Thúy hiểu câu nói đùa của Quốc Uy, nhưng cô cười không nổi, chỉ cúi đầu nhìn xuống ly nước. Tôi không muốn làm phiền anh.
3: Thôi uống thuốc đi.
1: Hoàng Thúy ngoan ngoãn làm theo. Quốc Uy nhìn cô nuốt từng viên thuốc. Anh định đón lấy ly nước thì cô rụt tay lại. Tôi tự cất được rồi, anh đừng làm như vậy. Nhưng mà Quốc Uy vẫn thản nhiên lấy chiếc ly đặt qua bàn, rồi trở lại ngồi xuống cạnh giường và nói.
3: Bây giờ nếu mà mệt đó, thì nằm xuống nghỉ đi nha.
1: Dạ cảm ơn, tôi không có mệt đâu.
3: Nè, ở đây đó tôi là bác sĩ, còn cô đó là bệnh nhân. Mà bệnh nhân á là phải nghe lời bác sĩ nghe không? Nằm xuống nghỉ đi.
1: Anh đỡ cô nằm xuống. Hoàng Thúy không hề phản đối. Cô kéo chiếc gối đắp lên mặt, tránh cái nhìn của anh. Quốc Uy ngồi gần cô quá, sự gần gũi và ánh mắt soi thấu tâm can của anh làm cô không chịu được.
4: Dù biết cử chỉ của mình là ngây ngô, nhưng cô không làm khác được. Từ lúc bắt đầu bình phục, ý thức và sự tỉnh táo đã trở lại với cô. Ý thức mạnh hơn sự yếu đuối của thể chất, và cô hoang mang tự hỏi mình phải làm như thế nào. Trước đây thì cô ghét anh cay đắng, nhưng bây giờ thì đã hết. Bây giờ không có lý do gì để ghét nữa, nhưng chưa thể tiếp nhận anh như một người thân. Điều đó làm cho cô đâm ra hoang mang, khó xử. Như hiểu được ý nghĩ của cô,
5: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự, với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24, và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra,

0: Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa,

0: 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
0: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Ông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dulles với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thịt lại nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số á.
1: Tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ

0: 3970 John Griffith Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thanh Mai. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vợ chồng Bích Liên và Trân mới mua được một căn nhà 4 phòng ngủ rộng và đẹp trong một khu vực tốt của thành phố. Trong một bữa tiệc tân gia, Hà, một cô bạn đã lên tiếng đề nghị.
1: Cái nhà này rộng 4 phòng lại còn dư thêm cái basement đã sửa xong rồi nữa chứ. Tôi thấy hai ông bà nên kiếm người cho thuê phòng để phụ thêm tiền nhà đi. Nè, nếu mà đồng ý thì cho tôi biết để tôi giới thiệu con nhỏ bạn.
0: Chưa đợi chủ nhà trả lời, Hà lại nói thêm sau khi nuốt một miếng nem.
1: Tại nay cái con nhỏ làm chung hãng với tôi nha. Nó qua đây có một mình Hà. Buổi sáng đi học, chiều đi làm. Nó đang cần gấp một chỗ ở. Nó ngăn nắp và đàng hoàng lắm. Chủ quen biết, chủ khách đều đáng tin cậy. Nè, giúp đỡ nhau mà hai bên cũng đều có lợi. Ông bà nghĩ sao?
0: Quả đúng như Hà nói, nhà còn một phòng trống ở tầng hầm khá rộng rãi và biệt lập. Cho xe thì có lợi về mặt tài chánh và cũng không làm họ sống chật chội thêm, bởi vì nhà rộng mà chỉ có hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Trần đã tính trong đầu chuyện này và định bàn với Liên là đánh tiếng cho mấy người bạn độc thân muốn xe nhà cho biết. Chưa kịp thu xếp bởi vì quá bận rộn thì hôm nay lại được cô bạn tính giùm. Anh phấn khởi định lên tiếng, bỗng có ai đó đạp vào bàn chân của anh dưới gầm ghế. Rồi vợ anh là Liên lên tiếng nói.
1: Đúng là nhà mình còn một phòng trống. Nhưng mà nói thiệt, mình không có muốn cho cô nào thuê hết bộ ơi. Nguy hiểm lắm. Lạng hoạn á hả, là phải chia chồng không chừng á.
2: Ây trời ơi, chị lo xa quá. Ông Trân của chị đàng hoàng và coi như là thương vợ mê vợ, nổi tiếng hết cả tiểu bang này. Suốt ngày ru rú trong nhà, ra ngoài thì lúc nào chị cũng kè kè theo làm gì.
1: Có trả tôi ngàn vàng tôi cũng không có chịu đâu. Nè, để tôi kể cho quý vị nghe chuyện cho thuê nhà của bà thím nha. Phải nói là không có cái dạy nào mà giống nhau hết trơn á. Thấy nhà dư một căn gác phụ cho nên thím phú của tôi á mới bàn với chồng cho thuê, mà lại cho một bà quá thuê mới chết chứ. Mấy người biết không, chú phú của tôi á vừa là họa sĩ và cũng là văn sĩ nên được thím cưng lắm. Sáng sáng ngủ dậy có thau nước ấm bưng đến tận giường. Thím lau mặt lau lưng cho chồng xong á là đấm bóp cho chàng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đấm bóp mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối. Cơm nước thì dọn bâm riêng. Sau thời 75, kinh tế gia đình xuống thấp, cuộc sống thì thiếu thốn mọi bề. Vậy mà chú Phú vẫn được phục vụ mâm riêng có thịt có cá, không giống như những người khác trong nhà. Ngày cúp điện nóng nực á thì vợ con thay phiên ngồi quạt cho chú. Chú cần gì hả thì chỉ cần chỉ năm ngón tay á là vợ con hả quấn đít để chạy rần cả lên. Vậy mà chú cứ nhăn nhó khó chịu, ăn hiếp họ, hành hạ sai khiến tơi bời. Thói đời là vậy mà. Hai vợ chồng ăn ở với nhau, nếu một người hiền lành nhường nhịn người kia đó thì đối phương không có cảm động mà trân trọng, ngược lại họ còn lợi dụng leo lên đầu lên cổ mà ngồi. Cứ nghĩ là đối phương phải có nhiệm vụ phải phục tùng, chiều chuộng, hầu hạ mình. Sướng như vậy mà chú Phú tôi không biết thương vợ thương con, lại tự dâng mình cho bà quá. Cái bà quá phụ nửa chừng xuân này hả, cứ nay hư bóng đèn, lúc thì hư cái ống nước, nhờ ông chủ nhà giúp riết à. Qua căn gác của bà quá, chú chứng tỏ ta đây là trai đảm, không biết là chỉ có cầm cây cọ thôi, cầm cây viết thôi. Chú thay bóng đèn nè, sửa vòi nước, hì hục ra sức để lấy lòng của nàng. Đúng là khôn nhà dạy chợ. Và cuối cùng biết sao không, chú tự động hiến thân hát cái bài Thu Đau Thương Với Quá Phụ Nửa Chừng Xuân, bỏ lại người vợ đảm đang đã hầu hạ mình suốt một đời.
0: Nè, em nói vậy nhưng mà bộ em không thấy đó, là thím đó chiều chú giống như là chiều đứa con cầu tự sao? Bởi vì như vậy cho nên ổng bực bội, ổng gắt gỏng khi mà được chiều chuộng quá mức, bởi vì ổng muốn thể hiện cái sức mạnh của đàn ông, nhưng mà đã bị thím giành hết cái quyền đó rồi. Bả che chở, bả bảo bọc, bả làm như là bả là cái người đàn ông vậy đó, rồi ổng không thể hiện được cái bản tính đàn ông của ổng. Bây giờ ổng thể hiện được cái điều đó với cô hàng xóm, chắc chắn là thuyền sẽ rẽ qua lối khác thôi, chỉ có đơn giản vậy thôi chứ.
1: Anh nói, em còn thấy là dạo đó đó hả thím vất vả quá, việc lớn việc nhỏ đều một tay lo liệu, cho nên là không có thì giờ chăm sóc cho bản thân, dùng nhàn tàn tạ. Suốt ngày đầu tắt mặt tối thì còn gì là tình điệu, còn gì là hấp dẫn. Nói sao ông chồng không chán cho được. Thím phú không cần cho bà quá thuê phòng, trước sau gì á ông chồng nghệ sĩ của thím hả cũng sẽ lao vào vòng tay của người khác mà thôi. Bởi vậy cho nên tôi nói mà, phải dành nhiều thì giờ mà lo làm đẹp, để mấy ông chồng ổng không có chán. Rồi phải shopping nè, phải thể dục thể hình, thẩm mỹ viện thì cũng phải thường xuyên mà đến đó nha.
2: Ê nè nè, cái vụ này tôi có ý kiến nha. Tôi thấy mấy bà ăn diện làm đẹp cho đàn ông thì ít, mà hình như để mấy bà ganh đua với nhau thì nó nhiều hơn. Cái vụ mà đi sửa sắc đẹp tôi cũng chịu thua luôn. Tôi không biết mấy ông khác sao chứ mà đồ giả mà chỉ để đó ngó mà không có được đụng vô tôi không thèm xài đâu.
0: Nãy giờ ngồi im nghe chuyện, bây giờ thì Hằng là bạn thân của Liên tằng hắn một tiếng rồi lên tiếng góp ý.
1: Bà Liên và mấy người nói đúng đấy. Tôi cũng cho rằng đàn ông đa số không đáng tin và cũng không nên lùa cọp vào nhà. Này, để tôi kể chuyện của người thân tôi cho mà nghe. Chuyện này ấy, có thật 100% đấy. Đây nhá, dì của tôi đấy bị đau cột sống, không tiện đi lại, cho nên phải kêu con cháu họ xa ngoài quê vào đỡ đần bớt việc nhà. Nhưng mà ông chồng của dì thì không ưa con bé cháu này, cứ chê nó là vô ý cẩu thả. Ông hay chửi bắn rồi đuổi đuổi con nhỏ về quê làm. Dì cứ phải năn nỉ xin chồng bỏ qua để nó ở lại giúp việc. Dì bảo là con cháu trong nhà yên tâm và tin tưởng hơn là phải đi thuê người ngoài. Một bữa đấy, dì nghe tiếng chồng chửi mắng con cháu dữ quá nên giáng sức tự lăn cái xe lăn vào nhà bếp mà can ngăn. Quả thật không ngờ, mấy người có biết dì nhìn thấy gì không? Hình ảnh dì nhìn thấy trước mắt làm gì trợn trừng hai mắt chết điếng. Ôi giời ơi, ông chồng yêu quý đang ôm con cháu trong lòng, hai tay đấy thì cứ lung tung cả lên, miệng thì lớn tiếng mắng chửi. Thì ra là lâu nay ông chửi mắng ghét bỏ con nhỏ chỉ là cái hành động giả để mà đánh lạc hướng bà vợ của ông ấy thôi. Trời ơi, ông này cũng ghê quá thiệt á, nghe mà mất hết lòng tin với đàn ông hả?
2: Nè nè nè nè, đâu phải ông nào cũng vậy đâu. Mấy bà chuyên môn qua đũa cả nắm không à?
0: Mấy ông mấy bà bắt đầu nhao nhao lên, mỗi người mỗi ý kiến, không bên nào chịu thua bên nào, bởi vì ai cũng có lý lẽ riêng. Từ chuyện bê bối và háo sắc của mấy ông, đến chuyện ăn diện làm đẹp của mấy bà, từ chuyện Lewinsky của Bill Clinton, cho đến chuyện Diana và người tình già Camilla của Thái tử Charles. Cho mãi đến khi khách khứa ra về hết, dọn dẹp buổi tiệc xong, vẫn còn ảnh hưởng câu chuyện trong bữa tiệc, Liên bùi ngùi nhớ lại chuyện thuở nào.

0: Bích Liên còn nhỏ, gia đình nàng rất hạnh phúc. Cha nàng làm trong ngành giáo dục và được tôn kính trong xã hội. Còn mẹ thì xinh đẹp và rất khôn khéo. Cha rất yêu mẹ. Mỗi lần đi ngoại giao tiệc tùng, ông đều đưa bà đi theo và không giấu được niềm hãnh diện giới thiệu vợ mình là một người đàn bà hoàn mỹ mà ông đã may mắn cưới được. Mẹ không những đẹp mà còn tài sắc vẹn toàn. Bà trẻ chưa đến 35 mà đã được thăng chức làm thanh tra ngân hàng, một địa vị khá cao trong xã hội lúc bấy giờ. Nàng nhớ có lần được tới chỗ mẹ làm để ăn tất niên và đã thấy mẹ được rất nhiều người chào hỏi một cách kính nể. Mẹ giỏi nhưng không kiêu căng, lúc nào bà cũng kính trên nhường dưới cho nên được bạn đồng sự yêu mến, nể vì. Về nhà bà cũng lo cho gia đình chồng con được ăn ngon mặc ấm và nhà cửa được vén khéo sạch sẽ. Bà làm thanh tra ngân hàng cho nên đôi khi phải xa nhà vài hôm để đi thanh tra các ngân hàng ở xa. Vì tin vào tình yêu của chồng cho nên bà đã không bao giờ ngờ được rằng có một ngày ông chồng giấu yêu đã không kiềm hãm được lòng của mình mà làm chuyện có lỗi tày trời. Ông đã lén phén tằng tiệu với cô người làm trong nhà chỉ mới có 17 tuổi, thua ông đến những 20 tuổi. Mẹ nào có ngờ. Đúng như vậy, ông chồng của mẹ là một người có tiếng đạo đức. Ông làm lớn ở trong ngành giáo dục, có tư cách đàng hoàng, là một tấm gương mẫu mực của mọi người. Ai cũng khen đây là một gia đình hạnh phúc thuận thảo. Cả chồng lẫn vợ đều đẹp và tài giỏi, lúc nào cũng thương yêu tương kính nhau. Vậy mà chỉ vì cái chữ dục vọng, ông lại đành đoạn phá tan hạnh phúc của gia đình và tự đạp đổ hình tượng của mình. Bích Liên lúc đó chỉ mới 11 tuổi. Chính là nàng từ hồi nhỏ đã khám phá ra sự lén phén của cha và chị người làm. Ngày mẹ nàng đi công tác xa nhà, một đêm đang ngủ, liền khát nước khô cả cổ và xuống nhà tìm nước uống. Liên tình cờ thấy cha đi vào phòng ngủ của chị người làm và tiếng hai người đùa giỡn với nhau. Rồi nàng để ý thấy cha hay có cử chỉ quá thân mật với chị ấy. Những khi không có mẹ, đôi khi ông còn thân mật với chị trước mắt mấy đứa con nhỏ của ông, bởi vì ông nghĩ rằng bọn nhóc này còn nhỏ không hiểu được chuyện. Nhưng mà cha đã lầm, cô bé con đó đã biết được mọi chuyện, mọi sự và suy nghĩ tìm cách ly gián mối tình bất chánh này bằng cách giả viết một bức thư tình của một anh chàng nào đó với chị người làm, rồi để cho cha đọc để ông ghen tuông và bỏ rơi chị ta. Nhưng mà mưu kế không thành vì chẳng thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ lá thư tình đó đã không tới tai cha nàng. Sau này lớn lên nghĩ lại, nàng tự cười mình đã quá ngây thơ. Chữ viết của đứa con nít 11 tuổi thì làm sao mà đánh lừa được ông. Sau đó Liên đã đem chuyện và mét với mẹ. Mẹ đã cho chị người làm nghỉ việc về quê. Liên không biết giữa cha mẹ nàng thu xếp và giải quyết chuyện này như thế nào. Nhưng mà trong nhà vẫn im ấm, không có chuyện ồn ào ghen tuông cãi cọ gì hết. Có thể vì nàng còn nhỏ quá, không thể hiểu được những nỗi đau khổ hoặc là nhẫn nhịn của mẹ để giữ cho gia đình khỏi bị tan vỡ. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Cha đã giấu mẹ lén lút mướn nhà cho cô tình nhân ở. Và rất tình cờ nơi đó lại gần nhà một nhỏ bạn học của Liên. Liên nhớ lúc đó nàng mới học lớp 7. Một hôm đầu giờ, con nhỏ Hương ra vẻ bí mật và quan trọng thì thầm với Liên.
1: Liên, nói nghe nè. Biết gì không? Ba của bạn có vợ bé. Bà này hả? Ở cạnh nhà của mình đó. Sao mà Hương biết được? Bà khoe với Hương. Bà nói bà là bá hai của Liên. Bà đọc tên họ của Liên hả? Trúng phốc à? Bà tên gì Hương có biết không? Bả tên là Lý. Chị Lý là người làm của nhà Liên mà. Không có đâu, chị giỡn đó. Không có đâu. Hương thấy bà Liên hả tới nhà bả mấy lần rồi. Trong xóm hả, ai cũng nói bả là vợ bé của bà Liên hết á.
0: Một nỗi giận dữ và tủi nhục dâng tràn trong lòng của cô bé. Liên không ngờ cha mình lại tệ đến như vậy. Ông đã tiếp tục lừa dối mẹ mà liên lạc với nhân tình của ông. Đến đây thì Liên không còn nghi ngờ gì nữa và không còn giấu Hương được nữa, cho nên mới lên tiếng hỏi bạn.
1: Mà ba Liên thường tới thăm bả vào giờ nào vậy? Để coi coi, Hương thường gặp bác tới đó cỡ trưa trưa sau khi mà tụi mình đi học về á.
0: Như vậy là đúng rồi. Khoảng 2 tuần nay ba lấy cớ bận họp hành và công chuyện cho nên không về ăn cơm trưa với gia đình. Càng nghĩ Liên càng giận và càng mong mau tan trường để về kể lại với mẹ. Mẹ đã lặng người đi sau khi nghe được và nói với Liên.
1: Con biết nhà bạn Hương phải không? Trưa mai mẹ sẽ đến trường đón con, để mình tới đó để mà xác thực cái chuyện này.
0: Buổi trưa hôm đó, hai mẹ con ngồi đợi ở quán cầu cà phê đầu ngõ nhà Hương. Một lúc thì thấy cha Liên chạy xe vào trong con hẻm đó. Mẹ nhìn theo bóng ông chồng, mặt tái đi nhưng mà vẫn ngồi yên. Liên nắm tay mẹ và lên tiếng hỏi.
1: Mẹ, mình có vô đó để kiếm ba không? Thôi con à, mẹ không muốn làm ầm ĩ, chỉ xấu mặt mọi người thôi.
0: Hai mẹ con ngồi đó như hóa đá, tay chân mẹ lạnh ngắt, mặt thì xanh lè, lâu lâu lại hít vào một hơi thở thật sâu. Cha ở trong đó đến gần 2 tiếng đồng hồ mới ra về, mặt mày phơi phới, không biết là vợ con ông đang đau khổ ngồi trong quán nước cách đó không xa. Sau này lớn lên, Liên cứ nghĩ tới lúc đó mà thương mẹ vô cùng, bà chắc là phải đau khổ lắm để dằn cơn ghen trong lúc ông chồng đang hú hí với nhân tình gần đó. Mẹ đã đàm phán im dịu với cha cho nên trong nhà vẫn sóng lặng gió tờ. Và vài ngày sau, Liên nghe Hương nói chị Lý đã dọn đi mất. Cha Liên lại trưa trưa chiều chiều về nhà ăn cơm như xưa. Người giúp việc trong nhà giờ đây là một bà bác đã có tuổi, vì mẹ đã thề với lòng là không bao giờ mướn những cô giúp việc trẻ tuổi nữa. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã quá muộn rồi. Bề ngoài thì mẹ Liên tha thứ cho chồng để giữ mái ấm gia đình cho các con, nhưng mà trong lòng mẹ như đã có một cái gì đó tan vỡ. Mẹ nàng không còn chút tin tưởng nào dành cho ông chồng yêu quý của mình hết. Mà cũng đúng, khi người ta đã ăn ngon được một lần thì cái lòng nó cứ thèm thuồng và tìm cách được nếm thêm lần thứ hai, lần thứ ba. Ông chồng của mẹ cũng không ngoài cái thế thường đó, và đã làm cho bà đau khổ hết lần này đến lần khác. Từ cái lần vượt rào đó, ông bắt đầu cho những bữa trốn cơm tìm phở, tìm bún bò, tìm bún riêu, bún ốc, cho đến cuối cuộc đời của ông. Mẹ nàng hay tâm sự những sự đau khổ của bà cho con gái lớn biết. Bích Liên rất là bất nhẫn và lên tiếng nói với mẹ mình.
1: Tại sao mà mẹ không ly dị ba Quách cho xong đi? Nếu mà sau này hả, chồng con mà phản bội con hả, là con chia tay liền. Con à, mẹ không muốn các con mất cha. Thà là mẹ mất chồng.
0: Bích Liên thì lại có quan niệm khác. Đối với nàng, vợ chồng phải tuyệt đối trao cho nhau cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng tâm niệm nếu chồng mình mà phản bội thì ai lê hấp, chia tay liền. Có con rồi cũng mặc kệ. Con cái có thể có thêm được người cha hoặc là một người mẹ khác, rồi cũng quen thôi. Không thể hy sinh cả một cuộc đời để gắn bó với một con người bạc tình như vậy. Nhưng mà tốt hơn là đừng để tình trạng đó xảy ra. Mẹ Bích Liên đã cảnh cáo nàng về việc lùa cọp về nhà nuôi ong tay áo. Nhưng mà Bích Liên còn lo xa đến chuyện vịt trời, đến những con yêu tinh nhện nhện nhan nhãn đầy đường phố ở Việt Nam. Cho nên nàng rất hạn chế chuyện về thăm quê hương, vì thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là dễ bị mất chồng lắm. Ở Việt Nam ngày nay, nghe nói càng ngày càng có những kiểu ăn chơi lạ đời hấp dẫn để câu khách, như nhất dạ đế vương, massage thái, bia ôm, cà phê võng, tắm tiên, hớt tóc thanh nữ, vân vân. Mấy người đàn ông Việt Kiều cứ thì thầm truyền miệng những gì họ đã nếm được và đã trải qua trong những ngày tháng viếng thăm quê hương cho bạn bè nghe. Và mấy ông bạn thì cứ người vừa nghe vừa nuốt nước miếng, mơ màng. Có nhiều ông mỗi lần về có vợ tháp tùng theo, nhưng vẫn tìm cách vượt rào để đi tìm của lạ. Có ông còn khoe là mới vừa tới sân bay Tân Sơn Nhất đã tìm cách tàn hình biến mất, nghe mà phát chán. Nói sơ sơ vài trường hợp thôi, chứ nếu mà ngồi kể ra hết những trường hợp mà Bích Liên biết thì ôi thôi, nàng cảm thấy đàn ông sao mà tệ, quá là tệ. Nàng cũng không muốn vơ đũa cả nắm, nhưng mà nói chung thì đừng có dại mà tin họ, phải lo đề phòng và giữ chồng cho kỹ. Vì chồng nàng cũng là một con người bình thường với đầy đủ ái tình lục dục, cũng tham sân si, hỉ nộ ái ố, và luôn luôn ca tụng tứ khoái của cuộc đời. Gia đình nàng đến nay vẫn còn hạnh phúc vui vẻ, không có nghĩa là sẽ mãi mãi mà mất đi cái cảnh giác. Rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, giữ chồng được lúc nào thì hay lúc đó. Và nếu số trời đã định ông chồng của mình có chạy theo người đàn bà khác thì Liên cũng không tiếc nuối, bởi vì mình đã làm tận sức. Cũng may là Trân có vẻ như không để ý đến những người đàn bà đẹp, và cũng không có bao nhiêu người bạn phái nữ. Chàng chỉ thỉnh thoảng liên lạc với vài người bạn học thời trung học hoặc là đại học còn ở trong nước hay ở rải rác khắp bốn phương trời. Một hôm Trân lên tiếng nói với Liên: "À, nè, anh mới liên lạc được với thằng bạn nối khố đang ở bên Pháp đó. Nghe nói nó đang tính nghỉ phép 4 tuần bên Mỹ, cho nên anh muốn mời nó tới nhà mình. Em nghĩ có tiện không?"
1: "Ai vậy anh mà em có biết không?"
0: "Thì thằng Huy, hồi xưa đó vô thành phố học đại học, anh hay ăn dầm nằm về ở nhà nó lắm, thân lắm. Tiếc rằng là đã cả chục năm nay nó đi vượt biên, nghe nói qua được bên Pháp rồi tụi anh bị mất liên lạc, bây giờ mới liên lạc lại được."
1: "À, em nhớ rồi, cái anh chàng này á to con giống như là ông khổng lồ vậy. Hồi đám cưới của mình ảnh làm phù rể phải không? Ủa, nhưng mà ảnh qua một mình hay là đi với vợ con của ảnh?"
0: "Nó vẫn còn độc thân, nó cũng giỏi cũng thông minh mà sao tới giờ này vẫn chưa có vợ." "Lạ thiệt." Liên nghĩ đến việc nhà có thêm một người thì hơi phiền, nhưng mà dù gì thì cũng là bạn thân ngày xưa của chồng, và nhất là không phải là đàn bà, tức là không phải là điều cấm kỵ của nàng thì chắc không sao, cho nên nàng gật đầu nói với chồng:
1: "Được rồi, khi nào mà ảnh qua ảnh báo trước á, để em chuẩn bị phòng ốc cho người ta. Nhưng mà mình để ảnh ở dưới phòng basement có kỳ không anh?"
0: "Kỳ cái gì, trời ơi, ở cái phòng nó là ngon quá rồi. Nó ở riêng biệt bên dưới, nó cũng được tự nhiên, nó thoải mái hơn." Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày mà Huy bay qua, hai vợ chồng Trân và Liên cùng ra phi trường đón khách. Huy vẫn to lớn, vạm vỡ và rắn rỏi với từng bắp thịt cuồn cuộn. Hai người bạn ôm nhau mừng rỡ. Huy lên tiếng chào Liên:
2: "Chào madam, cả chục năm rồi mà cũng không thay đổi ha."
1: "Anh thiệt là khéo nói, đúng là dân Pháp có khác hả?"
2: "Chị mới là khéo nuôi chồng đó. Thằng Trân bây giờ đó coi khỏe mạnh, đẹp trai hơn ngày xưa nhiều."
0: "Ê, ngày xưa đó thiếu ăn làm sao khỏe mạnh như bây giờ được mày. Bây giờ có điều kiện đồ ăn thừa mứa thì tao không dám ăn, sợ béo, sợ mỡ cao trong máu. Bà xã tao đó cho ăn uống nó cẩn thận lắm. Nè, con mày, độc thân mà sao coi bộ cũng mát rượi, cũng tươm tất, cũng bảnh trai quá vậy."
2: "Một thân một mình thì phải ráng tập luyện lo cho sức khỏe của mình, chứ nếu mà lỡ mà không lo rồi bệnh thì ai mà lo."
0: Liên cảm thấy mến anh bạn cũ của chồng này. Huy có một nụ cười ấm áp quyến rũ, nhưng ngược lại đôi mắt của anh lại thâm thẳm mang dại, như một người đang cô đơn lạc lõng và đang tìm kiếm một điều gì không bình thường. Nàng thầm hỏi tại sao một anh chàng đẹp trai đầy nam tính và quyến rũ như vậy lại sống độc thân. Không lẽ anh ấy khó tính quá? Điều kiện tốt như anh ta phải có cả trăm phụ nữ nộp đơn xin nâng khăn sửa túi là cái chắc. Như nàng đã có chồng và mới gặp không bao lâu mà nhìn anh ta lại phát sinh cái cảm giác muốn gần gũi và muốn làm cho đôi mắt thâm thẳm buồn kia mất đi cái vẻ cô đơn lạc lõng. Tiếng của Trân lôi Liên trở về thực tại và như nhắc nhở nàng: "Nè, vậy đó là mày phải lấy vợ. Có khỏe cho lắm đó thì cũng có lúc sẽ phải bị bệnh, và lúc đó phải cần có người săn sóc chứ mày." Cả ba ra bãi đậu xe. Trân loay hoay mở cốp xe bỏ hành lý của bạn vào, còn Huy thì đến xe lịch sự mở cửa xe mời Liên:
2: "Mời người đẹp vô."
0: Sự ga lăng nho nhỏ của Huy cũng làm cho Liên như bâng khuâng trở lại cái thuở con gái ngày nào. Từ ngày quen và lấy Trân, chàng ít khi để ý chiều chuộng và ga lăng cho nàng. Bản tính của chàng không thích màu mè, kiểu cọ, không thích lấy lòng vợ bằng những cái chuyện mà chàng cho là dư thừa, không thực tế. Trân thường lên tiếng nói: "Mắc mớ gì phải mở cửa xe cho đàn bà? Cái chuyện đó dễ ở con nít làm được, tại sao đàn bà làm được?" "Ôi, làm vậy là chỉ để biểu diễn, trình diễn thôi, chứ đâu có nghĩa lý gì đâu." Vào những ngày lễ tình nhân, ngày phụ nữ hoặc là sinh nhật vợ, Trân cũng không bao giờ mua quà, ngay cả một đóa hoa hồng cho nàng. Chàng hay lên tiếng nói: "Nè, phải thực tế, cả nhà đó
2: cùng nhau đưa nhau đi ăn tiệm đó, có phải là nó vui hơn không? Anh thương và yêu em 365 ngày, ngày nào cũng giống như ngày nào, ngày nào cũng là ngày đặc biệt, bộ em không thấy hả?
1: Anh á, người khô khan á thì có 365 ngày đặc biệt, nhưng mà không có ngày nào lãng mạn hết trơn á.
2: Từ ngày Huy đến ở chung, liền như thấy có một cái gì đó lân lân lãng mạn len lỏi vào tâm hồn của mình. Huy thật khác hẳn với Trân, chàng tỉ mỉ săn sóc, chú ý từng ly từng tí đến nàng. Mỗi sáng Liên thức dậy đi làm đã thấy Huy lúi húi trong bếp pha sẵn cho nàng một ly cà phê nóng hổi, thơm phức và ân cần hỏi han. Còn Trân chồng nàng thì vẫn ngủ say trong mùng, trong mền, không màng gì đến vợ. Trân có nhiều ngày phép cho nên lấy đến 4 tuần phép để tiếp ông bạn và đưa bạn đi chơi đây đó. Buổi tối, cả hai thường thức đến khuya để tâm sự và nhắc lại chuyện ngày xưa. Nhưng mà trong khi Huy thức dậy sớm để pha cà phê cho nàng, thì chồng nàng lại vô tình ngủ kỹ. Mỗi chiều đi làm về, Huy lại pha sẵn cho nàng ly nước chanh hoặc là ly cam vắt, và cũng ăn cần hỏi han đến công việc của nàng ở hãng, trong khi Trân thì tỉnh bơ ngồi coi truyền hình. Liên dạo này thấy mình hình như có chút thay đổi, nàng ăn diện kỹ hơn, thấy đời nên thơ hơn, và chỉ có Huy nhận thấy sự thay đổi đó. Chị chải cái tóc, kiểu tóc này đẹp đó. Hoặc là đôi khi lại lên tiếng khen, bộ đồ màu này hợp với nước da của chị lắm. Trân thì đâu có để ý gì đến tóc tai hay quần áo của vợ. Chàng buông một câu khi thấy bạn khen vợ mình: ơi, Liên thì lúc nào cũng không đẹp, không cần trang điểm hoặc là ăn mặc cũng đẹp luôn, khỏi cần mày khen. Trong khi Liên đỏ mặt vì câu nói của chồng, thì Trân lại tỉnh bơ như quên mất là chàng vừa nói cái gì. Trước này Liên cũng ít để ý đến sự quan tâm của chồng đối với mình. Trân lúc nào cũng là một người chồng mẫu mực, không lăng nhăng bậy bạ, không cờ bạc rượu chè, ngoài giờ làm việc chỉ thích ở nhà vui với vợ con. Trân thương vợ, nhưng như đa số đàn ông Việt Nam khác, chàng bảo là yêu thì để trong lòng, chứ nói ra hoặc tỏ vẻ âu yếm chiều chuộng thì coi có vẻ diễn tuồng quá. Ngược lại thì Huy như bù trừ lại những thiếu sót đó. Chàng thật nam tính, nồng nàn, lãng mạn và trữ tình. Trong cặp mắt mang dại thâm thẳm đó lâu lâu lại lóe lên một tia lửa như muốn đốt cháy lòng nàng. Thân hình cao lớn vạm vỡ, nhưng tướng đi lại nhẹ nhàng uyển chuyển như một con bèo. Chàng như có một từ trường rất mạnh xung quanh, khiến Liên ngây ngất tê dại cả người và thầm mơ ước được vòng tay đó siết chặt, được tan loãng đi trong cái sức mạnh tiềm tàng kia. Liên chưa bao giờ có một niềm đam mê kỳ lạ như vậy, chưa bao giờ nàng bị tình cảm xung động và giận cái bản ngã của mình như vậy. Đêm nàng ngủ không ngon, nhiều khi thức dậy thao thức vì một bên là lý trí, đạo đức, tình yêu và tình nghĩa vợ chồng, bên kia là một tình cảm lãng mạn không tên ngày càng lấn chiếm tâm tình của nàng. Càng xua đuổi nó đi, nó lại càng tràn vào, cứ như một loại vi trùng khó trị. Liên vận dụng hết lý trí và hình ảnh chồng con để chiến đấu và xua đuổi đi cái hình bóng của Huy trong tim của nàng. Nàng đang có một gia đình hạnh phúc, chồng tốt con ngoan, cho nên không bao giờ muốn đánh mất. Hơn nữa, qua kinh nghiệm đau thương của mẹ nàng và của những người quen biết, Liên rất ghét những kẻ bạc tình. Liên biết cái thứ tình cảm lãng mạn bồng bột này chẳng bao giờ đi đến đâu, là một thứ tình cảm tội lỗi, không đáng tha thứ. Cũng may Huy lúc nào cũng giữ một khoảng cách với Liên. Chàng vẫn tôn trọng và đối xử với Liên như một người bạn thân, không hơn không kém. Còn Trân thì tỉnh bơ như không thấy và không bao giờ nghi ngờ là vợ mình đã siêu lòng. Thấy chồng tuyệt đối tin tưởng mình như vậy, Liên vừa mừng, vừa mắc cỡ và cũng vừa giận. Mừng là vì chàng không nhận ra mà ghen tuông trách móc vợ. Mắc cỡ vì mình đã có máu đa tình giống như cha, có chồng mà lại đi cảm động để ý đến một người đàn ông khác. Và giận là bởi vì Trân quá vô tình, không để ý gì đến sự thay đổi trong lòng của nàng. Hai tuần lễ đầu, Trân bận rộn đưa Huy đi thăm viếng những danh lam thắng cảnh của tiểu bang hoặc thăm những người bạn bè xưa. Đến tối hai người lại thức khuya uống cà phê hoặc là uống bia lai rai, cho nên khi chàng vào phòng ngủ thì Liên đã ngủ khò từ lúc nào và chàng cũng mệt quá lăn ra ngủ vùi. Đến tuần thứ ba thì Liên thấy thái độ Trân có vẻ khác lạ. Chàng hay nhìn Liên một cách dò xét, và khi Liên nhìn lại thì chàng giả lơ quay đi chỗ khác. Chàng không còn muốn ân ái với nàng như ngày xưa, và cứ né tránh không muốn gần gũi với nàng nữa. Có phải Trân sinh lòng hồ nghi và giận nàng hay không? Liên đã cố gắng đè nén và giấu đi tình cảm của mình đối với Huy, nhưng có khi nào nàng đã để lộ trong ánh mắt nhìn, hoặc là trong một cử chỉ âu yếm, hoặc là trong lúc mơ ngủ? Liên giận mình lắm, nàng không khi nào lại làm cho chồng mình giận và đau khổ. Một bên là tình yêu gia đình và lý trí, một bên là nỗi đam mê khờ dại, nó cứ làm nàng rai rứt khó chịu khôn nguôi. Liên nghĩ chỉ có cách ráng tỉnh táo và tránh xa Huy chừng nào hay chừng đó, chờ đến khi Huy về nước thì mọi chuyện sẽ từ từ qua đi. Dường như Trân hiểu và muốn giúp nàng, mà chiều hôm đó khi Liên đi làm về, chàng lên tiếng nói: còn khoảng 10 ngày nữa anh Huy về Pháp. Tụi anh tính ngày mốt hai đứa anh sẽ bay qua Cali dự cái buổi họp bạn. Có thể anh sẽ đổi vé về Pháp từ bên Cali luôn. Liên cảm thấy hơi buồn vì chắc sẽ không gặp lại được Huy nữa, nhưng mà nàng cũng mừng, bởi vì đây là cơ hội để quên và không bị yếu đuối, để làm điều có lỗi với chồng con. Liên nghĩ chồng mình chắc chắn đã nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Huy, cho nên đã tìm cách đưa bạn đi sớm để nàng khỏi sa ngã. Liên lên tiếng nói một câu thật lòng:
1: vậy cũng tốt, rồi mọi chuyện sẽ qua.
2: Trân đột nhiên đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ và lặp lại: ừ, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ngày hôm sau, Trân và Huy loay hoay sửa sang lại tất cả những vật dụng hư hỏng trong nhà, như cái cửa bị lông bản lề, cái đèn bị đứt bóng, rồi cắt cỏ tỉa cây bên ngoài. Liên ngày đó cũng xin phép nghỉ, tính ở nhà thu xếp hành lý cho Trân và làm bữa cơm tiễn biệt, nhưng mà Huy đã lên tiếng nói:
3: Madam, bữa nay chị được ưu tiên làm nữ hoàng một bữa, tụi tôi sẽ hầu hạ. Chị cứ đi mua sắm thoải mái đi, tụi tôi sẽ nấu ăn, lo bữa ăn để phục vụ cho Madam.
1: Phải chị, ngày nào cũng được như vậy thì thích quá.
3: Anh chỉ mong làm em được vui ngày nào hay chừng đó thôi.
2: Nghe chồng nói, Liên cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của Trân. Nàng thấy hơi áy náy và thương chồng vô cùng. Nàng nghĩ thầm trong bụng:
1: anh ấy thương mình biết bao. Khi anh trở về, em sẽ là một người vợ thật tốt, để gia đình mình luôn hạnh phúc, vui vẻ.
2: Bữa cơm chiều rồi cũng qua đi. Trân ôm đứa con trai vào lòng và lên tiếng dặn dò: ngày mai ba với lại chú Huy đi sớm, ba không có chở con tới trường được, cho nên con phải thức dậy sớm hơn và ra đón xe school bus chung với lại mấy đứa bạn nha.
4: Dạ, con cũng thích đi school bus với mấy bạn. Ba cứ yên tâm đi chơi đi, nhớ mua quà cho con nha.
2: Huy lúc này mới quay sang lên tiếng nói với Liên:
3: cảm ơn chị đã tiếp đãi tôi mấy bữa hôm nay. Nếu có gì làm lỗi, xin chị tha thứ nha.
1: Anh này khách sáo quá à. Có gì đâu mà phải nói đến chữ tha thứ chứ.
3: Thì chẳng hạn như tôi đã mượn ông xã chị mấy tuần qua đó.
1: Tôi cho anh mượn luôn đó. Nhưng mà nhớ luyện cho ảnh biết cách ga lăng như anh rồi trả lại cho tôi nha.
2: Trân đưa mắt nhìn Liên đăm đăm, tính nói cái gì đó rồi lại thôi. Tối hôm đó, chàng vào nằm bên cạnh vợ mà mặt cứ giàu giàu không vui. Liên rút lò vào lòng của chồng, nhưng mà Trân chỉ ôm siết vợ ra lên tiếng nói: thôi ngủ đi em, mai anh còn đi sớm. Cho là Trân vẫn còn giận mình, cho nên Liên chỉ biết thở dài nằm im và lần lần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nàng thấy Trân và Huy cùng phi ngựa trên một cánh đồng bất tận, còn nàng thì phải chạy bộ theo và cứ lên tiếng gọi hoài, gọi mãi. Nhưng cả hai đều hình như không nghe và không quay lại.

Tính ra thì Trân đi California đã hơn một tuần rồi nhưng mà vẫn chưa về. Email và điện thoại cũng không liên lạc được. Kỳ thật, chàng có đem theo điện thoại cầm tay mà không bắt điện thoại. Liền lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra hay là chàng có gặp tai nạn gì không. Cho nên nàng gọi hỏi người bà con và một số bạn bè ở đó xem là Trân có ghé đến hay không. Nhưng mà tất cả đều bảo là không có gặp chàng. Trân và Huy như biến mất khỏi trái đất này. Liền tính chờ thêm vài ngày nữa rồi sẽ báo cảnh sát. Nhưng rồi cuối cùng nàng nhận được một lá thư qua đường bưu điện với tên người gửi là Trân. Lá thư không đề địa chỉ của Trân nhưng mà con dấu bưu điện thì được đóng đi từ tiểu bang Massachusetts. Thư viết bằng nét chữ quen thuộc của Trân. Liên em, lẽ ra anh phải báo cái tin này cho em lúc mà anh còn ở nhà, nhưng mà anh không thể nói ra được, bởi vì anh đã không đè nén được mình mà đi yêu một người đồng phái, đó chính là Huy. Đúng như vậy, một tình yêu kỳ lạ lắm mà anh không bao giờ ngờ được. Nó cuồng nhiệt quá khiến cho anh đã phải bỏ đi bổn phận làm cha làm chồng. Từ khi mới lớn lên, anh thấy mình rất là dễ thân với người bạn cùng giới hơn là phái nữ. Nhưng mà anh không dám nghĩ là mình là người đồng tính, bởi vì hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ lên án những người đồng tính, và chính anh cũng vậy. Anh muốn chứng tỏ mình là đàn ông, cho nên anh đã rất mừng bởi vì quen biết được với em và cưới em và có những đứa con. Anh rất quý gia đình mình, mong là có thể sống với em đến răng long đầu bạc. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của Huy, anh không thể kìm lòng mình được nữa. Anh có một sức mạnh mãnh liệt, đầy nam tính, cả về thể chất lẫn tinh thần, lại có sự quan tâm chu đáo tỉ mỉ của một người phụ nữ, và thật là quyến rũ. Anh cảm thấy được gần gũi với Huy. Bây giờ anh mới chính thật là anh. Anh không mong em tha thứ, cũng không mong em thông cảm, chỉ mong em sớm dịu lại để chúng ta có thể ngồi lại với nhau, cùng thu dọn lại những hậu quả do chuyện đáng tiếc này xảy ra. Anh sẽ liên lạc điện thoại với em sau. Hy vọng lúc đó em sẽ bình tĩnh hơn để chúng ta có thể nói chuyện nhiều. Chúc em an lành. Trân. Liên đọc xong lá thư mà đầu óc của nàng như quay cuồng. Người chồng yêu quý của nàng bỗng dưng trở thành một người yêu kẻ đồng phái. Anh ấy có phải là kẻ bạc tình hay không? Anh ấy đã bỏ gia đình trách nhiệm mà chạy theo một mối tình mà anh cho là bản ngã của mình. Đạo đức và lương tâm của anh để đâu? Còn nàng lên án sự phản bội đa tình của cha và những người khác, nhưng đứng trước một sự cám dỗ mãnh liệt vẫn có thể bị sa ngã. Nếu Huy không phải là người yêu đồng tính mà Huy lên tiếng tỏ tình với Liên, thì liệu nàng có dùng được lý trí của mạng của mình mà vượt qua, mà không sa ngã vào vòng tay của Huy hay không? Nàng cũng là một kẻ phản bội, không hơn gì những người khác, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tới đây đường ngắn ngõ dài, đón ngăn nhau lại, hỏi ai bạc tình.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bạc Tình của tác giả Thanh Mai qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Chương trình Tiếng Hát Hoàng Hôn của chúng tôi được bắt đầu với những nhạc phẩm về tình yêu quê hương và mùa hè rực rỡ. Và Tiến Dũng, Phương Hiệp, Kim Hồng xin gửi lời kính chào. Tiếng hát của chị Hải Vũ sẽ đến với chúng ta trong bài hát của nghệ sĩ Phạm Đình Chương, Lửa Hồ Thương Đau.

tôi được bắt đầu với những nhạc phẩm về tình yêu quê hương và mùa hè rực rỡ. Và Tiến Dũng, Phương Hiệp, Kim Hồng xin gửi lời kính chào.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

Chị Bảo Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nói tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lex City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty La Mekong Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em, đó là canh.

0: phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Vegisup của công ty La Mekong Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc tin mê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra

0: Lee Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: Chết rồi, tiêu cái kiếm xe rồi. Ê Út, sao mà em suy quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiếm luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiếm chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiếm này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiếm xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiếm xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford.

0: thành phố Chamley chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp phi anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kính xe là không còn lo nữa.

0: hết giới âm nhạc trong kênh YouTube Art Văn Quang truyền thông tiếng với tôi. Và chương trình xin được bắt đầu.
1: Julie sẽ hát cho chúng ta nghe nhạc phẩm Dancing Online.

lên đường tòng trinh và ước nghĩ sẽ được trở về quê để nối mối duyên đầu. Bài hát Bức Tâm Thư, nhạc phẩm của Lam Phương với tiếng hát của Kim Hồng.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

Nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, trong những ngày qua, tức là từ Chủ nhật và cho tới ngày hôm nay, hệ thống của tổng đài gặp trở ngại. Thành ra lý do đó mà quý vị nghe những cái chương trình mà Hùng Anh cố gắng sắp xếp để mà phát lại và có những cái chương trình mới cho quý vị mà đã có trước đây. Thành ra để đợi cho khi tổng đài có thể sửa chữa máy móc của mình. Và bây giờ thì tổng đài đã trở lại hoạt động bình thường rồi. Xin kính mời quý vị đón theo dõi và rất mong quý vị thông cảm trong những ngày qua vì cái vấn đề trục trặc kỹ thuật từ tổng đài. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh tiếng nước tôi.

0: Đế chế Anh Quốc, giáo sư danh dự tại Đại học Lancaster, trên trang mạng Công Phi nhận định thêm rằng cả hai cách nhìn này đều có chung một quan niệm sai lầm rằng Ukraine theo quan điểm của Zelensky là công cụ của một nỗ lực kiềm chế chống Nga, mà cuộc chiến xâm lược năm 2022 là hệ quả. Dmitry Zelensky là ai?
1: Sinh ra ở Ba Lan năm 1928, Zbigniew Brzezinski là con trai một tổng lãnh sự Ba Lan, người đã quyết định ở lại Montreal, Canada vào năm 1939. Là một nhà chính trị học, Brzezinski từng giữ chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thời Tổng thống Mỹ Jimmy Carter 1977-1981. Ông được coi là kiến trúc sư cho chính sách đối ngoại của Washington thời kỳ này, chủ trương một lập trường quyết đoán hơn đối với Liên Xô, một sự thay đổi với chính sách hòa giải trước đó khi nhấn mạnh đến việc tái vũ trang cho Mỹ và sử dụng vấn đề nhân quyền chống Moscow. Cho đến khi qua đời, ông vẫn là một nhà quan sát được kính trọng về chính sách đối ngoại của Mỹ.
0: Nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á Âu. Các bên diễn giải thế nào về câu nói này của Zelensky?
1: Cuốn sách Bàn cờ lớn của Brzezinski xuất bản năm 1997 được coi như là cẩm nang bí mật cho chiến lược của Mỹ về Á-Âu, phát thảo một kế hoạch kiềm chế Nga một cách có hệ thống, với Ukraine là điểm then chốt. Câu viết, nếu không có Ukraine, Nga sẽ không còn là một đế chế Á-Âu, đã trở thành từ khóa thần kỳ cho tất cả các phân tích theo hai hướng diễn giải khác nhau. Bên thứ nhất, có thể tạm gọi là theo chủ nghĩa Đại Tây Dương hoặc Hiếu Chiến, miêu tả Zelensky như là một nhà tiên tri đã nhìn thấy trước mọi thứ. Nước Nga của ông Putin muốn khôi phục đế chế của mình, Ukraine là chìa khóa, và do vậy cần phải gắn kết Ukraine với phương Tây để dứt khoát đập tan tham vọng của Moscow. Cuộc chiến hiện tại chỉ đơn thuần là sự hoàn thành một kịch bản được viết ra từ năm 1997. Cách hiểu thứ hai, chủ yếu được nghe từ các phe chủ nghĩa dân túy hay thân Nga, đảo ngược lập luận rằng Zelensky dường như đã cung cấp phương cách khiêu khích khi tìm cách giành lấy Ukraine ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Nga. Hoa Kỳ được cho là đã cố tình đẩy Nga vào thế bí và gánh chịu trách nhiệm về cuộc chiến. Trong kịch bản này, chiến lược gia người Mỹ không còn là một nhà tiên tri mà là kẻ vừa đốt nhà vừa chữa cháy. Và cả hai phía đều đồng tình về một điểm cốt lõi. Zelensky coi Ukraine như là một công cụ kềm chế Nga. Chiến tranh khởi phát từ năm 2022 là hậu quả trực tiếp. Đối với sử gia Troy McKenzie thì những lời nói sáo rỗng đó đã làm sai lệch tư duy của tác giả.
0: Vậy Zelensky đã thực sự viết gì?
1: Chuyên gia về đế chế Anh Quốc đề xuất xem xét lại toàn bộ câu nói bởi vì bản rút gọn đã làm mất ý nghĩa thực sự. Nhà chính trị học người Mỹ Zbigniew Brzezinski viết rằng Ukraine là một trục xoay địa chính trị, không phải vì nước này là một cường quốc mà bởi vì sự tồn tại của nước này với tư cách là một quốc gia độc lập đã làm thay đổi bản chất của Nga. Ông nói tiếp rằng, không có Ukraine, Nga vẫn có thể khao khát vị thế đế quốc, nhưng khi đó, nước này sẽ phải trở thành một quốc gia đế quốc chủ yếu thống trị châu Á, bị cuốn vào các cuộc xung đột mệt mỏi với các dân tộc Trung Á. Đó không phải là lời kêu gọi chiến tranh, mà là những quan sát phân tích. Ông mô tả một cơ chế. Theo đó, nền độc lập của Ukraine đã khép cánh cửa dẫn Nga đến vận mệnh đế quốc, nhưng không vì thế mà dẫn đến một kế hoạch xung đột quân sự. Sự khác biệt này là rất quan trọng. Trên hết, bàn cờ lớn không là một bản tuyên ngôn nhằm làm nhục nước Nga, trái ngược với nhận thức của những độc giả vội vàng. Zelensky bảo vệ quan điểm cho rằng việc giúp Nga chuyển đổi thành công sang một quốc gia dân tộc dân chủ là có lợi cho Mỹ và về lâu dài là gắn kết nước này với phương Tây. Nỗi lo lớn nhất của ông không phải là một nước Nga hùng mạnh, mà là một liên minh Á-Âu thù địch, một trục Moscow-Bắc Kinh-Tehran có nguy cơ được tạo ra do sự vụng về của Washington. Lời cảnh báo này thấm đẫm toàn bộ tập sách. Vị thế bá chủ của Mỹ về bản chất là tạm thời, và sự khôn ngoan nằm ở việc tự tổ chức vượt lên trên chính mình, chứ không phải duy trì chúng bằng vũ lực. Ông viết xin chết, sức mạnh thật sự của Mỹ là có hạn và chắc chắn sẽ bị suy giảm dần theo thời gian.
0: Nhưng còn có một Zelensky khác không được nhắc đến.
1: Sự hiểu sai nghiêm trọng nhất nằm ở chỗ những người trích dẫn ông chỉ dừng lại ở năm 1997. Zelensky đã sống và viết thêm 20 năm nữa, ông mất vào năm 2017, và tư tưởng của ông về Ukraine đã đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với những gì người ta gán cho ông. Vào thời điểm Nga cho sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014, ông cho đăng một loạt các bài bình luận và các điều trần ở Thượng viện kêu gọi một sự thỏa hiệp không nên cứng rắn tối đa với Nga. Ông đề xuất giải pháp mang tên Phần Lan hóa Ukraine. Giống như Phần Lan trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, theo ông, Ukraine nên duy trì một nước láng giềng dân chủ và thịnh vượng của Nga, trong khi cam kết không tham gia liên minh quân sự thù địch nào với Moscow. Điều đáng chú ý nhất là những gì ông đã viết rõ ràng trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện vào tháng 7 năm 2014. Ông nói rằng cần phải xác định rõ ràng là Ukraine không tìm kiếm và phương Tây không xem xét việc Ukraine gia nhập NATO. Và ông nói thêm, trái với những gì được dán cho ông ngày nay, xin trích, Nga có lý do cảm thấy bất an về viễn cảnh này. Đây mới chính là Zelensky thực sự, ông không phải là người ủng hộ một Ukraine hội nhập NATO để bao vây Nga, mà là người đề xướng một Ukraine trung lập, có chủ quyền, hướng về kinh tế với châu Âu, nhưng không liên kết về quân sự. Chính xác là để tránh cuộc chiến mà những nước khác đang chuẩn bị. Ông không góp phần tạo nên kịch bản 2022, mà ngược lại, trong những năm cuối đời, ông đã cảnh báo chống lại điều đó.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Vladimir Zelensky đã thực sự viết về Ukraine. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy Nghi biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Quý vị, hòa bình Trung Đông chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. Lê Môn chạy tích, Hoa Kỳ và Iran loan báo một thỏa thuận với nội dung chưa rõ ràng, là qua nhận định Iran-Hoa Kỳ một bước tiến về hòa bình. Lezico chạy tựa Iran hy vọng một nền hòa bình thực sự đối với Leviro, Trung và Iran kết thúc một cuộc chiến không có người chiến thắng. Liberation đăng ảnh Tổng thống Mỹ chơi chữ về hiệp định khung với Iran, hàm ý một người bị lừa nhưng vẫn tự cho mình là thắng thế.
1: Nhật báo Công giáo Lạc Khoa coi đây là một điểm khởi đầu và nhắc nhở hòa bình không chỉ đơn giản là im tiếng súng, cũng không phải là thế thăng bằng mong manh giữa các lực lượng đối địch.
3: Theo tờ báo, ngưng bắn chỉ là bước đầu tiên hướng về hòa bình, nhất thiết phải có được công lý và lòng bác ái. Con đường phía trước vẫn còn dài, không chỉ khởi động các cuộc đàm phán chuyên đề mới, mà còn phải theo đuổi lợi ích chung là giảm bớt áp lực lên nền kinh tế toàn cầu, bảo đảm phúc lợi cho người dân, đặc biệt ở Iran và Liban, thời gian qua đã phải sống trong địa ngục. Nhật báo Kinh tế Lizico nhận định, thỏa thuận làm giảm áp lực kinh tế nhưng mờ mịt về chính trị. Cú sốc hồi tháng 2 sẽ không chuyển thành khủng hoảng kinh tế toàn diện. Nước Pháp có thể tránh được suy thoái, nhưng lối thoát địa chính trị gây nhiều tranh cãi hơn. Nhiều nhà phân tích đều than phiền, chỉ để có thế thôi sao. Thỏa thuận sẽ ký có vẻ ít tham vọng hơn hồi năm 2015. Tehran sẽ được trả một phần tài sản bị phong tỏa và có thể được thu một khoản phí ở Hormuz. Thật thảm hại, theo tờ báo, nhưng không đối tác nào trong G7 ở Evian chán bày tỏ những lời vực trước một quốc gia chiếm 57% GDP của toàn khối vì còn nhiều vấn đề đang bị treo, Ukraine, kỹ thuật số, thế quan.
1: Báo Pháp Le Figaro bàn về cái giá của một thỏa thuận. Không ai có thể phàn nàn về sự kết thúc chiến tranh với thương vong, tàn phá không thể tránh khỏi và chi phí khổng lồ. Bản ghi nhớ cho thấy chiến tranh không giải quyết được gì.
3: Về mặt này, Donald Trump đang trong vị thế tương tự như Vladimir Putin ở Ukraine, nhưng ít nhất thì Mỹ cũng nhận ra và cắt giảm thiệt hại. Các doanh nghiệp cũng như người dân có thể cảm ơn về điều này, nhưng thời hậu chiến cũng có cái giá tương xứng. Eo biển Hormuz có nguy cơ phải trả phí, liều bằng hơn bao giờ hết là con tin của Ebola. Vệ binh cách mạng chữ nguyên kho dự trữ uranium làm giàu để mặc cả trong tương lai, lộ trình thậm chí không đề cập đến kho hỏa tiễn đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm đang gây rối khắp Trung Đông. Người dân Iran được khuyến khích nổi dậy, bị bỏ mặc cho một chế độ cứng rắn hơn. Israel, đồng minh của Washington, cũng phải trả giá đắt. Mối đe dọa từ các giáo sĩ Hồi giáo chưa biến mất, nhưng khả năng đáp trả giờ đây bị hạn chế, trừ phi sẵn sàng mất đi đồng minh Mỹ. Der Figaro kết luận khi chỉ trích Benjamin Netanyahu nhưng ca ngợi giáo chủ Mustafa Khamenei là thực dụng. Tổng thống Mỹ cho thấy mọi sự đã bị đảo lộn như thế nào so với thế giới trước cuộc chiến tranh mà ông đã đẩy chúng ta vào. Liberation cho rằng nếu có chút hy vọng là chiến tranh sẽ chấm dứt thì nên vui mừng trước hiệp định khung với Iran. Cuộc chiến thiếu chuẩn bị này đã gây qua quá nhiều cái chết chẳng để làm gì cả. Đại cường số một thế giới với các vũ khí tân tiến không hạ gục được một chế độ kiệt quệ vì trừng phạt. Eo biển Hormuz vốn tự do lưu thông nay trở thành một ổ khóa mà Iran thao túng tùy ý. Bản ghi nhớ được ký không có Israel là một cái tát cho Netanyahu đã mất lòng tin nơi ông bạn Mỹ. Còn vài tháng nữa đến bầu cử, thủ tướng Israel bị đối lập và cực hữu dồn vào đường cùng, có thể làm bất cứ điều gì. Đây không phải là điềm lành cho tương lai. Trên Jericho, giáo sư Damo Gorsky chua chát: Israel đã thắng tất cả các cuộc chiến vũ trang nhưng lại vừa bị thua cuộc. Bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran sẽ chỉ có hai chữ ký.
1: Trong bài Hiệp định khung giữa Iran và Hoa Kỳ, Thơm, chiến tranh và thất bại, Liberation nhận xét Tổng thống Mỹ vừa đúng 80 tuổi trước đó vài giờ đến hội nghị thượng đỉnh G7 với lời tuyên bố đã thay đổi Trung Đông, nhưng những câu hỏi vẫn còn đó.
3: Từ 2017, Emmanuel Macron vẫn dành ưu ái cho ông bạn Donald, và lần này với lý do kỷ niệm 250 năm độc lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Pháp mời đồng nhiệm Mỹ dự dạ tiệc xa hoa ở Điện Versailles, mục đích còn là để tránh việc Donald Trump bỏ đi khi hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra như G7 ở Canada năm ngoái. Tuy nhiên, từ Ukraine cho tới Thế Quan, Nhà Trắng vẫn cứng rắn, và chiến tranh Iran cho thấy Washington đơn phương quyết định, không tham vấn, cũng không quan tâm đến hậu quả đối với đồng minh. Các mục đích đều không đạt được. Theo Liberation, chế độ thần quyền không sụp đổ, khoa học tiễn và drone đang được kỳ dừng lại. Israel và vùng vịnh tiếp tục bị đe dọa, Hormuz trở thành công cụ bắt bí. Một cựu đại sứ Mỹ ở NATO cho rằng sự can thiệp của Mỹ thường dẫn đến ngõ cụt, đó là do quá tự tin về sức mạnh quân sự, mục tiêu chính trị không rõ ràng và đánh giá thấp đối thủ. Việt Cộng, Taliban và các giáo sĩ Iran có chung đặc tính là coi cuộc chiến là sống còn. Khía cạnh này thường bị Washington bỏ qua, cũng là động lực của Israel. Xu hướng này càng mạnh hơn với Donald Trump, chú trọng trực giác hơn là kỹ năng. 3 tháng rưỡi sau, bản ghi nhớ với Tehran có vẻ là một lối thoát hơn là thành công, để lại phía sau một Iran yếu đi nhưng được lợi về chính trị, đồng minh hoang mang, uy tín Mỹ xóa màu thêm. Đối với nhà sử học Mỹ Philip O'Brien, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc thích khoe khoang, thiếu hiểu biết về chiến lược, hệ thống chính trị trì trệ, một bộ máy quân sự mà những hạn chế đã bị phơi bày, thường xuyên phản bội những người ngỡ là đồng minh. Trung Quốc sẽ hài lòng trước những khó khăn của đối thủ.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Trong bối cảnh đó, Liên minh quốc tế tương lai sẵn sàng hành động để bảo đảm an ninh eo biển Hormuz. Le Figaro dẫn một nguồn tin cho biết lực lượng có thể do một đô đốc Pháp chỉ huy từ một bộ tham mưu đặt ở Anh Quốc. Pháp sẽ trên tuyến đầu, hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle cùng với các tàu hộ tống sẽ được triển khai trong 2-3 ngày tới khi Mỹ và Iran bật đèn xanh.
3: Trong số gần 50 nước chịu buổi tham vấn để thành lập liên minh, chỉ một số ít nước có đủ phương tiện. Ý, Hà Lan gửi chiến hạm, Anh điều khu trục hạm HMS Ryan, Đức sẽ có mặt và nước nhỏ như Estonia đóng góp kỹ năng gỡ mình. Nhiệm vụ của liên minh luôn là phòng vệ. Sự hiện diện của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle là một cam kết mạnh mẽ, nhưng vẫn ở xa eo biển. Một số chiến hạm châu Âu và tàu phá mìn đã đến khu vực nhằm trấn an các tàu buôn. Hải quân Mỹ không có thiết bị phù hợp nên cho việc rà phá thủy lôi cho các đồng minh, vì NATO thường xuyên thực hiện trên vùng biển châu Âu thời gian qua. Vấn đề là làm thế nào duy trì trong thời gian dài, vì còn phải làm nhiệm vụ tại Đại Tây Dương, biển Baltic và Địa Trung Hải.
1: Lemon là nói về cái giá cho sự mù quáng của ông Donald Trump đặt đồng minh trước việc đã rồi ở Iran. Tổng thống Mỹ còn đe dọa NATO vì không theo đuôi ông. Tương tự đối với Ukraine, Trump nghĩ rằng chỉ cần cắt quân viện thì Kiev sẽ phải tuân phục mệnh lệnh của Moscow, nhưng ông quên mất quyết tâm kháng chiến của người Ukraine.
3: Lợi thế công nghệ từ vài tháng qua trong chiến tranh drone không chỉ giúp chịu được Donbass mà còn tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bộc lộ thực tế chiến tranh mà Moscow muốn chứng chiếm với công chúng. Tờ báo cho rằng Tổng thống Mỹ nay cần lắng nghe các đồng minh châu Âu lâu nay vẫn nhấn mạnh chỉ có tương quan lực lượng mới khiến Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn khốc kéo dài hơn cả đệ nhất thế chiến. Liên quan đến Ukraine, các báo đều quan tâm đến vụ đại giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên bị Nga oanh kích vào hôm qua.
0: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy Mì, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trung tâm trên bàn cờ quốc tế.
4: Tạp chí Kinh tế. Sau khi đã xoán ngôi của châu Âu trong lĩnh vực công nghiệp, rồi thách thức và thậm chí là qua mặt luôn cả Hoa Kỳ về công nghệ, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến vị trí số 1 thế giới về y khoa, đặc biệt là trong lĩnh vực chống ung thư. Những ca bị ung thư trong tương lai sẽ được điều trị nhờ thuốc Made in China, nhờ những dược chất được khám phá từ các phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Thành tích đó do đâu mà có được? Viễn cảnh Bắc Kinh sử dụng những dược chất, thuốc hay phương pháp điều trị ung thư như một công cụ ngoại giao và địa chính trị không còn xa vời.
1: Trung Quốc đã trở thành tâm điểm tại Hội nghị quốc tế ung thư lớn nhất thế giới, ASCO, tổ chức ở Chicago từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, 2026. Gần 1/3 các công trình khoa học được trình bày liên quan đến Trung Quốc ở những mức độ khác nhau. Bên cạnh sự hiện diện rất đông đảo của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ung thư, trong số khoảng 40.000 người tham dự, đáng chú ý nhất là lần đầu tiên Trung Quốc nằm trong số 5 nghiên cứu được trình bày trong phiên họp toàn thể hôm 31 tháng 5 vừa qua. Đây là một vinh dự chỉ dành cho những công trình được coi là có giá trị, mang tính sáng tạo nhất và có triển vọng nhất. Công trình đem đến Chicago kết hợp liệu pháp miễn dịch với hóa trị đã được đánh giá là một liệu pháp mới đầy triển vọng do Akeso, một tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc phát triển. Nhật báo tài chính Mỹ New York Times coi đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc đã trở thành một thế lực hàng đầu thế giới trong cuộc đua phát triển thuốc mới trị liệu ung thư. Từ gần như đứng ngoài cuộc chơi, nay Trung Quốc đã nổi lên như một ngọn hải đăng trong một lĩnh vực mà cho đến nay vẫn được coi là thế mạnh của châu Âu và Hoa Kỳ. Năm 2024 là một cột mốc quan trọng khi mà 40% các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu chống ung thư là do các phòng thí nghiệm, các viện y khoa Trung Quốc thực hiện. Ông Stephen Legui, giám đốc viện nghiên cứu ung thư Institute Curie Paris trên nhật báo Liberation nhắc lại, năm 2024, lần đầu tiên Trung Quốc công bố hơn 37.000 bài nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn này, hơn hẳn Hoa Kỳ với chưa đầy 32.000 công trình. Nhưng cho đến hiện tại, những bài viết đó ít được đăng trên những tạp chí y khoa danh giá nhất thế giới như Nature, Science hay The New England Journal of Medicine. Gần đây hơn, các chuyên gia Trung Quốc đóng góp vào 8 trên tổng số 12 chương trình nghiên cứu được trình bày nhân Hội nghị châu Âu tại Berlin vào mùa thu 2025, và 2 trong số này tập trung vào những loại thuốc mới điều trị ung thư do các viện bào chế Trung Quốc sản xuất.
4: Thành công này do đâu mà có? Giáo sư y khoa Fabrice Barsoli, giám đốc của Gustave Roussy, tức là trung tâm điều trị ung thư lớn nhất tại châu Âu, nằm ở ngoại ô Paris, trả lời đài phát thanh tư nhân Radio Classique, nhấn mạnh đến tiềm lực tài chính khổng lồ của quốc gia châu Á này từ đầu thế kỷ 21 và nhất là trong thời gian gần đây.
5: Si on regarde en 2020 les dépenses en recherche et développement chinoises, on
6: était aux alentours de 300 milliards de dollars, et on est passé en 2024 à 500 milliards de dollars. Chỉ trong lĩnh vực chống ung thư, chỉ 5 năm sau, số tiền này được đẩy lên đến 500 tỷ đô la. Thêm vào đó là chiến lược chiêu mộ các nhân tài. Các chuyên gia Trung Quốc đã làm việc ở những tập đoàn dược phẩm lớn ở ngoại quốc, nghiên cứu và được đào tạo tại những trường y khoa danh tiếng nhất trở về Hoa Lục. Họ là những trụ cột giúp Trung Quốc phát triển.
4: Tiền là yếu tố quan trọng nhất, nhưng không chỉ có thế, bởi như giải thích của giáo sư y khoa chuyên về huyết học Steve Legouille, Viện Nghiên cứu Curie ở Paris, Trung Quốc có hẳn một đội ngũ rất hùng hậu, các chuyên gia cao cấp, phần lớn là những nhà nghiên cứu, nhiều kinh nghiệm, họ từng được đào tạo ở những trường y khoa danh tiếng nhất tại Hoa Lục, cũng như là tại các viện nghiên cứu và các trường đại học nổi tiếng của châu Âu hay ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, v.v. Họ được tiếp cận với những kỹ thuật, với những phương tiện nghiên cứu tiên tiến nhất trước khi trở về nguyên quán và trở thành những cột trụ của đất nước để phát triển ngành dược và y. Hệ quả là trong hơn 2 thập niên, Trung Quốc đã nhanh chóng có khả năng sản xuất các loại thuốc thuộc thế hệ mới với những mức độ phức tạp cao. Không những thế mà Trung Quốc còn phát triển luôn cả những phương pháp trị liệu mới, nghiên cứu ra những phân tử mới, những hoạt chất mới. Chuyên gia người Pháp Steve Legouille, Viện Curie trên nhật báo Libération khẳng định Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc sao chép thành công những hoạt chất được nghiên cứu ở nước ngoài, mà còn không ngừng cải tiến những hoạt chất đó để phát triển những loại thuốc thuộc thế hệ hoàn toàn mới, tức là đưa những phương pháp điều trị mới vào hoạt động. Trong lĩnh vực dược phẩm thì Trung Quốc đã hoàn toàn làm chủ từ đầu đến cuối những khâu phát triển, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Ngành công nghiệp dược và sinh học của nước này được tổ chức một cách có bài bản và vận hành theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế tương tự như ở những trung tâm nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Giáo sư Barsoli, giám đốc Viện Ung thư Gustave Roussy, xem việc phát triển hợp tác với các viện nghiên cứu của Trung Quốc là một ưu tiên, bởi vì các nhà khoa học và giới y khoa của châu Á này đang nắm giữ những hoạt chất mà ông gọi là thuộc dòng best in class hay thậm chí là first in class, tức là những dược chất đầu tiên có thể tấn công để khống chế những tế bào bị ung thư. Là viện trị liệu lớn nhất ở châu Âu, ưu tiên của Gustave Roussy giờ đây là thành lập một liên doanh với các nhà sản xuất Trung Quốc để tiếp cận một cách nhanh chóng nhất những molecule cần thiết trong khâu trị liệu. Giới trong ngành nhìn nhận hiện tại chữa ung thư phổi và điều trị ung thư tuyến tụy pancreas thì Trung Quốc đang tiên phong.
1: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
4: Thực ra, để có thể đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay trong lĩnh vực y tế, thì Trung Quốc đã có một sự chuẩn bị dài hơi. Vào thập niên 1950, ngành y dược của thế giới gần như trong lòng bàn tay của Hoa Kỳ và một vài quốc gia châu Âu. Mỹ dẫn đầu cuộc chơi với những tên tuổi lớn trong ngành như Pfizer, Merck hay Lilly. Anh Quốc thì có Glaxo Welcome, Pháp thì nổi tiếng với hãng thuốc Rompulang, còn Thụy Sĩ thì đương nhiên là có nhà thuốc Roche. Trung Quốc khởi đầu từ con số 0 và thậm chí là còn đi sau Ấn Độ một bước để tranh giành thị trường các hoạt chất chính chế biến thuốc. Mãi đến đầu những năm 2000, mọi người mới biết đến hơn 10 cơ sở sản xuất các hoạt chất chính để bào chế thuốc tại Hoa Lục như là ở Quảng Châu, Chiết Giang, Thanh Đảo hay Giang Tây v.v. Nhưng chỉ đến năm 2020 thì Trung Quốc mới chiếm được một vị trí then chốt để cung cấp 71% các hoạt chất chính cho thế giới để chế tạo thuốc kháng sinh, chiếm từ 60-70% thị trường cung cấp cho các viện bào chế thuốc giảm đau paracetamol v.v. Trong hoàn cảnh đó, giới trong ngành cho rằng các ngành y và dược trong tương lai sẽ trở thành một mặt trận mới trong cuộc đọ sức giữa Bắc Kinh với Washington. Trung Quốc với cái thế thượng phong trong rất nhiều lĩnh vực, rồi đây cũng sẽ biến những dược chất và các hoạt chất chính thành những công cụ ngoại giao và địa chính trị như đã từng hành xử với kim loại hiếm. Vừa chịu khó đầu tư, vừa có những chuyên gia giỏi, vừa được nhà nước hỗ trợ. Trong vài thập niên, ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc đã thực sự cất cánh, và một lần nữa, cái điểm mạnh cho phép Trung Quốc đè bẹp các đối thủ phương Tây vẫn là hàng rẻ. Thế nhưng lần này thì thuốc Made in China không chỉ là những loại thuốc cơ bản, mà đó là một sự phối hợp hiệu quả giữa các khâu nghiên cứu, sản xuất, cung cấp để cho ra đời không chỉ có thuốc mà còn cả những phương pháp trị liệu xuất sắc nhất, mà ngay cả các tập đoàn của châu Âu và châu Mỹ cũng khó mà bắt kịp.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam mất xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên ngành an ninh hàng hải, Đại học New South Wales của Úc.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
8: Vào tháng 4 năm 2026, Nhật Bản đã sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng để xây dựng một chiến lược quốc phòng mới, trong đó có mục đích mở rộng hoạt động xuất khẩu sang cả các loại vũ khí sát thương. Một cơ chế mới cũng đã được thành lập, đó là Chương trình Hỗ trợ An ninh Chính thức, gọi tắt là OSA, nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác kỹ thuật và trang thiết bị quốc phòng. Và Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên trong chương trình OSA. Những thay đổi mới trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản có tạo thêm những cơ hội mới cho hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực này hay không? RFI tiếng Việt phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về lĩnh vực an ninh hàng hải tại Đại học New South Wales ở Úc. Xin chào anh Nguyễn Thế Phương. Trả lời báo tài chính Nikkei Asia ngày 23 tháng 4 vừa qua thì ông Minoru Kihara, tránh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, cho biết là Tokyo đã cho phép sửa đổi 3 nguyên tắc về chuyển giao các thiết bị và công nghệ quốc phòng. Thì anh có thể giải thích là nội dung chính sách mới của Nhật Bản là gì và tại sao Tokyo lại thay đổi chính sách vào thời điểm này được không ạ?
9: Sau chiến tranh thế giới hai thì toàn bộ tư duy chiến lược của Nhật là tập trung vô, thứ nhất là phát triển kinh tế nội địa, cái thứ hai là tư duy chiến lược của Nhật là chủ nghĩa hòa bình, pacifism. Việc mà Nhật Bản thay đổi cái gọi là ba nguyên tắc về chuyển giao thiết bị cũng là quốc phòng, nó nằm trong sự thay đổi căn bản trong tư quốc phòng như cái văn hóa chiến lược của họ kể từ khoảng đầu thế kỷ thứ 21 với sự trỗi dậy của Trung Quốc, với môi trường an ninh khu vực diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là những vấn đề tranh chấp trên biển. Đối với Nhật Bản thì một trong những cái mối nguy nữa đó là mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cũng nói thêm một chút, nước Mỹ dưới thời Donald Trump mong muốn đồng minh, đặc biệt là những đồng minh hiệp ước của họ, có những chính sách và có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc là tự lực xây dựng cái năng lực quốc phòng, chứ không còn là hoàn toàn dựa vào Mỹ với tư cách là một quốc gia bảo trợ an ninh nữa. Cái điểm thứ ba là cái điểm mà nhiều người cũng bỏ qua, đó là Nhật cần một cách tiếp cận mới hơn để làm mới lại cái ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Bởi vì từ trước đến nay thì Nhật Bản cấm xuất khẩu trang thiết bị quốc phòng cũng như là vũ khí nước ngoài á, khiến cho ngành công nghiệp quốc phòng á bị hạn chế cái tính cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với lại những cái cuộc xung đột khắp nơi trên thế giới thì thị trường vũ khí bắt đầu mang lại lợi nhuận rất là lớn, và Nhật Bản dường như là cũng muốn bắt đầu thay đổi cái cách tiếp cận và tham gia vào cái thị trường công nghiệp quốc phòng chủ động hơn. Và cuối cùng là cái yếu tố nội bộ là sự thay đổi cái tư duy của liên minh cầm quyền Nhật. Cách đây khoảng 15 năm thì Đảng Dân chủ tự do đề xuất chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Vì này cho thấy rằng là Đảng Dân chủ tự do mong muốn đưa nước Nhật ra khỏi cái tư duy của chủ nghĩa hòa bình trước đây và tham gia nhiều hơn vào việc tái định hình cái cấu trúc hình phục. Và với việc thay đổi cái nguyên tắc mới thì họ sẽ bắt đầu không giới hạn thiết bị chuyển giao, mà nó sẽ mở rộng ra hơn tới những loại trang thiết bị có thể là sát thương, ví dụ như những vũ khí tấn công, ví dụ như xe tăng, ví dụ như máy bay và những trang bị khác. Nghị định thứ hai là Nhật Bản cho phép hợp tác phát triển các loại vũ khí song phương. Một cái ví dụ ở đây là phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 giữa Nhật, Anh và Ý. Cái điểm này sẽ cho phép Nhật chủ động hơn cũng như là thích ứng linh hoạt hơn trong chính sách phát triển công nghiệp quốc phòng.
8: Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Và Việt Nam là quốc gia thứ 11 ký một thỏa thuận chuyển giao thiết bị công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thì cho đến nay Tokyo hỗ trợ Hà Nội như thế nào trong khuôn khổ này ạ?
9: Trước đây á, việc hỗ trợ về mặt chuyển giao thiết bị hoặc công nghệ quốc phòng song phương, chủ yếu là Việt Nam sẽ là bên Nhật. Và chủ yếu những cái hỗ trợ này sẽ xoay quanh việc nâng cao năng lực nhận thức hàng hải cũng như là an ninh biển, và chủ yếu liên quan với những loại trang thiết bị vũ khí phi sát thương. Cái điểm nổi bật thứ nhất là chuyển giao tàu tuần tra và phương tiện giúp Việt Nam có thể cải thiện năng lực tuần tra hàng hải. Tiêu biểu là việc Việt Nam nhận một số cái loại tàu cảnh sát biển loại biên của Nhật Bản. Những tàu này thì thực ra vẫn rất là tốt và nó vẫn phục vụ rất hiệu quả trong quá trình Việt Nam bảo vệ lợi ích trên biển ở thời điểm hiện tại. Thì cái này là khoản hỗ trợ lớn nhất. Cái thứ hai là thiết bị giám sát và công nghệ hàng hải, ví dụ như là radar, các thiết bị lặn, công nghệ biển thám, thông tin liên lạc phục vụ cho quá trình tìm kiếm, cứu nạn rồi giám sát thực địa trên biển. Và cái thứ ba là đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho các lực lượng của Việt Nam, mà ở đây đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Cái này là cái mà hai bên thường xuyên tiến hành, trao đổi đoàn, trao đổi tàu, lực lượng Việt Nam qua Nhật Bản để tập huấn. Ở đây tập trung vào một số vấn đề phi tác chiến, ví dụ như là quân y, là phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh mạng. Đối với quân đội thì có gìn giữ hòa bình. Thì đó là ba cái mảng mà Việt Nam nhận được hỗ trợ, có thể nói là rõ ràng nhất từ Nhật Bản thông qua chương trình chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.
8: Việt Nam được Nhật Bản xác định là ứng cử viên ưu tiên cho chương trình hỗ trợ an ninh chính thức, gọi tắt là USA. Thì xin anh giải thích USA là gì? Và theo một quan chức của chính phủ Nhật Bản thì quá trình này đôi khi có thể mất thời gian. Thì những nước được chọn để hợp tác an ninh thông qua chương trình hỗ trợ an ninh chính thức thì có vai trò như thế nào trong chiến lược của Nhật Bản?
9: Thì cái OSA là cái Official Security Assistance đó, là việc hỗ trợ an ninh chính thức này, nó là một trong những chương trình rất là mới, một cái công cụ đối ngoại rất là mới của Nhật, được thông qua trong cái chiến lược an ninh quốc gia cuối năm 2022. ODA đó là một khái niệm mà chúng ta rất là quen thuộc rồi á, chỉ giới hạn nghiêm ngặt, ở đây cái từ nghiêm ngặt là cái từ quan trọng, cho phát triển kinh tế xã hội. Cho nên là nếu như Nhật Bản muốn hỗ trợ về mặt an ninh quốc phòng cho các quốc gia khác thì họ phải tạo ra một cơ chế hoàn toàn mới chứ không phải là ODA nữa. Thì OSA chính là cái kết quả. Nói một cách đơn giản thì OSA chính là ODA nhưng thuần được dùng cho lĩnh vực an ninh và quân sự. Và quá trình này sẽ làm mất thời gian, bởi vì Nhật họ sẽ phải thiết lập quy trình khảo sát nhu cầu của bên Nhật nè, đối chiếu nhu cầu đó với pháp luật nội bộ của Nhật, mà chỉ biết là pháp luật của Nhật về mặt này rất khắt khe. Và yêu cầu là cả bên cho, ở đây là Nhật, và cả bên nhận là các quốc gia khác phải thảo luận rất là lâu và rất là kỹ để có thể đưa ra được một cái danh sách tiếp nhận các loại hỗ trợ cho nó phù hợp. Danh sách các quốc gia được hỗ trợ và có tiềm năng nhận được hỗ trợ OSA từ Nhật Bản ở thời điểm hiện tại chỉ tầm 12 nước thôi. Chủ yếu là các nước ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, trong đó Đông Nam Á có 5 nước: Philippines, Indo, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Thì có thể thấy rõ là ở Đông Nam Á nó là khu vực cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Nhật Bản, và đặc biệt là khu vực các quốc đảo Nam Thái Bình Dương ở thời điểm hiện tại đang là cái cuộc cạnh tranh địa lý khá là gay gắt giữa các quốc gia đồng minh của Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi thì Nhật Bản tăng cái ngân sách dành cho USA trong năm tài khoá 2026 là 112 triệu đô. Số lượng sẽ không lớn đứng dưới góc độ về mặt ngân sách, nhưng mà trong tương lai thì ngân sách mà Nhật dành cho USA nó sẽ ngày càng tăng, và nó sẽ dựa vào khả năng mà nước Nhật thích ứng với lại cái sự thay đổi không ngừng, vừa là của ngành môi trường an ninh bên ngoài, vừa là trong cái chính sách đối nội của Nhật Bản, đặc biệt là việc mà Nhật điều chỉnh ba cái nguyên tắc hỗ trợ vũ khí và công nghiệp quốc phòng của họ đó. Thì trong tương lai số lượng nước Nhật nó sẽ tăng lên, cũng như là nội dung của USA này nó cũng sẽ mở rộng hơn.
8: Thì với chiến lược quốc phòng mới của Tokyo mở ra việc bán vũ khí sát thương, thì liệu có thể có trong tương lai một chương trình hợp tác sâu rộng hơn về lĩnh vực này giữa Việt Nam và Nhật Bản hay không?
9: Nhiều người kỳ vọng rằng cái hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai về chuyển giao trang thiết bị cũng như là hỗ trợ OSA của Nhật Bản với Việt Nam sẽ được mở rộng. Tuy nhiên như đã trình bày thì quá trình này nó sẽ không có nhanh. Thứ nhất, một phần là cũng bởi vì phía Nhật Bản như là nói họ sẽ rất là kỹ trong vấn đề lựa chọn chuyển giao tính minh bạch ra sao, đó là một cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai là nhu cầu từ Việt Nam ở đây là nhu cầu gì? Nhu cầu Việt Nam vẫn sẽ có, nhưng theo tôi trong tương lai gần đi khoảng 5 năm á, thì hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ chủ yếu xoay quanh nguồn lực an ninh hàng hải, hỗ trợ các loại tàu cảnh sát biển, hỗ trợ Việt Nam đóng một số các loại tàu cho cảnh sát biển hoặc là cho kiểm ngư ở trong nước, nhận một số các loại trang thiết bị liên quan tới đảm bảo an ninh hàng hải cũng như là những tính hàng hải ở khu vực, hỗ trợ liên quan tới việc ví dụ như là vệ tinh chẳng hạn, và tiếp tục là huấn luyện. Chứ còn những vũ khí tác chiến thì theo tôi sẽ là phải tương lai xa cơ, cho tới khi nào Nhật Bản hoàn toàn dỡ bỏ những cái hạn chế về mặt xuất khẩu vũ khí tấn công và ngành công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn. Thì khi đó Việt Nam mới bắt đầu xem xét việc có hay không có lựa chọn các loại vũ khí tác chiến của Nhật Bản nguyên là một cái lựa chọn trong quá trình hiện đại hóa quân đội. Còn ở hiện tại thì khả năng nó rất là thấp.
0: Các phi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Thế Phương, nghiên cứu sinh tại Đại học New South Wales, Canberra, Úc.
9: Xin cảm ơn.
0: Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng về Việt Nam, mắt xích quan trọng trong chiến lược thay đổi quốc phòng của Nhật Bản. Tạp chí đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran ký điện tử thỏa thuận khung chấm dứt chiến tranh. Thượng đỉnh G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các phương tiện phòng thủ tốt hơn. Trung Quốc siết chặt kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đảo chiều thế trận với Mỹ, từ thế phòng ngự đến đàm phán trên thế mạnh. Theo dòng thời sự, bàn cờ lớn và những gì Zbigniew Brzezinski đã thực sự viết về Ukraine. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy Nghi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương về vua Hàm Nghi và cây cọ chữa lành những ngày lưu vong, triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Saint-Michel tại Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế, Thanh Hà nói về phương pháp và thuốc trị liệu trị ung thư, chiến lược của Trung Quốc để chiếm vị trí trên bàn cờ quốc tế. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sona Pha Phong thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn các thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ tư 17 tháng 6 năm 2000.

Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adams Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ.

20 năm qua, nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất

thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh gầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả các vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong. Vừa mới trở về, rất là vui hôm nay gặp lại được anh Nam Phong. Chị Hoài Hương nghĩ là không có kịp rồi. Dạ, bây giờ thì xin anh cho biết thời tiết ở miền Bắc Kinh như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và thưa quý vị, trước khi chúng tôi gửi đến quý vị phần thời tiết ngày hôm nay ở Bắc California, thì chúng tôi cũng xin một lần nữa thay mặt tất cả chị em của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi cũng như các đài địa phương xin gửi lời cáo lỗi với quý vị về một số những cái trục trặc kỹ thuật bất tiện trong cái thời gian vừa qua, vì máy móc nó hỏng rồi lớp thì cúp điện và đủ thứ trục trặc ngoài ý muốn của chúng tôi. Tuy nhiên nó cũng sẽ làm cho quý vị cảm thấy không có vui khi những chương trình đã bị gián đoạn trong một cái thời gian. Và ngày hôm nay thì chúng tôi trở về, chúng tôi đã liên lạc các nơi cũng như sắp xếp lại những cái vấn đề máy móc thì mọi chuyện nó đã trở lại bình thường. Vâng, một lần nữa xin gửi lời cáo lỗi đến quý vị và mong rằng là quý vị tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong cái việc cái công tác truyền thông để chuyển tải những cái tin tức đến tất cả quý vị ở khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với vấn đề thời tiết ở Bắc California ngày hôm nay, đặc biệt là riêng thành phố San Jose. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là một ngày tương đối gần như là hơi nóng một chút thôi đối với chúng ta, chứ so với những tiểu bang như tiểu bang Texas mà chúng tôi vừa đi công tác mình đó trở về thì chả thấm vào đâu. Hôm nay cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 77 độ F. Và thưa quý vị, bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và trong những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm thêm, bắt đầu có thể xuống đến 75 độ F vào cuối tuần. Và hiện giờ bên ngoài gió cũng thổi nhẹ với tốc độ 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 51%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Và trong khi đó thì tại San Diego thời tiết ra sao thưa chị Bài Hương?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 6 và ngày âm lịch là ngày 2 tháng 5 có mây từng phần và cảnh báo về ô nhiễm nước ở bãi biển, nhiệt độ cao 75 độ và thấp ban đêm là 64 độ. Gió hướng Tây Bắc 9 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm một giờ. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 và lặn lúc 7 giờ 58 chiều. Và chiều dài ban ngày là 14 giờ 18 phút và trăng một lúc 7 giờ 18 và lặn lúc 10 giờ 05 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 83 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin tức về tình hình chiến sự tại Iran, một tin tức mà ai cũng đang ngóng trông xem cái vấn đề thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran cho vấn đề chấm dứt cuộc chiến nó sẽ đi đến đâu. Trả lời báo chí, khi mà đến Pháp để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Trump đã khẳng định một cái thỏa thuận khung về việc chấm dứt chiến tranh với Iran đã được ký kết. Các cơ quan truyền thông đã dẫn lời ông Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết thỏa thuận khung này là một văn bản có nội dung khái lược với một độ dài chỉ có khoảng 1.5 trang, và văn bản này có thể sẽ được công bố trong vòng vài ngày tới. Một viên chức cao cấp của Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận khung đã được Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán của bên phía Iran là Mohammed Baghet Ghalibaf ký theo cái hình thức là thỏa thuận về điện tử, tức là ký online. Tổng thống Iran thì đánh giá thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng để dẫn đến vấn đề ngưng chiến, đình chiến. Nhưng mà điều này vẫn chưa cho phép được ngừng bắn lâu dài, bởi vì đây chỉ là đình chiến. Trong khi đó thì các giới chức Hoa Kỳ nhận định ra sao về vấn đề thỏa thuận khung với Iran? Phó Tổng thống J.D. Vance thì tin rằng thỏa thuận này sẽ đem lại an ninh và ổn định cho toàn thể khu vực này. Và ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ ký kết chính thức thỏa thuận khung với Iran. Và cái buổi lễ này dự kiến diễn ra vào ngày thứ Sáu, 19 tháng 6, tại Thụy Sĩ. Ông J.D. Vance đã ca ngợi đây là một chiến thắng của Hoa Kỳ. Ông nói là quân đội của Hoa Kỳ đã tiêu diệt cái phần lớn những cái sức mạnh quân sự của Iran. Cái eo biển Hormuz được khai thông, chương trình hạt nhân của Iran bị phá hủy và Hoa Kỳ có sẵn những phương tiện để gây áp lực về kinh tế mà trước đây Hoa Kỳ không có nhưng mà bây giờ đang nắm trong tay. Thông điệp chiến thắng này được các đồng minh của Tổng thống Trump lặp lại. Trong khi đó, một số người theo cái tư tưởng diều hâu, một số người hy vọng vào một cuộc chiến thắng quân sự thì tỏ ra có vẻ hoài nghi về cái sự chân thành của bên phía Iran. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham dè dặt, ông bày tỏ cái lo ngại về quan điểm của Iran về thỏa thuận này. Dường như nó khác hẳn với cái nhìn của nhóm đàm phán Hoa Kỳ. Ông nói là bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ phải được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Về phía bên đảng Dân Chủ thì ông Hakeem Jeffries đã nói cuộc chiến này là vô nghĩa. Và ông lập luận rằng giá cả, giá xăng tăng vọt, bây giờ Iran nó lại càng mạnh hơn và nước Mỹ kém an toàn hơn. Và ông này khởi đầu cho một số những đảng viên đảng Dân Chủ không thích ông Trump để mà tấn công ông và nói đây là một cái sự nhượng bộ gần như là đầu hàng của ông Trump đối với Iran. Hôm 16 tháng 6 thì các cơ quan truyền thông cho biết là truyền hình nhà nước Iran đã đưa tin Ngoại trưởng Iran trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao nước ngoài đã nói rằng một vòng đàm phán song phương mới nhằm đạt được thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, 19 tháng 6, tại một địa điểm chưa được xác định. Và thứ Sáu cũng chính là ngày mà Phó Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch Quốc hội Iran sẽ tham dự cái buổi ký kết văn bản thỏa thuận khung tại Geneva ở Thụy Sĩ. Và trong khi đó thì mặc dù cái chi tiết giữa thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng mà việc Hoa Kỳ và Iran ký văn bản này đã bị một số những cái lời bàn tán khá nhiều. Thí dụ như ở tại Do Thái, toàn bộ giới chính trị gần như đồng loạt phản đối và lại đổ trách nhiệm cho ông thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu. Cái điều mà nhiều người phân tích tại Do Thái cho rằng Hoa Kỳ đã dường như phạm một cái sai lầm chiến lược khi bắt đầu đi vào vấn đề đàm phán và có thể sẽ bị mắc mưu của Iran. Thủ tướng Do Thái ông Netanyahu khẳng định là cuộc chiến Iran đã cứu Do Thái thoát khỏi cái mối đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân của Iran. Ông cũng cho biết là quân đội Do Thái sẽ vẫn tiếp tục duy trì lực lượng ở dải Gaza, ở Liban, ở Syria, chừng nào còn cần thiết để tự bảo vệ đất nước của chính mình. Cũng nhân dịp này, ông tuyên bố sẽ ra ứng cử trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Liệu thỏa thuận Hoa Kỳ và Iran có nên cho là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của Do Thái đối với Hoa Kỳ đang bị suy giảm hay không? Và đây có phải là sự thất bại của ông Netanyahu hay không? Một nhà phân tích thuộc trung tâm Mose ở Do Thái nói ra cái điều mà ông gọi là một số những sai lầm chiến lược của Hoa Kỳ. Ông nói Do Thái dường như đã bị gạt ra bên lề. Và theo chúng tôi, Hoa Kỳ đang phạm một số những cái sai lầm có thể họ sẽ bị mắc phải. Trước hết là việc công khai ý định của mình. Không ai là tuyên bố rằng sẽ không đưa bộ binh đến thực địa. Không ai nói trước rằng cuộc chiến sẽ bị giới hạn về thời gian. Đó chỉ đơn giản là một cái sự xem ra khinh thường đối thủ, quá đáng. Đối với nhiều nhà phân tích của Do Thái thì đất nước hiện nay đang ở trong tình thế còn tệ hơn trước khi chiến tranh xảy ra. Họ tỏ tỏ ra khá bi quan về tương lai. Họ nói thỏa thuận này không thể đứng vững, nó không có thực sự khả thi nếu xét đến những lợi ích an ninh chính của Do Thái. Chính vì vậy mà toàn bộ sự việc này thật sự là một cái sự mất công vô ích, và về lâu về dài nó sẽ không thể phát huy cái hiệu quả rõ ràng như người ta mong muốn. Về phần mình, để rũ bỏ mọi trách nhiệm thì Thủ tướng Netanyahu đã nhấn mạnh là Do Thái đã tránh được mối đe dọa hạt nhân qua chiến dịch tấn công của Iran. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 9 điểm, Dow Jones tăng 348 điểm và Nasdaq giảm 57 điểm và vàng giảm 6.30 mỹ kim hay là 4.345 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.300 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô hôm nay giảm 3.01 mỹ kim hay là 76.43 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Điều kiện bơi lội nguy hiểm tiếp tục diễn ra trong tuần này dọc theo bờ biển San Diego. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia, dòng chảy xiết nguy hiểm đến tính mạng và sóng lớn có thể xảy ra dọc theo bờ biển hạt San Diego trong tuần này. Hôm thứ Hai, cơ quan này cho biết điều kiện thời tiết rất là nguy hiểm, bao gồm sóng cao từ 3 đến 6 feet sẽ tiếp tục kéo dài đến tối thứ Sáu. Và một nhà khí tượng học thuộc cơ quan thời tiết cho biết những đợt sóng dài trên đại dương ở Thái Bình Dương, phía nam xa bờ biển San Diego thường gây ra những dòng bão lưu mạnh mẽ. Điều kiện sóng biển nguy hiểm đã khiến các nhân viên cứu hộ dọc theo bờ biển Nam California bận rộn trong vài ngày qua. Tại Laguna Beach tuần trước, các đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt 24 giờ một bé gái bị một con sóng lớn cuốn ra biển. Tại San Diego, lực lượng cứu hộ đã thực hiện hơn 385 vụ cứu nạn kể từ chủ nhật tuần trước, hầu hết diễn ra ở khu vực Windham Beach thuộc La Jolla. Các nhân viên thành phố cho biết trong một email, và nhà phát triển trung tâm dữ liệu Imperial Valley để đơn kiện đòi quyền sử dụng nguồn nước sông Colorado. Trong nhiều tháng liền, Wesley khẳng định dự án trung tâm dữ liệu khổng lồ của ông sẽ lấy nước từ sông Colorado đang bị hạn hán nghiêm trọng. Wesley là một nhà phát triển bất động sản, kiêm luật sư sống tại Huntington Beach, ngoài ô Nam California. Công ty của ông là một công ty trách nhiệm hữu hạn có tên là Imperial Valley Computer, đang cố gắng xây dựng một khu phức hợp trí tuệ nhân tạo khổng lồ ở thung lũng Imperial, mà theo ông cần khoảng chừng 750.000 gallon nước cho mỗi ngày để cho làm mát. Tại thung lũng Imperial, nguồn nước ngọt duy nhất là sông Colorado. Dòng sông hùng vĩ này đang phải đối mặt với hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra, và mực nước đã giảm xuống mức nguy hiểm trong năm nay. Và một bản tin nữa là thống đốc California Kevin Newsom cho biết Bộ Tư pháp của chính quyền Trump đang điều tra ông và vợ của ông. Hôm thứ Hai, thống đốc đảng Dân chủ bang California Kevin Newsom cáo buộc Bộ Tư pháp tiến hành một cuộc điều tra mang động cơ chính trị nhằm vào ông và vợ, nói rằng chính quyền Donald Trump đang nhắm mục tiêu vào ông khi ông đang cân nhắc tranh cử tổng thống. Ông Newsom, một đối thủ chính trị lâu năm của tổng thống đảng Cộng hòa, cho biết trong một video đăng tải trên X rằng các đặc vụ liên bang đã gõ cửa nhà bạn bè và cựu nhân viên của ông và yêu cầu cung cấp hồ sơ. Ông Newsom không cung cấp chi tiết cụ thể về bản chất của cuộc điều tra, nhưng văn phòng của ông cho biết cuộc điều tra dường như gần đây đã mở rộng sang những vấn đề ngày càng mang tính cá nhân liên quan đến gia đình và mạng lưới chuyên môn của tổng đốc. Và một bản tin là hàng chục người bị ra lệnh trục xuất sau các phiên điều trần nhập cư quy mô lớn ở San Diego. Theo các nhà quan sát, tòa án hôm thứ Sáu, 50 người đã bị ra lệnh trục xuất khỏi Hoa Kỳ sau khi vắng mặt trong phiên tòa xét xử nhập cư tập thể ở San Diego. 50 người này nằm trong số hơn 80 vụ án được lên lịch xét xử sáng hôm đó trước thẩm phán Karen Holiday. Khoảng 20 người đã đến tòa và vụ án của họ được xét xử vào buổi sáng. Và thẩm phán Roberts đợi đến chiều mới đưa ra phán quyết đối với những người vắng mặt. Và quận San Diego đang đề xuất ngân sách lên 9.16 tỷ đô la. Quận San Diego đã điều chỉnh đề xuất ngân sách hàng năm cho tài chính sắp tới, nâng tổng số lên đến là 9.16 tỷ đô la từ mức 9.15 tỷ đô la. Và Hội đồng Giám sát dự kiến sẽ xem xét kế hoạch chi tiêu vào ngày 25 tháng 6. Theo thông cáo báo chí của quận hôm thứ Sáu thì ngân sách cao hơn phản hồi từ công chúng và các đề xuất từ giám đốc hành chính. Ngày 18 tháng 5, quận đã công bố ngân sách năm tài chính 2026 đến 2027 trị giá là 9.15 tỷ đô la. Và ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Houston đến thăm giới. Tuần này chúng tôi sẽ đưa chương trình 10 tóc ra thị trường. Ứng cử viên thống đốc đảng Cộng hòa Steve Houston đã gặp Kimberly Hinton tại biên giới để tận mắt chứng kiến cuộc khủng hoảng nước thổ ở Tijuana trong một cuộc trò chuyện. Thì ông cho biết với tư cách là thống đốc, ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và một bản tin nữa là vụ cháy rừng tại Kentucky lan rộng đến 650 mẫu Anh. Theo kho vai thì đám cháy Mason đã lan rộng đến 650 mẫu Anh và mới chỉ được khống chế khoảng 5% tính đến 8 giờ tối. Vụ cháy rừng được báo cáo lúc 1:30 chiều thứ Hai gần trung tâm huấn luyện ở Quebec. Đội cứu hỏa San Wellington, cơ quan cứu hỏa quận Orange và rừng của quốc gia Ireland đang tích cực ứng phó với đám cháy. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến hội nghị thượng đỉnh khối G7 ở Âu Châu. Ngày hôm nay, ngày 16 tây tháng 6, trong ngày họp thứ nhì của hội nghị thượng đỉnh G7 đã cố gắng đưa cuộc chiến ở Ukraine đang bị người ta quên lãng trở lại với vấn đề bàn thảo. Cuộc chiến này bị lu mờ bởi vì cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái và Iran. Và họ đã cố gắng đưa cái chủ đề về cuộc chiến Ukraine trở lại chương trình nghị sự. Một phiên họp riêng về hòa bình và an ninh cho Ukraine và Âu Châu được tổ chức với sự tham gia của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Ông Zelensky cũng hy vọng sẽ có cuộc nói chuyện riêng trực tiếp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Ukraine đã đề nghị một ý tưởng mới với Tổng thống Trump, đó là tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu ông có thể thuyết phục được nguyên thủ Hoa Kỳ khởi động lại một cái tiến trình hòa bình mà ông Trump đã kêu gọi mà hai bên vẫn không đồng ý, cho nên nó đã lâm vào bế tắc. Bên phía Âu Châu cũng muốn nối lại đối thoại với nước Nga, nhưng mà vẫn đang đặt câu hỏi về cái thời điểm khi nào thì sẽ thích hợp và cái hình thức của thảo luận này sẽ ra sao. Cái điểm chính trong buổi sáng, trong buổi họp, đó là việc đưa Ukraine trở lại chương trình làm việc bàn thảo trong cái hội nghị này, và dĩ nhiên không thể thiếu sự có mặt của ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Buổi tối trước thì Tổng thống Trump đã nói rằng ông tin là ông có thể giúp làm được một điều gì đó. Trong buổi ăn trưa thảo luận về việc có sự tham dự của lãnh đạo Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, của Pháp, của Anh, để thúc đẩy việc cử một phái bộ bảo đảm an ninh tới vùng eo biển Hormuz. Tổng thống Pháp là Macron khẳng định mọi thứ đã sẵn sàng. Những tàu chiến của Pháp có thể được đưa tới khu vực này, trễ nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên, đề nghị của Macron đã vấp phải phản ứng khá lạnh nhạt từ bên phía Hoa Kỳ. Ông Trump đã nói xin cảm ơn ông, nhưng mà không cần thiết đâu. Cảm ơn. Tổng thống Hoa Kỳ đã trả lời đại khái như vậy, và ông tin rằng mình đã giải quyết xong mọi việc với bên phía Iran. Ngày 16 tháng 6, bên lề cuộc họp thượng đỉnh sau cuộc gặp gỡ với quốc vương Qatar, Tổng thống Trump cho rằng Nga nên đạt được một thỏa thuận với Ukraine bởi vì Nga đã thiệt hại rất nhiều về vấn đề nhân mạng, và bên Ukraine thì cũng vậy. Trong khi đó thì một nguồn tin ngoại giao của Pháp khẳng định các nhà lãnh đạo của nhóm G7 đồng ý gia tăng áp lực đối với Nga thông qua những biện pháp trừng phạt trong những lĩnh vực nguyên liệu, tài chính, chủ yếu cho nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine. Theo tin tức cho biết là các nước G7 cũng sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, các phương tiện phòng thủ tốt hơn, cũng như những phương tiện để có thể củng cố những cái thành quả mà mình đã đạt được. Trong trang tin Âu Châu Telero, cộng đồng Âu Châu, ngày hôm qua họ đã đưa ra những biện pháp hạn chế mới nhằm gây sức ép buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Có thêm 34 cá nhân và 47 công ty của Nga đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Hội đồng Âu Châu chủ yếu nhất là nhắm vào cái nguồn thu tài chính từ vấn đề bán năng lượng của Nga, của các tổ hợp công nghiệp quân sự, của các hạm đội tàu ma, các mạng lưới tuyên truyền và những hành vi vi phạm nhân quyền. Liên quan tới nước Anh thì tin tức cho biết là nước Anh sẽ cung cấp uranium đã làm giàu cho bên phía Ukraine để phục vụ những nhà máy điện hạt nhân, cũng như siết chặt thêm những biện pháp trừng phạt đối với nước Nga. Qua thông cáo tối ngày hôm qua của Thủ tướng Anh là ông Keir Starmer, bên lề cuộc họp thượng đỉnh G7 đang tiếp tục xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Bà Hương.
1: Tôi xin tiếp theo một bản tin cũng từ trên cái UU, đó là lần đầu tiên nền trên đi UU California mở cửa đón công chúng kể từ lễ Thánh Thần. Lần đầu tiên kể từ khi Thánh Thần cách đây 33 năm, đền thờ trên đi UU California ở La Jolla mở cửa đón công chúng sau quá trình tu sửa quy mô lớn. Ngôi đền do Giáo hội Chúa Giêsu Kitô và các thánh hậu thế đường hầm đã đóng cửa vào tháng 7 năm 2023 để tu sửa. Máy ảnh không được phép mang vào bên trong suốt chuyến thăm, nhưng giáo hội đã chia sẻ những bức ảnh về nội thất đã hoàn thiện. Đối với các tín đồ, đền thờ là một nơi linh thiêng để tập trung vào niềm tin của họ, nơi diễn ra các nghi lễ đặc biệt như lễ rửa tội và lễ kết hôn. Và sau đây là tin tức từ Việt Nam. Lừa đảo bán vé tàu trúng thưởng qua livestream, bị cuốn vào các buổi livestream vé tàu trúng thưởng ảo trên mạng xã hội, hàng ngàn người bị lừa đảo. Chuyển tiền cho nhóm lừa đảo tổng cộng hơn 600 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Sơn La cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa phá một cái đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé tàu trúng thưởng trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy tiến trình này. Ngày 15 tháng 6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, người Việt Nam Theo bà Phạm Thu Hằng thì Việt Nam đang hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận hòa bình, đồng thời đánh giá cao các nỗ lực đã được triển khai nhằm thúc đẩy tiến trình này. Và một cái bản tin nữa đó là Hà Nội miễn phí xe buýt cho người dân đi từ Vành Đai 1 từ ngày 1 tháng 7. Hà Nội sẽ áp dụng nhiều giải pháp nhằm giảm ô nhiễm không khí, bao gồm miễn phí xe buýt trong khu vực Vành Đai và hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe máy xăng sang phương tiện năng lượng sạch. Theo nghị quyết từ ngày 1 tháng 7 2006 đến ngày 30 tháng 6 2027, thành phố sẽ miễn phí xe buýt đối với chuyến đi xuất phát từ khu vực Vành Đai 1. Chính sách này không áp dụng đối với xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối về việc Trung Quốc lại tiếp tục hạn chế vấn đề xuất khẩu một số những nguyên liệu đất hiếm. Sau các lệnh hạn chế xuất khẩu về vấn đề đất hiếm, bên phía Trung Quốc quyết định mở rộng thêm việc kiểm soát đối với toàn bộ cái chuỗi cung cấp những cái loại kim loại chiến lược. Ngày hôm qua thì quy định mới về các khoáng sản chiến lược và những cái nguồn tài nguyên được coi là quan trọng đối với an ninh quốc gia đã chính thức có hiệu lực. Quy định mới này sẽ cho phép Trung Quốc nhiều phương tiện hơn để kiểm soát việc khai thác những nguồn tài nguyên. Những nguồn tài nguyên này được coi là thiết yếu đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Bên phía Trung Quốc sẽ có thể kiểm soát khối lượng sản xuất, giám sát đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này và thiết lập những kho dự trữ chiến lược. Về mặt chính thức thì mục tiêu là bảo vệ những nguồn tài nguyên hữu hạn và bảo đảm nguồn cung ứng cho đất nước. Nhưng mà cái cuộc thay đổi này cũng diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt đối với Hoa Kỳ. Những khoáng sản quan trọng đã trở nên không thể thiếu trong việc sản xuất những loại bình điện, những chất bán dẫn, những tua bin điện gió và một số thiết bị quân sự. Trung Quốc hiện đã nắm giữ vị trí gần như là thống lĩnh trong một số những chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là đối với nhiều loại đất hiếm và những quá trình tinh chế. Văn bản này cũng bao gồm các cơ chế cho phép nhà nước can thiệp trực tiếp hơn trong trường hợp cái nguồn cung ứng bị gián đoạn hoặc là bị khủng hoảng. Đối với Hoa Kỳ và nước Mỹ đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nguyên liệu thô của Trung Quốc từ nhiều năm nay, cuộc cải cách này đã khẳng định một xu hướng căn bản, đó là hiện giờ Trung Quốc vẫn coi những cái khoáng sản chiến lược này là một cái vũ khí, là một cái nguồn lực kinh tế, một cái tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia của họ, và họ sử dụng nó như một chiến thuật quân sự để làm khó dễ những nước khác trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Bản tin tiếp theo, một cái bản tin thế giới, đó là xin lỗi, Huệ Hương đã bị trở ngại chút xíu.
0: Dạ vâng, không biết chị Huệ Hương gặp trở ngại gì, Nam Phong xin tiếp tục gửi đến quý vị một cái bản tin nó liên quan đến việc mới đây tin tức từ Hoa Kỳ cho biết là một số các cơ quan điều tra liên bang FBI ngày hôm nay thông báo là họ đã phá vỡ một âm mưu đang tìm cách đe dọa và phá cái giải đấu tự do UFC tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tuần qua và bắt giữ nhiều người liên quan đến việc này. Âm mưu này trong đó bao gồm sử dụng những loại máy bay điều khiển từ xa, tức là drone, để mà gắn chất nổ vào tấn công những nhà cửa gần giải đấu võ được đặt tên là UFC America 2250 xin lỗi quý vị, UFC America 250. Và các cơ quan truyền thông đã đưa ra một số nguồn tin ẩn danh cho biết như vậy. Ngày 10 tháng 6, thì FBI và các đối tác công lực đã phát giác ra âm mưu đe dọa giải đấu này liên hệ đến một số người sống bên ngoài vùng thủ đô. Và ông giám đốc của cơ quan FBI không cho biết rõ là bao nhiêu người đã bị bắt trong chiến dịch được nhiều tiểu bang cùng thực hiện này. Theo tin tức cho biết, ít nhất là 5 người bị bắt và 23 người khác đã bị xác định là thành viên trong cái âm mưu này để mà phá cái võ đài này. Tổng thống Trump đã cho tổ chức giải đấu võ tự do UFC tại Sao Lawn của Tòa Bạch Ốc vào tối Chủ nhật 14 tháng 6, vào cái ngày sinh nhật của ông. Giải đấu võ được chuẩn bị hàng tháng trời và gây nhiều tranh cãi này đã làm thay đổi cái khuôn viên Tòa Bạch Ốc theo cái cách mà các giới sử gia đó họ gọi là chưa bao giờ xảy ra ở đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối. Còn nếu không thì xin chị gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tin tiếp theo một cái bản tin là Mỹ thu giữ hơn 1.500 sản phẩm giả liên quan đến World Cup chỉ uống từ Hồng Kông. An ninh nội địa Mỹ và cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, chúng ta là TPP, hôm thứ Hai ngày 15 tháng 6 ra thông cáo cho biết là chi cục TPP tại Indianapolis đã tổ triển khai chiến dịch như người tôn đến ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 thu giữ hơn 18 lô hàng chứa các sản phẩm giả mạo liên quan đến World Cup 2026, bao gồm áo đấu, áo phông, mũ len và nhiều mặt hàng lưu niệm khác, với tổng cộng khoảng 1.578 sản phẩm. Nếu tính theo giá bán lẻ đề nghị của nhà sản xuất đối với hàng chính hãng thì tổng giá trị ước tính lên tới 134.594 USD. Và một bản tin cuối cùng đó là ông Gilligan bác tin Iran nhận ngay 24 tỷ Mỹ kim trong thỏa thuận Mỹ và Iran mới. Phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng nhận rằng Iran nhận ngay hàng tỷ đô la tài sản trong thỏa thuận Mỹ Iran, đặc biệt bác tỏ con số 24 tỷ USD do phía Iran ra. Chính Mỹ cho rằng mọi lợi ích kinh tế bao gồm việc gỡ trừng phạt hoặc mở phong tỏa tài sản chỉ có thể xảy ra nếu Iran tuân thủ các điều kiện về chương trình hạt nhân và công tác. Tranh cãi chính nằm ở việc Iran bày tỏ một cái thỏa thuận như một thắng lợi tài chính lớn, trong khi Mỹ nhấn mạnh đây là thỏa thuận có điều kiện nhằm kiểm soát hạt nhân và ổn định khu vực. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ trên Euro nha. Hôm nay internet nó cũng là bị trở ngại như thế nào mà nó cứ tôi thì cố thì trong anh em vong ơi Hương hồi hộp quá. Và bây giờ thì Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hướng kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đồng.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương và chúc chị một ngày làm việc vui. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là

cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bên xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bên cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bên đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bên.com để biết thêm chi tiết.
2: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một ngày mà chúng ta sẽ có 3 hiện tượng thiên văn hiếm gặp. Đó là ngày 31 tháng Giêng năm 2018. Nếu ngước nhìn lên bầu trời, chúng ta sẽ bắt gặp một siêu trăng máu kỳ ảo hiếm thấy. Theo các nhà thiên văn học, ngày 31 tháng Giêng năm 2018 là dịp hiếm có cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn học. Khi cùng lúc ba hiện tượng siêu trăng tức là supermoon, trăng máu tức là blood moon và trăng xanh blue moon hội tụ trong vầng trăng tròn đêm đó.
1: Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng ở vị trí gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó vào đúng ngày trăng tròn, khiến cho mặt trăng trông to và rõ ràng hơn thường lệ. Mới đây, vào ngày 3 tháng 12 của năm trước, một siêu trăng cũng vừa xuất hiện. Thông thường thì không dễ gặp hiện tượng này đến như vậy. Vì thế, đây có vẻ là giai đoạn may mắn của những người yêu trăng.
0: Trăng máu là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng, với một tên gọi thông dụng hơn đó là nguyệt thực. Bóng của trái đất bao phủ lên mặt trăng, tạo cho nó một màu đỏ như máu. Năm 2015, người xem trên toàn thế giới từng có dịp may thưởng ngoạn một siêu trăng máu.
1: Trăng xanh là thuật ngữ chỉ việc mặt trăng tròn xuất hiện lần thứ hai trong cùng một tháng. Trong tháng Giêng năm 2018 sẽ có hai ngày trăng tròn, là ngày 1 tháng Giêng và ngày 31 tháng Giêng. Vì thế, trăng tròn vào ngày 31 tháng Giêng được gọi là trăng xanh.

0: Và trở lại với con người thưa quý vị, bao giờ thì tuổi thọ con người đạt mức 3 chữ số? Đây là câu hỏi cần đặt ra trước khi chúng ta có thể nói thêm bất cứ gì khác. Bạn đã sẵn sàng cho việc sống lâu trăm tuổi chưa? Liệu có ai muốn sống quá một thế kỷ hay không? Chiếc bánh sinh nhật với 3 chữ số tuổi thọ có thể giúp cho bạn vào sách kỷ lục Guinness. Nhưng đến từng ngày trôi qua trong suốt một thế kỷ lại là chuyện khác. Chưa kể đến những gánh nặng tạo thêm cho đất nước, cho cộng đồng và cho gia đình của chính bạn, hay việc tinh thần và thể chất của bạn khi đó đã có thể biến đổi rất nhiều. Liệu rằng việc sống lâu trăm tuổi có thật sự tuyệt vời như một lời chúc hay không?
1: Chẳng ai có thể trả lời những câu hỏi này, và thậm chí chẳng ai có thể dự đoán chính xác về tuổi thọ tương lai của loài người. Sẽ là sao nếu một loại bệnh mới xuất hiện và gây ra những thay đổi trên toàn cầu? Hay là nếu như con người tìm ra cách chữa ung thư được? Tất cả những điều đó đều làm cho chiến dịch chẳng cần tuổi thọ. Trên thực tế, loài người chúng ta đã liên tục mở rộng ngưỡng tuổi thọ của mình. Tổ chức nghiên cứu MacArthur đã đưa ra một báo cáo vào năm 2009 cho biết ngưỡng tuổi thọ của chúng ta đang gia tăng ngoài dự kiến. Chúng ta có thể sống lâu hơn từ 3 đến 8 năm so với dự kiến. Điều này có nghĩa là cho tới năm 2050, tuổi thọ con người có thể đạt đến mức 93 với nữ và với nam là 86.
0: Tại sao lại có sự dịch chuyển này? Loài người đã có những bước tiến vượt bậc trong việc không chỉ làm chậm tiến trình tử vong mà còn loại bỏ những tổn thương và thương tật làm gia tăng tình trạng lão hóa sớm. Y học đã phát triển đến mức nhiều chuyên gia tin rằng chỉ đến năm 2060 tuổi thọ con người sẽ đạt đến mức 3 chữ số. Nhưng rất có thể điều này chỉ đúng với cư dân tại các nước phát triển. Không phải ai cũng được hưởng những thành quả y học tiên tiến hoặc thậm chí có những biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nếu như tuổi thọ trung bình hiện nay ở Monaco là 89 tuổi, thì tại một số nước Phi Châu, con số này thậm chí còn thấp hơn ngưỡng 50 tuổi.
1: Trường thọ từ lâu đã là mơ ước của nhiều thế hệ, nhưng sống lâu chưa chắc đã đồng nghĩa với sống vui, sống khỏe và sống có ích. Sinh lão bệnh tử vốn là một quy luật bất biến, và thách thức quy luật này chưa bao giờ là điều dễ dàng, nếu không muốn nói là không thể. Và liệu rằng nhân loại đã thực sự sẵn sàng cho viễn cảnh đó hay chưa? Hy vọng là chúng ta có thể sẽ có lời giải đáp trong một tương lai không xa.

0: mà điều này cho rằng sẽ làm thay đổi thế giới trong tương lai gần. Thứ nhất là công nghệ AR lên ngôi. Theo CNN, năm 2018, công nghệ thực tế ảo, viết tắt là AR, sẽ chiếm ưu thế, lan lỏi sâu vào mọi ngõ ngách trong cuộc sống con người, đặc biệt là điện thoại thông minh. Thực tế ảo sẽ bổ sung các hình ảnh kỹ thuật số lên các từ thực. Điện thoại thông minh sẽ được tích hợp nhiều tính năng quan trọng liên quan đến AR. Ví dụ, với bộ AR Kit iOSS của Apple, điện thoại thông minh có thể lập bản đồ của một căn phòng, thay đổi ánh sáng làm cho căn phòng trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, AR có thể tiếp tục thay đổi cách mua sắm của con người mà không cần đến máy computer để bàn cần cần như hiện nay.
1: Thứ hai là bùng nổ robot. Năm 2018, dư luận sẽ được chứng kiến sự xuống đường của robot. Đây là sự xuất hiện mới đầy ngoạn mục, chứ không phải là để nổi dậy chống lại nhân loại. Nhiều loại robot đã và đang thâm nhập vào các phòng nghỉ của khách sạn, bệnh viện hay là làm bảo vệ cho các trung tâm mua sắm, cho các dãy nhà, khu tập thể hay chung cư. Những robot này sử dụng kết hợp GPS, cảm biến và máy ảnh điều hướng thế giới mà không cần nhờ đến con người. Sự xuống đường của robot đã phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội của con người. Robot đã phát hiện ra những người vô gia cư bị đánh đập hay chính robot làm cho nhiều người khác mất việc, v.v. Chính vì vậy mà tại San Francisco của Hoa Kỳ mới đây, người ta đã ban hành các quy định nhằm hạn chế số lượng robot giao hàng trên các đường phố.
0: Thứ ba là nhà thông minh tiếp khách lạ. Một trong những công nghệ xuất sắc của năm 2018 là ngôi nhà thông minh cho phép người lạ vào thông qua một loại khóa thông minh. Đây là công nghệ khá mới mẻ của Amazon vừa được đưa ra thử nghiệm đầu năm 2017 và sẽ chính thức đưa vào sử dụng rộng rãi vào năm 2018 này. Công nghệ này giúp chủ nhà có thể tìm kiếm dịch vụ mua sắm tự động khi không có ở nhà mà không ảnh hưởng đến an ninh của căn nhà mình.
1: Thứ tư, điều khiển thiết bị thông qua giọng nói. Năm 2018, các công ty như Amazon và Google sẽ cạnh tranh cho ra đời công nghệ mới để giọng nói của con người có thể xuất hiện ở mọi nơi. Sau khi Google cấm Amazon dùng YouTube trên Echo Show, Amazon đã đồng ý chấp nhận phần hardware của Google. Cuộc chiến này đã cho ra đời dịch vụ nền tảng thoại điều khiển thiết bị qua giọng nói như Alexa, Siri, Cortana hoặc là Google Assistant.
0: Và thứ năm là cách tính hóa đơn Internet mới. Thông thường, sử dụng Internet, chúng ta phải trả chi phí hàng tháng. Nhưng vào năm 2018 này, một số công ty sẽ đưa ra cách tính chi phí Internet khác dựa trên kết nối nhanh hoặc chậm, nhưng không giới hạn những gì truy cập. Tại Mỹ, hãng FCC đã bãi bỏ các quy tắc trung lập. Nó mở ra cánh cửa cho các nhà cung cấp dịch vụ Internet thử nghiệm với các cấu trúc định giá khác nhau. Về mặt lý thuyết, người sử dụng có thể bị tính chi phí nhiều hơn với việc dùng Netflix và Amazon Prime Video hoặc các mạng truyền thông xã hội có thể phải trả thêm một khoản chi phí hàng tháng. Việc thay đổi tính chi phí này giúp các công ty kiểm tra phản ứng của khách hàng và khả năng chạy trốn với các đối thủ cạnh tranh khác nếu có.

0: với đất nước Ấn Độ. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ấn Độ đã đưa vào thử nghiệm gọi là vòi rồng chống khói ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách hy vọng sáng chế mới này sẽ làm trong sạch bầu trời đang ô nhiễm trầm trọng tại đây.
1: Theo đó, vòi rồng ở trên có hình dạng giống như là một máy sắt tóc, phiên bản phóng đại được lặt sâu một chiếc xe tải. Đã được đưa vào thử nghiệm tại khu vực Anand Vihar ở phía đông của thủ đô New Delhi, tiếp giáp một khu công nghiệp và thường xuyên phải hứng chịu bầu không khí dày đặc khói bụi. Trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận chỉ số phẩm chất của không khí PM2.5, có nghĩa là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc là bằng 2.5 micrometer, có thể gây ra các cơn đau tim, đột quỵ, ung thư phổi và các bệnh khác về đường hô hấp khi hít phải chúng. Trong ngày 20 tháng 12 tại Anand Vihar là 308, cao hơn 15 lần so với tiêu chuẩn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
0: Nhà sản xuất CloudTech cho biết với việc phun nước ở tốc độ cao 100 lít mỗi phút, và rồng chống khói có thể gột rửa sạch tới 95% các chất gây ô nhiễm trên không trung. Nhờ tính năng vượt trội được thiết kế nhằm chống khói bụi tại các khu khai mỏ và các công trường xây dựng, sáng chế này có trị giá lên tới 31.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên, CloudTech cũng thừa nhận chỉ một hoặc hai vòi rồng chống khói sẽ không thể ngăn chặn hiệu quả bầu không khí ô nhiễm ở mức cao hiện nay tại New Delhi. Thay vào đó, phải cần tới 30 đến 40 vòi rồng loại này.
1: Lãnh đạo Sở Môi trường New Delhi nhấn mạnh, nếu cuộc thử nghiệm thành công thì chính quyền thành phố sẽ xem xét khai triển thêm trên khắp các tuyến đường ở New Delhi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, Tổ chức Hòa bình Xanh thì nhận định rằng đây hoàn toàn không phải là một giải pháp để có thể ngăn chặn hiệu quả tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng vào mùa đông ở New Delhi, thì được người đứng đầu của chính quyền thành phố mô tả như là một căn phòng đầy khí độc để chết người.
0: Giải thích cho nhận định này, đại diện của tổ chức nói trên cho rằng các giải pháp thực sự để ngăn chặn ô nhiễm môi trường là nằm ở việc kiểm soát tận gốc khí thải độc hại thay vì phun nước gột rửa chúng. Các giải pháp này cũng cần bảo đảm tính bền vững hơn là tạo lợi thế kinh doanh cho một vài công ty. Kể từ đầu tháng 11, chính quyền thủ đô New Delhi đã tuyên bố tình trạng ô nhiễm khẩn cấp khi lượng khói độc vượt ngưỡng cho phép trong nhiều ngày liên tiếp do hoạt động đốt rơm rạ sau vụ mùa tại các tiểu bang làm nông nghiệp lân cận, khí thải từ các phương tiện vận tải cùng lượng khói bụi từ các công trình xây dựng.
1: Trước đó, vào năm 2014, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá New Delhi là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới, nơi mà không khí sạch gần như không có khi luôn luôn chìm trong khói bụi. Dù giới chức Ấn Độ đã đóng cửa tạm thời các nhà máy điện và thử nghiệm giải pháp hạn chế xe hơi lưu thông trên đường theo ngày chẵn lẻ, nhưng những biện pháp tình thế này vẫn chưa thu được hiệu quả cao.

0: Và thưa quý vị, nhà máy pin của Elon Musk khắc phục sự mất điện của một tiểu bang nước Úc trong 140 mili-giây. Một mili-giây là một phần ngàn của giây. Trong tuần trước, nhà máy điện Loyang tại tiểu bang Victoria nước Úc đã bị mất điện. Gần như ngay lập tức, nhà máy pin dự phòng khổng lồ của Elon Musk đã đưa vào mạng lưới điện quốc gia hơn 100 megawatt điện để khắc phục sự kiện này.
1: Đây là một kỷ lục mới mà nhà máy của Elon Musk vừa thiết lập. Đó là khắc phục biến cố mất điện của cả một tiểu bang nước Úc chỉ trong khoảng thời gian là 140 mili-giây. Bộ trưởng năng lượng của Úc là ông Tom Constantinides đã phát biểu với đài phát thanh 5AA rằng đó là một kỷ lục. Chúng tôi thực sự kinh ngạc vì tốc độ quá nhanh mà loại năng lượng này được sử dụng để khắc phục tình trạng mất điện trên một bình diện rộng.
0: Ông Constantinides cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là hệ thống năng lượng dự phòng hiệu quả nhất từ trước tới nay. Ông nói, nhà máy điện trên đảo Torrens có thể phải mất từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để có thể đưa nguồn điện của mình vào hệ thống gặp trục trặc. Trong khi đó, nhà máy pin của Tesla chỉ mất chưa đến 1 giây đồng hồ.
1: Nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới này của Tesla mới chỉ được hoàn thành cách đây vài tuần. Và đây cũng là biến cố mất điện đầu tiên tại Nam Úc sau khi nhà máy pin của Tesla đi vào hoạt động. Ngay lập tức, nó đã cho thấy sự hiệu quả của mình. Elon Musk đã từng hứa với chính quyền Nam Úc là sẽ xây dựng nhà máy pin lithium-ion lớn nhất thế giới tại đây trong khoảng thời gian là 100 ngày. Nếu không kịp tiến độ, sẽ tặng miễn phí nhà máy cho nước Úc. Và kết quả là nhà máy đã hoàn thành chỉ trong 63 ngày.
0: Nhà máy lấy nguồn điện từ 99 turbin gió tại một trang trại gần đó do công ty Neon của Pháp điều hành. Nhà máy pin của Tesla có đủ khả năng cung cấp nguồn điện cho 30.000 gia đình trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu như gặp trục trặc mất điện trên bình diện rộng xảy ra.

0: Và thưa quý vị, gương vỡ lại lành, đó là một câu nói có tính bóng gió mà người Việt Nam chúng ta rất quen. Nhưng mà đây lại là một phát hiện có tính đột phá của nhà khoa học Nhật Bản. Giới khoa học Nhật Bản đã tình cờ phát triển được một loại thủy tinh mới có thể tự phục hồi sau khi nứt vỡ.
1: Phát hiện này mở ra cánh cửa mới cho việc chế tạo một loại thủy tinh nhẹ, có sức chịu lực lớn và có tuổi thọ dài gấp 3 lần so với loại mà chúng ta thường thấy ngày nay. Phát hiện có tính đột phá trên thuộc về nhà khoa học Yuyanagi Sawa thuộc Đại học Tokyo của Nhật Bản. Anh Yuyanagi Sawa đã quan sát thấy hiện tượng kỳ thú này khi nghiên cứu chất keo dính có thể sử dụng trên một bề mặt ướt. Trong các thí nghiệm được thực hiện lặp đi lặp lại, tiếp theo sau đó, Yuyanagi Sawa đã đập thủy tinh ra thành các mảnh nhỏ rồi lấy tay ấn mép các mảnh vỡ lại với nhau chỉ trong khoảng 30 giây. Cho đến khi biến thủy tinh tự liền lại giống như là hình dạng ban đầu.
0: Để chứng minh sự kết dính mạnh mẽ ấy, anh đã treo một chai nước khá đầy lên miếng thủy tinh này. Kết quả cho thấy miếng thủy tinh và chai nước không tách rời nhau. Yuyanagi Sawa là người đầu tiên chứng minh được khái niệm về thủy tinh tự lành. Trước đó các nhà khoa học khác cũng đã khẳng định những đặc tính gọi là tự hồi phục tương tự của vật liệu, nhưng là với cao su hoặc chất keo đặc.
1: Loại thủy tinh hữu cơ mà Yuyanagi Sawa sử dụng được sản xuất từ một chất liệu polymer có khối lượng thấp và có tên hóa học là polyethylenediol, sử dụng sự liên kết hydrogen để khiến cho các cạnh của miếng thủy tinh bị vỡ có thể liền lại. Loại thủy tinh này vốn được sử dụng để chế tạo màn hình điện thoại và các bộ đồ ăn. Liệu điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể tự sửa chữa màn hình điện thoại chỉ với một cái ấn tay hoặc là tự gắn một chiếc ly bị vỡ thành nhiều mảnh hay không?
0: Các nhà khoa học tin rằng với phát hiện đột phá của Yuyanagi Sawa, những điều ấy sẽ trở thành sự thật trong tương lai rất gần. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: vì điếu thuốc hấp hút chung. Trọng khệnh khạng đi vào nhà tắm. Nó mở vòi nước lạnh và vòi nước ấm, đưa tay thử độ ấm của nước. Xong Trọng ngồi thừa người ở trên bồn tắm. Hai cái tay nó bóp bóp hai bên thái dương. Trong tiếng nước chảy rào rào, Trọng nghe tiếng cằn nhằn của đám bạn, rồi tiếng chửi của thằng Chắc ở ngoài kia.
1: Ê, bà nó, giờ này mà đứa nào mở nước làm gì vậy?
0: Không nghe tiếng ai trả lời, rồi Chắc sầm sập mở cửa nhà tắm và nói:
1: Ê, Trọng, mày khùng hả mày? Không ngủ được để tao ngủ với mày.
0: Trọng nhìn Chắc, rồi nhìn vòi nước đang tỏa hơi không trả lời. Ít đứa nào dám chọc thằng Chắc giận, bởi vì nó thuộc loại người có máu lạnh. Nó là một tên du đảng rất dì, được đàn em và nhiều băng khác nể sợ. Thấy Trọng im lặng, Chắc mới lên tiếng:
1: Nè, mày nghe tao nói hả mày? Ngồi y ra đó thằng nội.
2: Sao tự nhiên tao nhớ nhà buồn quá ngủ không được? Tao muốn tắm cho dễ ngủ mà.
1: Trời đất ơi, có bộ hôm nay tao thấy mày nổi chứng cà chớn rồi đó. Hở là than nhớ nhà. Tụi mày có nhà để mà nhớ, còn tao nè, nhớ ai mày? Nhưng mà tao cũng sống được, sống ngon lành nữa mày thấy không?
2: Tao nhức đầu, tao muốn ngâm nước chút cho nó khỏe, chứ có gì đâu mà mày la dữ mày.
1: Bà đó, bao nhiêu đó đủ cho mày ngâm rồi. Để tụi tao ngủ, mày sáng còn đi làm ăn nữa chứ. Tắt đi.
0: Sau khi Chắc bước ra, Trọng bước tới trước gương, cởi bộ đồ Trọng thùng thình nhìn vào trong gương. Trọng tự hài lòng với chính mình. 18 tuổi, cao 5'11", nặng 154 pound. Đó là một thân hình lý tưởng của một thanh niên Á Đông, và đó cũng là nhân dáng của ba Trọng mấy mươi năm về trước. Bây giờ ba không còn tráng kiện như ngày xưa, bởi vì ngày đêm ba lo trông coi cái tiệm tạp hóa để anh em Trọng có quần áo tươm tất đến trường. Trọng đứng thẳng người, ưỡn ngực, thóp cái bụng lại, hai tay để thẳng, chỉ hơi gồng các bắp thịt lên một chút. Trọng bắt chước cái thế đứng nghiêm mà ngày trước ba vẫn thường làm sau mỗi lần ông mặc quân phục. Trong cái thế đứng nghiêm bắt chước ba, Trọng giật mình, bởi vì chỉ cần thiếu bộ đồ bay màu cà rốt và chiếc khăn quàng thì Trọng chính là hình ảnh của ba ngày trước, trừ cái mái tóc ra. Trọng bước vào bồn tắm, nước nóng từ chân dâng lên, một cảm giác dễ chịu. Nó trầm người xuống nước, tựa đầu lên bồn tắm, mắt lim dim. Nỗi nhớ nhà lại quay trở về đầy ắp trong đầu của nó. Lần nào cũng vậy, sau mỗi cơn say, dù là say thuốc hay là say rượu, Trọng đều buồn và muốn trở về nhà. Nhưng mà sau mỗi chuyến làm ăn thì thằng Chất thu giữ tất cả tiền của, chỉ chia cho đàn em chút đỉnh để mà tiêu vặt. Không đứa nào trong băng dám phản đối hoặc là tách ra cả, bởi vì nó luôn thẳng tay trừng trị và còn đe dọa là sẽ hãm hại luôn cả người thân trong gia đình đứa nào mà phản bội. Trọng thở dài, biết là mình nông nổi chứ không phải tài lỗi ai cả. Cái sự nông nổi của Trọng bắt nguồn từ khi ba mẹ để dành được một chút tiền vay nợ ngân hàng rồi mua cái tiệm tạp hóa. Ca đêm từ 12 giờ khuya đến sáng, và những chuyện nặng nhọc thì ba làm hết. Mẹ làm buổi sáng cho đến tối. Sau khi làm homework xong, Trọng đến làm thế mẹ để mẹ về nấu cơm cho các em ăn, và cũng để hôm sau ba mẹ đem theo ăn. Trong thời gian làm thế mẹ, thấy tiền nhiều quá, thỉnh thoảng Trọng lấy vài mươi đô la để bao con nhỏ Monica học cùng lớp ăn vặt. Bởi vì Monica tỏ ra thích Trọng từ từ, thấy cái sự ăn cắp của mình dễ dàng quá, không bị ai biết, Trọng lấy những số tiền lớn để cuối tuần theo mấy đứa bạn đến mấy tiệm cà phê. Tại mấy tiệm cà phê, Trọng thấy mấy con nhỏ hầu bàn dễ thương, nói năng ngọt ngào, cử chỉ âu yếm và biết chiều chuộng. Làm quen với mấy đứa này một thời gian ngắn, Trọng được mấy đứa này đưa vào phía sau tiệm cà phê để đánh bài. Mấy sòng bài được gây dựng từ bao lâu rồi Trọng cũng không được biết, cũng như chưa hề biết đánh bài kiểu Việt Nam. Mấy con nhỏ này thiệt là tử tế, dạy cho chàng biết chơi đánh bài. Trong khi tập cho Trọng đánh bài, mấy đứa này cứ than là nhà nghèo, không có tiền ăn học, không có tiền mua áo quần. Cho nên mấy con nhỏ này chỉ mặc đồ rất là đơn giản. Thời gian đầu Trọng tin là tụi nó nói thật, cho nên khi nào ăn Trọng cho tụi nó rất nhiều tiền. Khi nào thua thì Trọng lại tiếp tục ăn cắp nhiều tiền hơn mỗi khi mà làm thế cho mẹ. Sau vài lần nghi ngờ, ba mẹ mới thuê công ty kiểm hàng để mỗi tháng họ kiểm hàng trong tiệm. Thế là cái chuyện ăn cắp của Trọng bị đổ bể. Ba thì chỉ im lặng, không cho Trọng đến tiệm nữa. Mẹ thì khóc hết nước mắt. Bé Ly, em kế của Trọng, chỉ nhìn Trọng với ánh mắt trách hờn và gương mặt thật là buồn. Cái sự im lặng nặng nề và ghẻ lạnh của gia đình là một hình phạt mà Trọng không thể chịu được. Trọng tâm sự với một trong mấy đứa con gái nhà nghèo, chỉ mặc đồ rất ít, là nhỏ này giới thiệu Trọng với Chất, một tay anh chị chuyên bảo vệ an ninh cho mấy tiệm cà phê trá hình tại một tiểu bang khác. Thời gian đầu thì Trọng rất vui vì được tự do chứ không gò bó như là sống với gia đình. Khi nhận thức được cuộc sống bấp bênh hiện tại lúc nào cũng phải trực diện với những chuyến ăn hàng đầy nguy hiểm và đối đầu với một tên đầu sỏ rất hung dữ, lúc đó Trọng chỉ muốn quay về nhà. Nhưng mà Trọng không đủ tiền và cũng sợ Chất sẽ trả thù gia đình. Hồi đầu hôm, sau khi cả bọn về đến chỗ trọ, Trọng nhớ nhà quá, chờ lúc Chất đi tắm và đúng thời điểm mà mẹ ra tiệm để đổi ca cho ba, Trọng lén ra điện thoại công cộng chỗ tiệm tạp hóa gọi về nhà. Lúc đó gặp bé Ly, nó vẫn còn thức. Nghe tiếng Trọng, bé Ly vui mừng lên tiếng:
3: "Anh Trọng, anh Trọng hả? Em nhớ anh quá à. Tại sao anh không về? Ba mẹ buồn lắm đó."
0: "Ba mẹ mắng chửi anh dữ lắm không Ly?"
3: "Không có. Bữa giờ ba mẹ giận nhau á."
0: "Ủa sao vậy?"
3: "Mẹ nhớ anh mẹ khóc. Còn ba thì nói: đừng có lo, con mình nó có hiếu lắm, nó sẽ về, đừng có lo. Mẹ nói cái gì cũng nói đừng lo. Ông đâu có đẻ nó ra đâu mà ông lo. Tôi đẻ nó đau, tôi bồng ẩm nó từ ngày nó bằng cổ tay. Bây giờ nó dại dột, nó nghe lời bạn đi bụi đời, mà ông cũng biểu tôi đừng có lo. Rồi cái bà nạt mẹ, biết bà nói sao không? Bà nói: tại sao bà biết tôi không lo, sao bà biết tôi không đau? Nhìn cặp mắt quần thâm của tôi, bà cũng không biết rằng sau khi mà bà đến làm thế tôi, về nhà tôi vẫn không ngủ được. Tôi đã phải khóc thầm và cầu nguyện cho con tôi trở về, bà biết không? Rồi cái..."
0: Nghe đến đó thì Trọng cảm thấy như có cái gì chặn ngang cổ của mình, thiệt là khó thở, không đủ can đảm nghe tiếp. Trọng dụi mắt và cắt lời bé Ly: Thôi ba nghe Ly, không khác là anh gọi cho."
3: Anh đang ở đâu vậy anh Trọng? Ba mẹ dặn tụi em á, nếu mà anh gọi về đó thì hỏi số điện thoại với địa chỉ để ba mẹ đến đón anh về. Cho em số điện thoại
0: không
3: đi."
0: "Không có được đâu, không có được đâu, thôi ba nha." Sau khi nói chuyện với Ly, Trọng mua một thùng bia đem về. Trước là để Chất khỏi nghi ngờ, sau là để mình say cho quên buồn. Không ngờ khi về đến chỗ trọ, thấy Chất và đàn em đang chia nhau điếu thuốc, Trọng cũng hút luôn và cả nhóm đều say. Trong cơn say ngày ngợt, trong sự thanh vắng của đêm trường và trong sự lắng động của một tâm hồn non dại, những kỷ niệm rời rạc với gia đình cứ lần lượt hiện ra. Kỷ niệm rõ nhất trong lòng của Trọng trong lúc này là hình ảnh ba trong bộ đồ bay sau những phi vụ biệt phái trở về nhà. Nếu thấy Trọng đang chơi trò dích hình, ba cũng nằm dài trên nền gạch hoa chơi với Trọng. Cuối tuần ba thường đưa gia đình đi ăn tại nhà hàng Bồng Lai trên đường Lê Lợi, và ba yêu cầu ca sĩ hát tình khúc Nha Trang hoặc là Nhớ Nha Trang, bởi vì ba đã gặp mẹ tại Nha Trang khi ba thủ quân tại trung tâm huấn luyện không quân Nha Trang. Trong khi ca sĩ đứng trên bục gỗ hát, mẹ cũng ngâm nga nho nhỏ: "Từ ngày biệt ly Nha Trang, mỗi lần trong nắng vàng tới, xót xa hồn tôi nhờ ai ghé thăm miền ước mơ." Lúc đó ánh mắt của mẹ trông thật buồn, ba nhìn mẹ với ánh mắt dào dạt yêu thương. Trước khi đi đâu với ba, mẹ thường cho Trọng mặc bộ đồ bay do cô thợ may lấy kiểu từ bộ đồ bay của ba, và cho Trọng mang đôi giày cao cổ. Trọng nhớ dường như ba và Trọng có chụp chung một tấm hình tại Thảo Cầm Viên. Trong hình, hai cha con mặc hai bộ đồ bay cùng màu. Ba âu yếm gọi Trọng là phi công tí hon của ba. Nhớ đến đây, Trọng tự hỏi, không biết là tấm hình đó bây giờ ở đâu rồi. Chỉ một thoáng bàng hoàng nhớ lại đêm nào thật xa, mẹ đem tất cả quân phục và hình ảnh của ba đốt hết. Huy chương của ba cũng bị mẹ chôn dưới gốc cây chùm ruột sau nhà. Mẹ đã cẩn thận đến như vậy mà cái đám nhóc con quàng khăn đỏ và cách mạng 30 tháng 4 cũng chỉ điểm cho Việt Cộng đến bắt ba đi tù. Thời gian ba ở tù, Việt Cộng tịch thu nhà, đuổi mẹ và anh em Trọng đi kinh tế mới. Tại kinh tế mới, cực quá mẹ dẫn anh em Trọng về sống trốn phía sau nhà của người bà con. Trọng và mấy đứa em lớn phải đi lượm lon, mẹ thì gánh đậu hũ đi bán rong. Vậy mà mẹ cũng để dành được tiền. Khi ba mãn tù về nhà, cả gia đình tìm cách đi vượt biên. Cái dòng ý tưởng không mạch lạc của Trọng vừa nghĩ đến đây thì bị cắt ngang vì cái giọng nhừa nhựa của chất vang lên.
1: Ê, ngủ trong đó mày, đi ra coi, tao đi ra coi, tao xài nhà cầu chút coi.

0: giao cho Trận cái phần nhiệm vụ là lái xe chờ, trong khi cả nhóm thì đi ăn hàng. Trước khi cả bọn kéo nhau đi, Chất dặn Trọng là phải quan sát thật kỹ, bất cứ cái gì khả nghi thì phải bóp kèn 2 lần liên tục để mà báo động. Trọng khẩn khoản nói: "Ê, cho tao gọi về nhà 1 lần đi Chất."
1: "Ê, cái thằng này mày giỡn mặt hả? Mày muốn coi như là ông bà bô của mày nhờ cái sở điện thoại tri ra rồi tới đây bắt cả lũ hả mày? Tao nói không là không."
0: Mấy đứa kia thấy gương mặt nhà lành của Trọng buồn quá, vội can thiệp:
2: "Thôi cho nó gọi 1 lần đi đại ca ơi."
1: "À, thôi cũng được, just one, ok."
0: Trọng xuống bếp nhấc điện thoại quay số, tiếng chuông reng hoài mà không ai trả lời. Trọng đánh bạo gọi số ở tiệm, chuông cũng reng và reng mãi không ai bắt điện thoại hết. Từ bao năm qua có bao giờ ba mẹ đóng cửa tiệm dù là ngày Tết? Nói chuyện với Belly hôm qua, nếu gia đình đi nghỉ hè thì sao Belly không cho Trọng biết? Hay là sau khi Belly cho ba mẹ biết Trọng đã điện thoại về, ba mẹ nhờ hãng điện thoại truy ra vùng này rồi mới lên đường đi tìm Trọng? Ý nghĩ này đem cái niềm hy vọng đến cho Trọng. Trọng mới tìm cách trì hoãn chuyến đi làm ăn xa, với hy vọng gia đình sẽ đến kịp đem mình về. Trọng làm bộ ôm bụng, thở mạnh, rên khe khẽ. Tiếng réo của thằng Chất từ phòng khách vang lên:
1: "Ê Trọng, đi mày." "Bà nó, trễ quá rồi."
0: Không nghe tiếng trả lời, Chất bước xuống bếp, thấy Trọng đang ôm bụng cong người với nét mặt nhăn nhó. Nó quát lên:
1: "Ê, thằng kia mày giở trò gì mày? Đi lẹ lên."
3: Tao chưa gọi về nhà được, đau bụng quá."
1: "Ê, chắc trúng gió quá mày ơi." "Bà nó, tao chưa thấy thằng nào ba búa giống như mày. Tới giờ đi là đi, chết ra cũng phải đi. Mày biết cái lực của băng mình rồi mà. Tao đau quá, làm sao hẹp tụi mày được. Ôi, cho tao nhà chuyến này đi, chết đau quá. Tao nói đi là đi mà."
0: Hơi sợ trước đôi mắt long lên sòng sọc của Chất, nhưng vì hy vọng rằng gia đình sẽ đến cứu, Trọng đâm liều:
1: "Tao, ai chà, đau quá. Tao đi ông nội, mày làm sao mày ép tao được. À, cái thằng này mày ngon ha."
0: Dứt lời, Chất mới sấn tới tống một đạp vào hông Trọng. Trọng không dám chống lại, chỉ cố né và nói lớn:
1: Ê, sao mày đánh tao?"
0: Cả bọn nghe ồn ào kéo nhau vô trong bếp, chứng kiến cảnh Chất trừng phạt đàn em. Trọng tuy cao lớn nhưng con nhà lành không quen đấm đá, và Trọng cũng không dám chống lại bởi vì sợ đòn hội chợ như đã từng chứng kiến nhiều lần. Cứ sau mỗi cú đấm, cú đá, cú đạp của Chất là Trọng cong người chịu trận. Kim, đứa con gái duy nhất ở trong băng của Chất, đã để ý và có cảm tình với Trọng, cho nên vội lên tiếng can Chất:
4: "Thôi đi đại ca, tha cho nó đi."
0: Muốn lấy lòng của Kim, Chất dừng tay nhìn cả bọn và lên tiếng thị oai:
1: "Nè, bây giờ còn có đứa nào muốn dở cái giọng ưng ngạnh ra nữa không vậy hả?"
0: Im lặng, Chất quay lại đá ngược gót giày trúng bên vùng ngực của Trọng. Kim nói lớn:
4: "Oh my god, vừa đá nó chỗ đó rồi, nó chết thì sao?"
1: "Chết cái gì mà chết, chết thì thôi, trước sau gì ai cũng phải chết, nghĩa lý gì đó một cái mạng của thằng này."
4: "Thôi mà, nó cũng hiền lành, nó mới quá không có biết luật, dù tha cho nó làm phước đi."
1: "Cái gì làm phước hả? Làm phước làm gì?"
4: "Thì làm phước để trời Phật phù hộ cho mình, nhưng không biết hả?"
1: "Trời Phật phù hộ." Bộ có trời, có Phật, có Chúa hả?"
0: Thấy Chất thay đổi thái độ, cả bọn xanh mặt. Kim che miệng nói nhỏ với thằng đứng bên cạnh:
4: "Chết rồi, thằng Chả lại lên cơn nữa rồi kìa."
1: "Ai nói bày chọc thằng Chả làm cái gì? Mỗi lần lên cơn Chả cứ đem chuyện đó ra nói, rồi khóc lóc kể lể, nghe rầu thối ruột à." "Nè Trọng, mày nói cho tao biết coi, mày có tin trời tin Phật không mày?"
3: Dạ có trời có Phật chứ đại ca."
1: "Trời Phật có phù hộ loài người không mày?"
3: "Dạ mẹ em nói có, ông bà trời Phật phù hộ mình."
1: "Bà già mày tin có ông bà trời Phật bởi vì bà già mày sống sung sướng hạnh phúc. Bà già tao hồi đó cũng tin trời Phật, nhưng mà trời Phật đâu có che chở cho bà đâu, đâu có che chở cho bà đâu mày."
0: Nói đến đó, Chất đột nhiên lên tiếng khóc. không hiểu tại sao một tay cô hồn như thằng Chất lại có thể khóc. Trọng ngạc nhiên nhìn cả bọn trong khi Chất vừa khóc vừa kể lể.
1: Nếu có ông bà trời Phật, tại sao? Tại sao ông bà trời Phật không có che chở cho mẹ tao để tụi ăn cướp Thái Lan? Nó hãm hiếp bà rồi nó giết, nó quăng xuống biển. Nếu có ông bà trời Phật, tại sao ông bà trời Phật không có trừng phạt cái tụi nó, mà để tụi nó hãm hiếp con nhỏ em 12 tuổi của tao trước mặt cha con tao rồi quăng xuống biển? Ba tao cũng đi lễ, cũng dâng hương, tại sao tụi Việt Cộng nó cướp hết mọi thứ rồi bắt ông đi tù? Tới Thái Lan, sau khi mà chứng kiến thảm cảnh của vợ con, ông trở thành một người điên. Rồi người ta nhốt ông vô trong nhà thương điên. Còn tao á, thì không còn bà con gì suốt bao nhiêu năm qua hả mày? Nói xong Chất gục đầu khóc như một đứa trẻ. Kim lấy ly nước từ tủ lạnh đến bên cạnh và lên tiếng.
4: Không nên đại ca, nè uống chút nước mát đi, you sẽ feel better, ok?
0: Sau khi uống vài ngụm nước, cái hơi lạnh làm cho dịu cơn giận đi. Chất nhìn Trọng và lên tiếng nói.
1: Tao khùng quá, mày chọc giận tao làm cái gì vậy Trọng? Nè, nước nè, uống một miếng đi. Trọng, mình là anh em mà, phải không Trọng?
3: Dạ, Porter.
1: Nè, ngồi đi. Bây giờ mày còn đau bụng không?
3: Dạ, đâu có đau gì đâu đại ca.
0: Không để ý đến Trọng nói gì, Chất vối tay lấy ống điện thoại đưa cho Trọng và nói.
1: Mày muốn gọi về nhà lần nữa trước khi mình đi hay không?
0: Trọng cầm điện thoại cảm ơn Chất, nhấn số điện thoại nhà trong khi cả bọn kéo nhau lên trên phòng khách. Kim đứng sát vào Trọng lên tiếng nũng nịu.
4: Vô uống nước không? Em lấy cho.
0: Trọng khoát tay ra hiệu cho Kim im lặng. Rồi nó lắng nghe tiếng chuông điện thoại reng từ đầu dây bên kia. Tiếng chuông cứ reng hoài mà không có ai bắt. Chờ hoài sốt ruột, Trọng lại gọi đến tiệm, chuông điện thoại cũng lại reng. Trọng gọi tổng đài nhờ xem hai số điện thoại mình vừa gọi có trục trặc gì hay không. Chỉ một lát sau, hãng điện thoại cho biết là đường dây vẫn ok. Trọng bắt đầu lo lắng, chớp manh nhanh đôi mắt, môi mím lại như cố nén lo âu. Kim chạy lên phòng khách gọi Chất. Chất đến ngang cửa bếp.
1: Nè, chuyện gì xảy ra vậy Trọng?
3: Không biết tại sao gọi mà không ai trả lời hết Chất ơi.
1: Mày gọi số nhà hay số tiệm?
3: Hai số luôn.
1: Mày check với lại hãng ra điện thoại chưa?
3: Rồi.
1: Hay là gia đình mày đi nghỉ hè?
3: Thường thường đó, nếu mà ba mẹ tao đi nghỉ hè thì cũng phải mướn người làm thế chứ.
1: À, như vậy mày có quen bà con ở cùng thành phố với ba mẹ mày không?
3: Tao nhớ rồi, có bác tao.
1: Gọi cho ông bác mày đi.
3: Ông bà bác tao khó lắm. Tao mà gọi đó là bị chửi bể màng nhĩ luôn.
1: Thôi được rồi, Kim, mày gọi giùm nó đi.
4: Ok.
0: Kim nhấn nút điện thoại theo lời của Trọng. Từ bên đầu dây bên kia, tiếng một người đàn bà vang lên alo. Kim lễ phép bắt đầu nói chuyện điện thoại.
4: Xin lỗi bà có phải là bác của anh Trọng không ạ? Dạ, anh Trọng đang ở cạnh cháu đây. Hả? Thì vậy hả bác? Oh my god.
0: Chất chụp lấy ống nghe trước khi Trọng đủ bình tĩnh để biểu lộ phản ứng. Chất không nói gì, chỉ lắng nghe. Trọng vối tay dành ống nghe. Chất hất tay Trọng ra và đáp lời bà bác của Trọng.
1: Được rồi, nó về liền.
0: Chất gác cái điện thoại, quay nhìn Trọng nghiêm giọng và nói.
1: Tao chở mày ra phi trường bây giờ, để tao mua vé cho.
3: Nhưng mà nhà tao, gia đình tao sao Chất?
1: Mày về đi. Tao nghĩ bà bác của mày chỉ hăm dọa để mày về thôi. Về bên đó đó, nếu mà không có chuyện gì á thì gọi cho tao. Tao mua vé máy bay cho mày trở lại đây. Mình là anh em mà, nhớ không?
0: Trọng gật đầu, nghe được về thì mừng thầm trong bụng. nhưng mà hình như có một cái gì đó bất ổn đang đè nặng trong lòng, làm cho Trọng không cảm thấy vui. Chắc lên tiếng tiếp:
1: "Ghi số điện thoại của bà bác mày cho tao đi. Đưa mày tới phi trường xong á, tao á sẽ gọi bà đi đón mày."

nhìn những áng mây lơ lửng ngoài khung cửa sổ phi cơ, Trọng lại nhớ ba và nhớ những phi vụ trên vòm trời lửa đạn mà ba thường kể cho mẹ, và Trọng thì nghe ké. Trong những bữa cơm chiều, ba có lối kể chuyện rất hấp dẫn, cho nên hình ảnh của các bác, các chú phi công bạn của ba và hình ảnh của ba in đậm nét trong hồn của Trọng. Trọng chỉ ước mơ sau này lớn lên sẽ được làm phi công giống như ba. Lúc còn nhỏ, Trọng được ba bồng ngang bụng để Trọng nằm sấp trên đôi tay rắn chắc của ba. Sau khi bảo Trọng dang thẳng hai tay ra, ba nhẹ nhàng đưa thân người của Trọng qua lại lên xuống giống như chiếc phi cơ đang trao lượng với bài hát Không Quân.

0: Mọi người trong gia đình cùng với khách em của Trọng thì khoái lắm, cả đám cười muốn bể bụng luôn. Nhớ đến bà là nhớ đến những kỷ niệm thời thơ dại và lời dạy dỗ rất là nghiêm khắc của ông.
1: Con phải ráng học để làm gương tốt cho các em. Con phải hiểu rằng mình không có sức mạnh giống như tụi Mỹ, cũng không có sự nhẫn nhục của tụi Mỹ để suốt đời làm cu li. Vậy thì con phải ráng học để có thể tiến thân, để thoát ra khỏi cái sự dốt nát mà Việt Cộng nó đã cố tình nó áp đặt cho con cháu của những người mà chúng nó gọi là ngụy.
0: Không thể nào ba hiểu được cái nỗi khổ tâm của Trọng. Trọng đã cố gắng hết sức, nhưng mà bao nhiêu chữ nghĩa ở trung học học được từ trước 30 tháng 4 năm 75 tại trường tiểu học Notre Dame đã bị hao mòn gần hết vì sự nghèo đói triền miên kể từ khi ba vào tù. Suốt thời gian ba ở tù, Trọng phải đi lượm lon, bươi rác, kiếm đồ phế thải bán để giúp mẹ nuôi em. Có học được chữ nào đâu. Khi đến Mỹ, Mỹ lại sắp học sinh căn cứ vào số tuổi chứ không căn cứ vào căn bản học vấn, thì làm sao mà Trọng theo học cho nổi. Trọng thương ba vô cùng, nhưng khi cứ bị ba la mắng nặng lời hoài thì sự bất mãn trong lòng cứ tăng lên mãi, cho đến khi gặp mấy thằng bạn cũng thuộc một số gia đình từ Việt Nam qua Mỹ có hoàn cảnh giống như Trọng, rủ đi đến mấy quán cà phê chơi để giải sầu. Tại những quán cà phê này, Trọng thấy những thanh niên ăn mặc và có cử chỉ trông thật là ngầu, cho nên Trọng bắt chước cách đi với hai cái tay phình ra, với đôi mắt lừ lừ nhìn xéo, mặc quần áo lội baggy. Mẹ nhìn Trọng với ánh mắt khó chịu, nhưng mà ba thì chưa nói gì. Cho đến một hôm khi mà Trọng về nhà với mái tóc bân, chỏm tóc phía trước và đuôi tóc phía sau nhuộm màu tím, thì ba nổi điên lên. Trọng không thể thấy được cái sự thay đổi quái dị của mình, cũng như ba không nghĩ rằng những lời mắng nhiếc thậm tệ của ba như một mái chèo vô tình đưa chiếc thuyền con đến bên dòng thác lũ. Sau khi đã ra đi, va chạm với cuộc đời, Trọng mới hiểu rằng chỉ có đôi tay của ba mẹ mới bảo bọc được cuộc đời của Trọng, chỉ có trái tim Bồ Tát của ba mẹ mới đủ tình thương dành cho Trọng. Trọng tự hứa, từ nay sẽ làm ca đêm thay cho ba, sẽ cắt xén sân vườn tươm tất cho mẹ vui lòng, và sẽ học một nghề nào đó như sửa xe hơi, sửa tivi, sửa tủ lạnh hay là sửa radio cũng được.

0: cận đã lễ phép cúi người chào bà bác, nhưng mà bà vẫn không nói tiếng nào. Trông thấy rõ sự trách móc trong ánh nhìn của bác. Trong lúc bác lái xe, Trọng nghe bác thở dài. Những con đường quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Đường này chạy thẳng về nhà, rẽ qua tay trái sẽ tới tiệm của ba mẹ. Nhưng tại sao bác lại rẽ qua tay phải? Trọng muốn hỏi bác nhưng mà không hỏi được. Thỉnh thoảng bác liếc mắt nhìn Trọng bằng đôi mắt nửa thương hại, nửa trách móc. Xe chạy càng xa, Trọng càng cảm thấy hồi hộp. Dường như tất cả máu trong cơ thể của Trọng đang dồn lên trên đầu, khiến cho Trọng cảm thấy nhức đầu. Xe qua chiếc cầu nhỏ, dòng sông cạn soi rõ những đụn cát vàng. Hai bên lề đường là vườn thông xanh ngát. Trong ánh nắng chiều, hai hàng thông kết thành những bóng mát êm đềm, lặng lẽ trên thảm cỏ non. Nơi những thảm cỏ mượt mà đó, Trọng thấy nhiều hàng thánh giá trắng nằm cách nhau một cách đều đặn. Bất ngờ bà bác lên tiếng:
1: "Tại sao lúc cháu, lúc buổi sáng cháu không gọi cho bác mà lại nói bạn gái của cháu gọi?"
0: Dạ, cháu sợ hai bác chửi cháu."
1: "Cháu có hối hận việc làm của cháu không Trọng?"
0: Dạ thưa có.
1: "Sự hối hận bao giờ cũng đến sau, và đến quá muộn màng."
0: "Bác, như vậy bộ có chuyện gì xảy ra cho gia đình của cháu hả bác?"
1: "Ủa, nói về bạn cháu không có nói lại với cháu à?"
0: "Dạ, tụi nó đâu có nói gì đâu. Tụi nó nói là cháu về nhà rồi biết."
1: "Vậy cũng được, một lát nữa rồi cháu sẽ biết."
0: Nghe bà bác nói thì Trọng lại tiếp tục rơi vào trạng thái hoang mang ngờ vực. Xe quẹo vào vườn thông, Trọng rung lên khi thấy hàng chữ Forest Park Funeral Home. Những mạch máu trong đầu của chàng căng cứng như muốn vỡ tung. Nhưng mà trong xa xăm cùng thẳm của sự chối bỏ, nghi ngờ, mong manh, Trọng hy vọng rằng bác chỉ muốn răn đe Trọng một bài học về hiếu đạo mà thôi. Bước vào ngôi nhà lạ, Trọng nghe tiếng người lao xao với tiếng niệm kinh. Trong sự mơ hồ rối loạn của thị giác, Trọng thấy nhiều y phục đen và nhiều vành khăn trắng. Có cả hoa rực rỡ, kết thành nhiều hình dáng khác nhau. Bước chân non của Trọng dừng lại, nhìn chiếc quan tài màu nâu. Nắp quan tài bên trái mở ra, Trọng thấy ba nằm trong quan tài. Trong ba hiền như là đang ngủ. Trọng muốn bước nhanh đến ôm ba như ngày còn bé và nói với ba là hãy thức dậy, phi công tí hon của ba đã trở về. Nhưng mà Trọng dở chân lên không nổi, có cái gì đó nghẹn ngang cổ. Trọng cũng không nói được thành lời. Nhìn nửa bên phải của quan tài được đóng lại, Trọng thấy khung ảnh của ba để cạnh bình hoa hồng. Trong hình ba hơi mỉm cười, nụ cười tha thứ, bao dung và độ lượng. Ba đã tha thứ, không la mắng, thì tại sao Trọng lại run đứng không vững, nét mặt tái mét, tái dần? Có ai đó dìu Trọng về phía quan tài. Trọng cảm thấy người mình nhẹ hẳn đi, như là đi trong khoảng không, đi trong một cõi quan vắng hải hùng. Ba nằm đó hiền tù ngủ yên, mà sao mẹ lại vật vã kể lể khóc than? Tại sao lại? Bà lảm nhảm cái gì mà thằng Mỹ đen, sáu lon bia, súng nổ. Trọng quỵ xuống phủ phục cạnh quan tài. Bàn tay của Trọng run rẩy tìm tay của ba, nắm lại và vịn vào thành quan tài đứng lên. Trọng nhìn ba một thoáng rồi gục xuống ôm xác ba. Có ai đó cố gỡ tay Trọng ra khỏi thân xác của ba, nhưng niềm hối hận đã dâng đầy, nặng trĩu trong tim, tràn lấp đôi mi, khiến cho thân người của chàng cứ gục xuống mãi trong dòng suối ăn năn.

0: Thời đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Quân xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất, đem cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Quân đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở quân.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Society,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì, chuyện gì mà ống xanh vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
4: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể

ác mãi mãi như Tổng thống Kennedy. Thế mà 14 năm sau, nó lại lọt vào mắt xanh của Tổng thống Jimmy Carter năm 1977. Sự quay về trốn nhà, trốn xương.

ngài tổng thống lúc đó để cho ngâm mặt bà, mặt lạnh lùng, bàn tay siết chặt như thế đang ra lệnh cho ông Netanyahu. Và ông Obama chắc chắn biết rằng ở Trung Đông không có điều gì sỉ nhục hơn việc

trên truyền hình Việt Nam đã trình chiếu một bộ phim có tên là Ocean. Đây là một nhân vật chính trong bộ phim Nhật Bản. Phim kể về cuộc đời đầy thăng trầm của Shin Tanakura, hay còn gọi là Ocean, một cô gái nghèo từ nhỏ đã phải làm giúp việc, chịu nhiều cay đắng nhưng có ý chí bền bỉ và lòng nhân ái sâu sắc.

Oshin, tức là Oshin lại quyết định thực hiện một chuyến du lịch bằng tàu hỏa mà không cho gia đình mình biết. Và mọi người trong gia đình bà rất lo lắng, đi tìm kiếm bà khắp nơi nhưng vô ích. Và chỉ có khi cháu nội của bà Oshin chợt nhớ

cũng là ngày này, 246 người đi ngủ, chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau. 2606 người đi ngủ, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. 343 lính cứu hỏa đi ngủ, chuẩn bị cho ca trực sáng. 60 cảnh sát đi ngủ, chuẩn bị cho ca tuần tra sáng. 8 nhân viên y tế đi ngủ, chuẩn bị cho ca trực buổi sáng. Nhưng không ai trong số họ còn nhìn thấy ánh sáng sau 10 giờ sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và chỉ trong một khoảnh khắc, cuộc sống có thể vĩnh viễn không còn nữa.

21 tháng 9 đã gắn liền với sự kiện 11 tháng 9 năm 2001, một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Hoa Kỳ do tổ chức Al-Qaeda thực hiện đã khiến 2.977 người thiệt mạng và gây ra nhiều thay đổi lớn về an ninh và chính sách quốc gia. Và hàng năm, ngày này được coi là ngày tưởng niệm

đã làm thay đổi nước Mỹ và cả thế giới. 24 năm trôi qua, nỗi đau vẫn còn khi nhiều gia đình vẫn chưa nhận được hài cốt người thân của mình đã ra đi trong ngày 11 tháng 9 năm 2001.

khu vực. Và tại thủ đô Washington DC, một chiếc Boeing 757 của hãng American Airlines đã đâm vào phía tây trụ sở lầu năm góc, gây ra đám cháy kinh hoàng, giết chết toàn bộ 64 người trên máy bay, bao gồm 5 tên khủng bố và 125 người trên mặt đất. Các góc quay khác nhau ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi chiếc Boeing 767 thứ hai đâm vào tòa WTC 2 ở phía nam lúc 9:03 sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001.

hiện rầu năm gốc. Toàn bộ không phận Mỹ trở thành vùng cấm bay. Tuy nhiên vẫn có một chiếc máy bay bất tuần. Đó là chiếc Boeing 757 thuộc chuyến bay 93 của hãng United Airlines đã bị 4 tên không tặc khống chế do chuyến bay

liên bang Mỹ, vụ khủng bố hàng loạt ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tước đi mạng sống của 2.976 người, không bao gồm 19 tên khủng bố, trong đó chỉ tính riêng tại khu phức hợp WTC là 2.752 người, với gần một nửa trong số này vẫn chưa được nhận dạng cho đến tận hôm nay. Và vụ tấn công đã làm thay đổi gần như mọi mặt của nước Mỹ. Và sau cuộc tấn công, chính quyền Tổng thống George W. Bush đương thời phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, dẫn tới việc Mỹ phát động cuộc chiến tại Afghanistan ngay trong năm 2001.

vừa rồi Mỹ Tâm đã kể đến với khán giả những cảm nhận và những hồi ức về ngày 11 tháng 9 năm 2001. 24 năm trôi qua nhưng vẫn không phai mờ trong trí óc của chúng ta với cái ngày khủng khiếp đó như vậy. Vậy nên khi chúng ta hít thở được không khí của ngày hôm nay và trước khi đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai của mình, hãy

Thảo Cầm xin mời quý khán giả chúng ta cùng theo dõi hai bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Một bài đọc thứ nhất của Đỗ Duy Ngọc với tựa đề Nhà Thơ. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi bài đọc Nhà Thơ. Bây giờ mà ngồi nói chuyện với ai đó hoặc đọc đoạn văn của ai đó mà gọi bệnh viện là nhà thơ thì chắc chắn rằng ai đó chánh hiệu con Mai Vàng là dân Sài Gòn trước 75, chắc chắn là như thế. Bởi trước năm 1975 ở Sài Gòn, dù các bản tên đều ghi là bệnh viện nhưng dân Sài Gòn vẫn gọi là nhà thơ, bởi theo quan niệm của họ đây là nơi nhà chữa trị cho người thương tật bệnh hoạn, là nơi xoa dịu nỗi đau giúp họ khỏi bệnh tật. Người miền Nam trước năm 1975 gắn liền nhà thương với tình thương, là nơi thể hiện tình cảm, là nơi thể hiện tình cảm của những người làm ngành y tế với bệnh nhân, là nơi các sơ công giáo hy sinh trọn đời để chăm sóc và thương yêu từng bệnh nhân, là nơi các bác sĩ y tá hết lòng cứu chữa bệnh nhân với tình thương và trách nhiệm, nên họ gọi bệnh viện là nhà thương. Tiếng gọi bao hàm nhiều tinh thần và nhân bản. Sài Gòn thời đó có nhiều bệnh viện công do nhà nước quản lý như nhà thương Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Quán, nhà thương Bình Dân, Nguyễn Văn Học, Từ Vũ, Hùng Vương hay nhà thương Hồng Bàng, Vì Dân. Bệnh viện vào chữa trị ở các bệnh viện này, bệnh nhân khi vào chữa trị ở các bệnh viện này đều được miễn phí hoàn toàn, nên còn gọi là nhà thương thí, mang danh nhà thương thí, nhưng y bác sĩ vẫn tận tâm chữa trị đến nơi đến chốn. Đương nhiên ở nhà thương thí thì điều kiện sinh hoạt không được tốt như những nhà thương tư, nhưng không bao giờ có cảnh 3-4 người một giường hay điều kiện vệ sinh quá nhếch nhác như một số bệnh viện bây giờ, cũng không có cảnh phải phong bì bồi dưỡng từ y công y tá cho đến bác sĩ như bây giờ. Thời đó Sài Gòn cũng

Phúc Kiến, Sùng Chính mở ra nhiều ở Sài Gòn. Nhiều nhà sinh, tư nhân thì gọi là nhà bảo sanh, cũng là nơi giúp các sản phụ khi sinh nở. Ở nhiều nhà bảo sanh có các bà mụ là y tá lâu năm, tốt nghiệp nữ hộ sinh quốc gia, tay nghề còn giỏi hơn bác sĩ. Thế nhưng nằm nhà thương tư và thế nhưng nằm nhà thương tư thì sạch sẽ, thoáng mát, nhưng nếu gặp biến cố hay cạc khó, bệnh nhân cũng đều phải chở vào nhà thương công. Bởi mang danh là nhà thương thí, nhưng ở đó được quy tụ bác sĩ giỏi và các sinh viên y khoa ưu tú nội trú ở đây. Họ giỏi về chuyên môn và đối xử với bệnh nhân bằng y đức. Sanh con so hay khó sinh thì phải vào nhà thương Từ Vũ, Hùng Vương. Lao phổi thì phải vào bệnh viện Lao, Hồng Bàng. Cả một thời gian dài mấy chục năm, chưa bao giờ có cảnh người nhà bệnh nhân hành hung nhân viên y tế mà chỉ có một thái độ kính phục, trân trọng và biết ơn. Thời thế đổi thay, chẳng còn ai gọi bệnh viện là nhà thương nữa, gọi thế thành châm biếm. Bởi bây giờ chốn ấy chẳng còn tình thương, không còn là nơi để chia sẻ những đau đớn của người bệnh nữa. Giờ bệnh viện là chốn kinh doanh, có nơi tiền phòng đắt như khách sạn 4-5 sao. Vào nhập viện dù đang cấp cứu sắp chết thì cũng phải đóng tiền mới có người đến khám. Mọi sinh hoạt đều phải trả tiền, từ miếng nước cho đến giấy chùa cầu, từ ngọn đèn cho đến bông băng. Chẳng còn phân biệt công tư, chỗ nào cũng phải có tiền mới chữa. Giờ mang bệnh thì giàu có không nói lập chi, chứ khá thì sẽ xuống nghèo, nhiều thì xuống mạt, và chẳng còn chi để sống. Bán vợ, đợi con, bán hết đất, hết vườn, hết ruộng, hết nhà vì căn bệnh. Tiếc cái nhà thương thí biết bao nhiêu. Và bây giờ cái tên nhà thương thí đã trở thành dĩ vãng. Bỗng dưng nhớ tiếng nhà thương tha thiết và tiếc

năm 1765, một người chủ quán trọ tên là Dossier Boulogne mở một quán ăn ở Paris. Ngay trước cửa, ông treo một tấm biển bằng tiếng Latin: "Hãy đến với tôi, hỡi những ai mệt mỏi vì bụng đói, tôi sẽ phục hồi cho bạn." Vào thời đó, ít người Paris biết đọc tiếng Pháp, chứ đừng nói tới đến tiếng Latin. Nhưng ai hiểu được thì đều ấn tượng với thông điệp này. Và cái từ restore, phục hồi, làm khỏe lại, đã dần gắn với quán ăn. Thế là từ đó, những nơi phục vụ bữa ăn được gọi là restaurant. Ngoài các món ăn ngon, Boulanger còn nổi tiếng với những món tráng miệng do chính tay ông làm, tiếng tầm lan rộng đến mức về sau những tiệm bánh mì cũng được gọi là Boulanger, Boulangerie, lấy từ chính tên của ông. Chẳng bao lâu, từ restaurant trở nên phổ biến. Nhiều đầu bếp từng chỉ nấu cho quý tộc, vua chúa hay bộ trưởng, giờ mở cửa hàng riêng hoặc làm việc cho những người chủ mới, được gọi là restaurant.

Louis Gilbert Pierpont, một người Pháp chạy trốn cách mạng. Ông mở Julian Restorator, nhà hàng Pháp đầu tiên tại Hoa Kỳ. Và điều thú vị nhất có lẽ là ý nghĩa ẩn trong nghề lạc nhà hàng. Phục hồi tinh thần, nụ cười và sức khỏe cho thực khách, đó là một sứ mệnh đẹp, đầy nhân văn và hào phóng. Và bạn đã bao giờ nghĩ đến tầm quan trọng của một người đầu bếp trong nhà hàng, một cô chủ quán nhỏ hay một anh phục vụ kiên nhẫn chờ bạn chọn món chưa? Thật ra, mỗi chúng ta ở vị trí của mình đều đang nắm giữ một vai trò quan trọng. Khi ta nhận ra công việc của mình có thể tác động tích cực đến người khác, ta hiểu rằng dù công việc có nhỏ bé thế nào, ta cũng góp phần vào một bức tranh lớn. Bảo vệ, lo công, lễ tân, nhân viên tổng đài, người nào cũng vậy. Bạn đang phục hồi điều gì? Bạn giúp ai? Bạn mang lại niềm vui, sự an yên nào cho người khác? Có vẻ đó mới là câu hỏi lớn nhất

của từ restaurant rồi nhé. Và hy vọng là khi chúng ta làm một công việc gì, chúng ta sẽ dùng hết cái tâm của mình, trách nhiệm của mình và cái sự quan tâm đến những người chung quanh mình. Đó là sự thành công mà những người đi trước họ đã để lại cho

đôi khi trong những sinh hoạt, có những bạn trẻ cũng dùng những một vài từ tiếng Hàn để nói chuyện với nhau, thì thật sự họ không phân biệt được cái nào gọi là Bắc Hàn Triều Tiên hay là Nam Hàn Hàn Quốc hay là Đại Hàn. Thì bây giờ chúng mời xin mời

Gần nhà tôi có trại lính, lúc đó tôi nghe gọi là trại Đại Hàng. Khi đi học, trường tôi có một khu vực rất lớn, được gọi là khu Đại Hàng. Có lẽ hồi xưa, lực lượng người Đại Hàng đóng quân ở đó. Sau này, họ rút về, nên chỗ trống được giao lại cho trường để có thêm lớp học. Tóm lại, phải chăng vì chỗ ở cũng như trường học của tôi ngày xưa gần gũi với Đại Hàng, nên tôi bị hai chỗ này in vào trí óc. Nói gì thì nói, tôi đã quen thuộc với Đại Hàng hai chữ trong dấu mặt kép từ nhỏ. Đồng thời tôi còn nhớ có đọc trong sách giáo khoa địa lý bài Tiết Đông trên xứ Đại Hàng. Hay quá, lúc đó tôi tưởng tượng ra cái nét ở xứ này. Hàng nghĩa là lạnh, Đại Hàng dĩ nhiên là phải rất lạnh rồi. Đó là địa lý. Khi đọc sử, tôi đã được biết nước này cũng bị chia đôi giống như nước mình. Phần cộng sản ở phía Bắc chắc chắn là Bắc Hàng rồi. Lớn lên một chút nữa, tôi biết đến chữ Cali cũng dùng làm tên cho đất nước này. Tuy nhiên

tao là tác giả chứ thèo mà. Vài năm sau, tôi lại hiểu thêm chữ Hàn trong Đại Hàn Dân Quốc không có nghĩa là lạnh. Đồng thời, hai tên gọi chính thức là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Đại Hàn Dân Quốc. Vì thế, cho nên nếu gọi cho đúng thì phải gọi là Bắc Triều Tiên, và miền Nam thì ta vẫn có thể dùng Đại Hàn. Trên thực tế, tôi hay nghe người ta gọi Bắc Triều Tiên là Bắc Hàn cho ngắn gọn. Tuy nhiên, hình như ở Việt Nam, họ ngắn gọn gọi Bắc Triều Tiên là Triều Tiên.

cố ý lấp liếm, không muốn quảng bá chuyện chấm chấm chấm. Đó là một nước, nhưng vì chế độ nên giàu nghèo, sang hèn, sướng khổ, văn minh, lạc hậu, vân vân, khác nhau một trời một vực. Còn tôi thì là dị ứng với hai chữ Hàn Quốc trong giống mặt kép.

hai từ Hàn Quốc thì chán thật. Chắc mấy người này trước năm 75 không biết đến Đại Hàn, hoặc là họ về Việt Nam nhiều bị nhiễm theo cách gọi trong nước nên đã quên mất một số cách dùng chữ

dùng hàng quốc nhé. Và sau đây là vài chi tiết để bổ sung thêm cho một số bình luận. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là danh xưng chính thức của nhà cầm quyền ở Bắc Cali. Bọn cầm quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gọi Nam Cali là Nam Triều Tiên, và cái điều đó chỉ là phần chia nam của nước Triều Tiên. Người ta cứ gọi chung là Bắc Hàn, nghĩa là chỉ ở phần phía bắc của nước Đại Hàn Dân Quốc. Và không đáng kể, họ không thích mình gọi họ là Bắc Hàn, nhưng tại sao ta phải tôn trọng khi họ nói tiếng Việt gọi Bắc Hàn cho như vậy. Danh xưng Đại Hàn Dân Quốc là chính thức của chính phủ Nam Cao Ly. Ta có thể chọn hai chữ Đại Hàn hay là Hàn Quốc.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: trên đường dây của chúng tôi thì có anh Nguyễn Kim Hải. Chào quý khán giả của đài.
1: À dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu và ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là họ có những cái dàn gọi là quân quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh, sau đó nó khoảng chừng mấy tiếng đó thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh hay là một cái địa điểm gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là À, có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. À, thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khắc mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình nó là như vậy. Dạ.
0: Nhưng mà chúng ta biết một điểm đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Hà Ba để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mẹ chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con cái Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng mình suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của Quan. Thì anh nghĩ như vậy sao cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là treaty. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean đó, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về sodin khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái sodin đó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua sôi riêng của Hoa Kỳ, chứ không phải là ông đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board, hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm mà có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống đưa ra trong qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy. Dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn

không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ổng không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào, có nghĩa là ổng nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ổng không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ổng biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào ở đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhào vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ổng nói là ổng có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ổng và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ổng nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc

0: giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ông nói là ông không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này, thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump nha.
1: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và De Gea đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Tại xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt TM và Radio M 1560 và 1480 tại Đà Nẵng. Xin mời anh.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thiết Hồng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị của đài. Thưa mời tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả, kính giả, anh chị em đang có mặt live trên Facebook với lại live trên YouTube. Thì ngày hôm nay tôi Vi rất là hân hạnh có dịp trở lại để cùng chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến cùng quý vị.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ thì quý vị có lẽ biết nhiều về những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp, rồi cao mỡ trong máu, rồi bệnh đái đường hay là những cái bệnh thông thường khác. Đặc biệt là cái bệnh đái đường thì quý vị biết rồi, cái tuyến tụy của mình đó, tiếng Anh nó gọi là cái pancreas đó, đúng không? Là nó tiết ra insulin. Cái insulin đó là nó giúp cho cái cơ thể mình nó tiêu hóa cái lượng đường ở trong trong máu, đúng không thưa quý vị? Tức là quý vị ăn những cái thức ăn mà có nhiều tinh bột hoặc là có đường thì cái tuyến tụy nó tiết ra cái insulin để mà giúp cho tiêu hóa cái lượng đó, thành ra nó điều hòa cái lượng đường trong máu trong cơ thể của mình. Nhưng mà vì lý do nào đó cái insulin nó không có hiệu quả, hoặc là cái tuyến tụy nó tiết không có đủ insulin thưa quý vị, thì đôi lúc là gây ra cái tình trạng là bị đái đường. Nhiều khi đái đường thì nó chia làm loại 1 và loại 2, đúng không thưa quý vị? Cái loại thứ nhất là từ nhỏ nó đã bị rồi, còn cái loại thứ nhì tức là khi mà cái tuổi trung niên rồi trở lên đó, hoặc là bị những cái chứng bệnh khác đó, thì nó gây ra cái tình trạng là như chị nói, cái tuyến tụy tức là cái pancreas của mình đó, nó tiết ra không đủ insulin, hoặc là cái insulin nó không có hiệu quả, không có bình thường thưa quý vị. Một điểm nữa là quý vị có thể nhiều khi không có biết rằng ok rồi, cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái insulin để mà giảm cái lượng đường trong máu xuống, nhưng mà rủi cái lượng đường trong máu nó thấp quá thì làm sao? Thì một lần nữa cái tuyến tụy nó cũng rất là có ích thưa quý vị, nó tiết ra một cái chất, một cái enzyme tiếng Việt mình thì dịch đại khái là cái men, nhưng mà tiếng mình nói chữ enzyme thì có lẽ là nhiều người cũng hiểu, tiết ra một cái enzyme nó gọi là cái glucagon. Thì cái này á, nó giúp cho nó kích thích cái gan của mình sản xuất ra nhiều cái đường để mà tăng cái lượng đường trong máu lên. Thì cái tuyến tụy một lần nữa nó rất là quan trọng, nó làm rất là nhiều chức năng thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó, cái tuyến tụy bên cạnh cái vấn đề mà insulin mình nói, rồi có vấn đề glucagon mình nói, cái tuyến tụy nó tiết ra một số enzyme hay gọi là chất men thưa quý vị, để giúp cho cái ruột mình, cái bao tử của mình, cái ruột non của mình nó điều hòa hay là tiêu hóa thức ăn thưa quý vị, đặc biệt là những cái chất đường, rồi chất tinh bột, rồi đặc biệt là chất mỡ, chất béo thưa quý vị. Nhưng mà khi một lý do nọ mà cái tuyến tụy mình nó không có hoạt động bình thường đó thưa quý vị, thì nó lại ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa của mình. Thì hôm nay đó, chị muốn dùng cái thời gian này để mời quý vị theo dõi tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập sơ sơ về một cái vấn đề nó không có phổ thông như những cái bệnh mà chị mới vừa nói, nhưng mà nó cũng quan trọng là mình nhiều khi mình bị cái chứng bệnh này mà mình không có biết, thì từ năm này qua năm nọ mà mình cứ bị hoài mà làm cho cái cuộc sống mình nó cũng hơi khó khăn. Nhiều khi không biết thì lại không có đi bác sĩ, rồi không có được chẩn đoán một đúng lúc thưa quý vị. Thì cái bệnh này nó gọi là exocrine pancreatitis insufficiency, thì dịch cho tiếng Việt em nghe hơi trái tai chút xíu, nhưng mà chỉ dịch sơ thôi. Exocrine tức là ngoại tiết, chúng ta là nội tiết. Exocrine pancreatitis, pancreatic tức là cái tuyến tụy đó, tiếng Việt vậy. Rồi insufficiency là thiếu hụt, thì mình dịch tiếng Việt nó gọi là suy tụy ngoại tiết. Nghe cái nghĩa nó hơi trái tai, nhưng mà tiếng dịch nó gọi là vậy. Suy tức là insufficiency, tụy là cái pancreatic hay là cái pancreas, and ngoại tiết là cái exocrine. Một lần nữa nó gọi là exocrine pancreatic insufficiency, hay tiếng dịch một lần nữa gọi là suy tụy ngoại tiết. Thì cái bệnh này như chị nói hồi nãy nó không có phổ thông lắm. Cứ 100.000 người thì chừng 8 người bị thôi, từ 2 đến 8 người. Nam thì bị nhiều hơn nữ đó, chứ không phải những loại bệnh khác thì cái tỷ số nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái bệnh này á, thì như chị nói là 100.000 người thì có chừng từ 2 đến 8 người thôi. Nếu mà mình dịch ra là mình nói đại khái tới 100 người á, thì rất là ít, nhưng phải dùng được cái số là 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi. Không biết tiến sĩ Di Hồ có biết những cái triệu chứng mà có thể cho một người biết là người đó bị cái thùy của mình hơi cái thùy của mình hơi yếu không, tiến sĩ Di Hồ? Tiến sĩ Di Hồ ơi, cái microphone của chị nó không có nói, nó không có lên.
1: Rồi, lên rồi. Sorry. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài cũng như chị ở đây, thì cái danh từ suy tụy nội tiết á, thì nói ra là có vẻ cũng hơi dài một chút, nhưng thực sự ra nó cũng có nhiều ý nghĩa. Nó nói là đúng á, ngoại tiết rồi bị suy, thí dụ như là suy men gan thì gọi là suy men gan, còn cái này tụy thì suy men tụy. Thì có nhiều cái nguyên nhân có thể nó làm cho gây ra cái bệnh này. Thì có một cái thí dụ như cái tụy của mình á, vì một lý do nào đó nó bị giống như bị sưng lên hay là nó bị ảnh hưởng. Thí dụ quý vị có những cái triệu chứng, thí dụ như là cái bụng mình nó đau, đi không tiêu, nhất là khi mình hay tiêu chảy hay là đi cầu có nhiều hơi ra ra. Với lại xin lỗi quý vị, ví dụ cái phân của mình á, nhiều khi nó cũng có mùi, nhưng cái mùi này nó có cái nó có vẻ khác hơn là cái mùi bình thường. Với lại trong cái bụng mình như là gần như cái lỗ rốn phía bên dưới, nhiều khi mình nó ầm ĩ nó đau. Với lại nhiều khi mình cảm thấy lúc nào mình cũng no hết á, không ăn ít ăn nhiều gì cũng phần lớn là ăn ít, thì thấy cái cảm tưởng như trong đó là no. Thì tại vì những cái men á, cái men của tụy này mình bị thiếu đi, thành ra nó không có giúp cho cái sự mà bào tiết hay là tiết chế những cái thức ăn của mình để nó trở thành những cái thức ăn mà bổ dưỡng để mà nó vào trong cái người mình. Thành ra những cái người phần lớn người cái bệnh này có thể bị sụt cân. Mà nhiều khi tại vì mình không có đủ chất bổ dưỡng để mà nó nuôi cho cơ thể mình. Mình có thể thiếu những cái vitamin đó chị. Ví dụ như cái nhớ cái hồi mà còn học vạn vật lớp 12 ở bên Việt Nam mình hồi cũng lâu lắm rồi. Cái những cái loại vitamin á, mà nó khi mình bỏ chung với lại cái những chất mỡ nó không có dissolve, nó không có tan biến được. Thì vì nhớ trong lớp có người nói là cái vitamin giống như là nó nói là MDN khóc á. Ví dụ hay là MDN khóc gì đó, là giống như là vitamin K này, vitamin D này, vitamin E này, rồi gì MDN E nữa, vitamin E nữa. Từ đó những cái loại vitamin đó là có thể nó bị thiếu đi khi mà một người bị bệnh về cái suy tụy ngoại tiết ở đây. Thì tôi nghĩ là với lại cái trở lại là tại sao nó có những nguyên do. Những nguyên do là cái tụy của mình vì một lý do đó nào đó mà có thể nó bị không có làm việc được nữa. Rồi có những cái người á, là thí dụ như là mình nhiều khi có những cái mổ ha, giải phẫu, mà giải phẫu cái tụy hay là giải phẫu cái bao tử của mình hay là giải phẫu cái ruột của mình. Thì những cái người mà qua trong cái thời kỳ giải phẫu đó, nhiều khi họ có thể đụng chạm với lại cái tụy của mình, thì có thể nó làm cho cái ngoại tiết á, cái ngoại tiết của cái tụy nó bị suy kém đi. Với lại có những cái bệnh khác mà cái bệnh này có thể di truyền nữa, nhất là mình thấy trong khi những em bé hay là những người mà cái tuổi còn trẻ thì nó gọi là cystic fibrosis, mà không biết mà dịch ra tiếng Việt là gì thì Vi không biết á. Mà cái bệnh này thì nó làm cho cái có những cái chất, thí dụ như là những chất mà bài tiết trong những cái hệ thống cơ quan của mình, nhất là những cái hệ thống như là bên phổi, thì những cái chất điều tiết đó nó trở nên nó dày lại đi và nó rất là dính chùm lại với nhau, thành ra nó lại có thể nó ngăn cản những cái chất men tụy này đi ra ngoài để mà nó có thể giúp với lại điều chế những cái thức ăn của mình. Thì đó là cái cystic fibrosis nó cũng có thể làm cho bị cái suy tụy nó bị suy đi như vậy. Rồi có một cái condition nữa nó gọi là syndrome hay là nó gọi là Schwarzman-Diamond á, thì cái tên này chắc là thế nào nó cũng lấy cái tên từ cái người mà tìm ra cái syndrome này. Thì trong cái tụy của mình á, cái khối tụy của mình có thiếu những cái tế bào mà nó có thể làm ra những chất men để mà nó giúp cho cái tuyến tụy của mình nó có thể điều chế thức ăn. Thì đó là những nguyên nhân mà vì thấy có thể nó giúp nó làm cho ra cái bệnh này. Thì nói như chị nói hồi nãy là cái bệnh này nó cũng rất là hiếm, như là 4 người hả, 4 người trong 100 ngàn người hả?
0: Thì dạ, từ khoảng từ 2 đến 8 người.
1: Dạ, thì nó rất là ít, nhưng mà vì thấy lâu lâu thỉnh thoảng cũng có một vài người bệnh nhân nhưng mà nó rất là ít.
0: Dạ.
1: Thì không biết là chị có biết ai không, có bị cái bệnh này không, mà có những cái họ cái quá trình họ đã đi qua như thế nào để mày về cái chữa trị cho cái bệnh này đó chị?
0: Dạ, không ai xa lạ chính là em.
1: Chị biết rồi, thằng ấy chị mới mánh đó.
0: Dạ, thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Hồ mình cười lắm là không biết một thời gian dài lắm là chị nhiều khi cái bụng cứ lình xình hoài à. Nhiều khi ăn cái gì vô là lình xình, không có phải như có những cái triệu chứng như mình nói là bị tiêu chảy hay là giảm cân hay là này kia cái nọ, mà chủ yếu là ăn tiếng Việt mình gọi là bị giống như cảm thấy hơi no hơi, thưa quý vị. Mình không có ăn gì hết mà lúc nào cũng thấy cái bệnh mình ở cái bụng mình có nhiều gas, nhiều không khí á, thưa quý vị. Thì cũng hơi khó chịu lắm, tại vì mình đâu có ăn uống gì đâu. Xong rồi mình đi bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói thôi để coi thử mày có bị cái bệnh celiac không. Celiac là một cái bệnh mà giống như gọi là autoimmune disease, tức là cái cơ thể mình nó đại khái nó tiết ra cái chất mà chống lại chính cơ thể mình, gọi là autoimmune disease. Thì một trong những cách mà chẩn đoán cái bệnh mà celiac á là mình làm thử máu, đồng thời để mà chắc ăn nữa thì mình làm gọi là endoscopy á, tức là quý vị biết rồi, người ta đưa một cái ống vô trong miệng mình, rồi cái ống đó nó có một cái camera, tức là một cái máy quay phim, nó đi xuống vô trong cái cuốn họng của mình, đi vô bao tử, rồi đi vô cái phần đầu của cái ruột già, cái duodenum. Xong rồi người ta dòm xung quanh để coi trong cái bao tử, đặc biệt là cái phần đầu của cái ruột non của mình đó, nó có bị sưng đỏ này kia nọ. Đồng thời quan trọng nhất là người ta lấy cái biopsy, tức là cái tế bào từ cái duodenum, tức là từ cái ruột non của mình, để người ta thử coi có cái khả năng là người đó bị celiac disease không. Thì người ta thử xong người ta nói chị nô cái ruột này bình thường không có gì hết, bởi vậy ta không nghĩ là mày bị celiac disease, mà chỉ đi là cái ông bác sĩ chuyên về đường ruột đó, quý vị. Bên này nó gọi là GI doctor đó. Xong rồi ông mới nói chị thôi mình uống thuốc để mà giảm cái lượng acid trong cái bao tử của mình để coi một thời gian, rồi chị uống rồi cũng không có nhầm nhà gì hết trơn trọi. Xong rồi mình cũng bận lâu đu rồi, mình cũng không có đi theo, không có đi theo dõi thường xuyên nữa, cũng bị cái bệnh cái bụng mà lình xình. Thấy giống như mình lúc nào cũng no hơi á, thưa quý vị. Em đem 1-2 năm sau vẫn như vậy. Bực mình quá lại đi có bác sĩ đó nữa. Kỳ này thì ổng lại thử soi ruột, mà soi từ dưới soi lên, thưa quý vị. Giống như là mấy người mà hồi xưa tiến sĩ Vi Hồ với chị hay nói là mấy người mà từ 50 tuổi trở lên á, mình làm cái colonoscopy, rồi mình lấy cái biopsy, tức là mình lấy cái tế bào để mình thử coi cái người đó có những cái polyps hay là những cái gì có thể là nguy cơ là bị ung thư không đó. Thì chị cũng làm cái lower endoscopy, tức là làm cái colonoscopy, rồi biopsy cũng bình thường nữa. Xong rồi mà bởi vì không có chẩn đoán được cái bệnh mình là bệnh gì hết, không phải là bệnh ở chua mà cũng không có tim, mà cũng phải celiac, mà cũng không có ung thư, mà cũng không có khối u, không có gì hết. Xong rồi chị mới nói với bác sĩ ruột của chị, ông nói trời ơi mình làm tùm lum tà la hết rồi. Rồi ổng thậm chí còn làm cái ultrasound, tức là không biết tiếng Việt tiếng Việt mình ấn từ sao gọi là tiến sĩ đi hồ
1: siêu âm
0: của cái gan của chị nữa, rồi siêu âm cái túi mật nữa, rồi make sure là cái gan bị gì, cái túi mật cũng bị gì mà hoàn toàn bị gì hết. Xong rồi chị nói với ổng, chị nói hay là ta bị EPS, EPS là những cái bệnh mà hồi nãy hai chị em tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập là exocrine pancreatic insufficiency. Ông nói ok có thể vậy thôi thì để con thử. Thì ông mới đầu ông thử máu, nhưng mà một trong những cách để mà chẩn đoán cái bệnh này là thử phân, thưa quý vị, tức là mình đi cầu xong rồi mình gửi cái phân cho ông bác sĩ, em nên ông thử. Thì ông thử một cái chất ở trong cái phân này, nó gọi là cái chất elastase 1, tức là elastase mà cái số 1 của thưa quý vị. Thì rõ ràng là chị bị thiếu rất là nhiều. Thưa quý vị tưởng tượng coi cái lượng elastase trong cái phân bình thường của người ta đó, một người bình thường không có triệu chứng gì hết đó, là có thể là thường hơn 100, 150, mà chị chừng có 30 hả. Rõ ràng là chị bị thiếu, tức là cái tuyến tụy của chị đó, vì lý do nào nó không có sản xuất đủ cái enzyme. Trong trường hợp này là những cái enzyme như là amylase rồi lipase, những cái enzyme mà giúp cho cái bao tử, cái ruột non của chị nó tiêu hóa những cái thức ăn, đặc biệt là những thức ăn có nhiều dầu mỡ. Đó là lý do tại sao mà mình ăn những thức ăn mà không cần nhiều dầu mỡ, mà quý vị một ít thôi mà nó không có tiêu, là nó cứ lình xình trong bụng đó. Đó, bởi vậy cái ông bác sĩ này ông mới cho chị uống một cái loại thuốc, nó gọi là Creon. Cái thuốc Creon này thì nó có một số lipase trong đó, một số protein trong đó, rồi một số amylase, tức là những cái enzyme, thưa quý vị. Những cái enzyme là những cái chất men để giúp cho cái ruột mình với lại cái bao tử, giống như cái ruột non của mình, nó tiêu hóa cái những cái chất tinh bột, đặc biệt là những chất dầu mỡ, thưa quý vị. Thì từ ngày chị uống cái thường cái nguyên tắc mà uống là như này, mình những bữa ăn chính, ví dụ buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều á, trước khi mà mình ăn á, ngay lập tức trước khi mình ăn á, là mình uống 2 viên. Xong rồi đó là cho 3 người ăn chính. Còn những cái lúc mà ví dụ như giữa buổi sáng với buổi trưa, hoặc giữa buổi trưa với lại buổi tối, nhiều khi mình ăn vặt á, thì trước những cái lúc mà mình ăn vặt á thì mình uống 1 viên thôi. Đó, thì một lần nữa cái nhiệm vụ của cái những viên thuốc này, nó cung cấp cái enzyme, tức là những cái chất men cần thiết để cái ruột của mình nó điều tiết cái những cái chất tinh bột hoặc là những cái chất dầu mỡ trong thức ăn của mình, thưa quý vị. Nhưng mà khi buồn cười lắm là cái ông bác sĩ của chị, ông mới nói mày còn trẻ, mày có 40 mấy tuổi rồi mà cái tiếng tụy mày có vấn đề, tao không hiểu tại sao. Thôi thì mày, tụi tao phải soi ruột mày, nhưng mà kỳ này soi ruột mà vừa soi ruột mà vừa làm ultrasound nữa. Chị nói lần trước đó là chỉ soi ruột ở phía trên rồi lấy tế bào để thử, nhưng mà không có làm ultrasound. Cái này nó gọi là endoscopic ultrasound, tức là thường quý vị đi làm như tiến sĩ Vi Hồ nói á, ultrasound tiếng Việt mình là sao, siêu âm, đúng không? Ví dụ như ultrasound cho mấy phụ nữ mà có bầu á, là siêu âm để coi đứa trẻ nó trong cái tử cung nó phát triển như thế nào, hoặc là ultrasound cái tim, tức là nó gọi là echocardiogram, tức là nó coi cái tim mình nó hoạt động như thế nào, đúng không? Họ có một loại ultrasound nữa mà cũng soi tim, nhưng mà kỳ này phải soi mà đi vô trong cái miệng rồi soi từ đó vô. Thì cái loại mà chị ông bác sĩ này ông đề nghị chị, tức là endoscopic ultrasound, tức là ổng sẽ soi, nhưng mà soi từ ở phía trong cái bao tử của chị, soi qua cái tuyến tụy để coi cái tụy có những cái điều gì không, mà tại sao nó lại hoạt động thiếu bình thường như vậy. Tại vì ổng nói những người mà hơi lớn tuổi thì cái tụy nó yếu, hoặc là những người nhiều khi uống rượu rồi lâu ngày, thưa quý vị, uống rượu nhiều và lâu ngày á, thì nó gọi là chronic pancreatitis. Thì đôi lúc cái tuyến tụy nó cứ sưng hoài, nó gây ra cái tình trạng hoặc là không hoạt động bình thường. Còn chị thì đâu có uống rượu gì nhiều đâu. Ví dụ giờ chị đâu có thấy giống người lúc nào cũng say xỉn như quý vị. Thành ra ổng đề nghị là trong vòng vài tuần tới là ổng muốn làm cái test đó. Tại một lần nữa ông nói cái tuổi có 40 mấy à, mà tại sao cái tuổi lại yếu như vậy. Thành ra chị nhân cái này đề cập cho quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ biết không, bên bệnh viện trị đó, nhiều khi bệnh nhân vào mà complain than phiền là đau bụng á, là một trong những cái test mà tụi này thử đầu tiên á, dĩ nhiên chụp hình cái đường ruột, ví dụ cái x-ray của cái ruột để coi có bị táo bón hay là gì không. Rồi một trong những cái bước mà mình làm á, là quý vị biết rồi, mà những khi tiến sĩ Vi Hồ cũng rành vấn đề này, là mình lấy máu để mình thử cho cái lipase với lại cái amylase. Tại vì cái lipase với amylase là vài cái enzyme, một vài chất men mà nó tiết ra từ cái tuyến tụy, thưa quý vị. nó giúp cho mình điều hòa những cái thức ăn như chị nói. Mà đôi lúc một người vì lý do nào, ví dụ như uống rượu nhiều quá, uống rượu lâu năm, hoặc là đôi lúc cái lượng triglyceride, tức là cái lượng mỡ trong máu của mình nó cao quá, mà trong suốt một thời gian dài mà không có chữa trị, nó lại gây ra cái tình trạng gọi là pancreatitis hay là acute pancreatitis, tức là cấp tính, thưa quý vị, thì nó cũng gây ra cái tình trạng rất là đau bụng, thưa quý vị. Thì một lần nữa trở lại câu chuyện của chị đó, của chị đó là chị bị chẩn đoán bởi cái bệnh là exocrine pancreatic insufficiency, tức là như hồi nãy mình nói gọi là suy tụy ngoại tiết đó. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đôi lúc có những cái triệu chứng mà tương tự như chị đó, mà đi hết người này đến người nào mà cũng không chẩn đoán được, thì đôi lúc có thể là mình có thể nhắc bác sĩ mình, hay là có thể tôi bị bệnh này. Nhiều khi tình cờ ngẫu nhiên thôi, thưa quý vị, nhiều khi người ta làm cái test mà thủ phân mình thấy là bình thường thì thôi, có thể người ta nghiên cứu tìm một cái loại bệnh khác. Nhưng mà nếu mà người ta phát hiện mình bị cái loại này thì cũng có thuốc để mà giúp cho mình. Tại vì nhiều khi hồi xưa giờ chị với tiến sĩ đi hồi lúc nào cũng nói là cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng mà rất là quan trọng, đúng thưa quý vị. Nhưng mà giờ chị nói thêm là cái răng cái tụy là gốc con người, tại vì cái răng là ăn được rồi thì ok, mà cái tụy nó không hoạt động bình thường và thì cũng nguy hiểm, như trong trường hợp đó, những người mà bị đái đường, tức là cái tụy nó không hoạt động bình thường thì gây ra cái tình trạng đái đường. Rồi trong trường hợp chị á, cái tụy nó hoạt động bình thường, ăn không tiêu, cứ lình xình nhiều khi khó chịu lắm quý vị. Cái bụng mình cứ lình xình mà mình ăn uống kiểu nào mình điều tra nghiên cứu, mình ăn uống kỹ lưỡng, cứ lình xình hóa ra là lại bị cái bệnh này. Thành ra một lần nữa, cái bệnh này rất là hiếm. Nhưng mà mình người nào đó có những triệu chứng này, triệu chứng nọ, từ năm này qua năm nọ mà đi tùm lum điều tra tùm lum mà không thấy được, thì có lẽ là mình có thể nhắc với bác sĩ mình hay là tôi bị này. Thì nhiều khi cũng đơn giản thôi, một cái test để mà thử cái phân mình thôi, thưa quý vị. Không biết là tiến sĩ Vi Hồ có bệnh nhân nào mà trong cái văn phòng của bác sĩ Vi Hồ, hay là có những người nào mà tiến sĩ Vi Hồ quen hồi xưa giờ mà bị chẩn đoán như chị không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Thưa chị với lại các anh chị em, thì cũng thỉnh thoảng có, nhưng mà nó rất là hiếm, không so với những cái bệnh khác thì bệnh này rất là ít. Và mình cũng phải nhiều khi mình cũng giống như là mình làm trinh thám vậy đó.
0: Yeah.
1: Trinh thám làm hết cái này làm hết cái kia rồi nó từ từ nó mới ra bệnh. Thì vì thấy là những cái bệnh này, cái bệnh mà suy kia gọi là gì,
0: suy tụy ngoại tiết,
1: nó cũng có thể làm cho mình trở thành bị tiểu đường nữa. Thành ra thí dụ như mình bị tiểu đường mà mình có những cái triệu chứng khác như là ăn không tiêu, hay nhiều khi cũng đi cầu nhiều, với lại nhiều hơi đó, với lại cái cảm thấy nó lình xình như chị nói thì cũng nên nói chuyện với bác sĩ để có thể người ta tìm hiểu thêm, coi thử là mình có bị cái bệnh đó hay không. Với lại có những cái bệnh, có một vài cái bệnh khác mà nó cũng có thể nhiều, có thể nó trở thành, hay là nó có thể nó có cái trở thành cái bệnh mà suy tụy ngoại tiết. Thì cái đó là những cái gọi là inflammatory bowel disease, ví dụ như cái ruột mình nó có những cái chứng bệnh, mà thí dụ một trong những cái chứng bệnh đó gọi là cái Crohn disease hay là ulcerative colitis, có nghĩa là trong cái ruột già của mình á, đôi khi cũng có thể ruột non nữa nhưng mà ít hơn, phần lớn là ruột già, nó có khi những cái tế bào, những cái màng, những cái mucosa đó nhiều khi nó bị loét lên, rồi nhiều khi mình có thể đi tiêu nhiều hay là bị táo bón, có thể đi tiêu ra máu. Đó là những cái chứng bệnh mà sau này nó mình phải để ý nhiều, chứ không thôi nó có thể ảnh hưởng tới cái đường ruột, ví dụ như có thể trên ung thư ruột. Thì đó, cái đó là những cái bệnh đó nó có thể nó làm cho cái suy tụy mà ngoại tiết như vậy nữa. Rồi có những cái trường hợp đó chị mình có thấy là cái này mình có một người, biết một người, nhưng mà tại vì cái hồi còn nhỏ đã bị bệnh rất là nhiều về cái đường ruột, thành ra phải cắt cái đường ruột rất là nhiều, thành ra nó gọi là cái short bowel syndrome á. Thì cái này thông thường là nó họ người này hay đi tiêu chảy rất là nhiều, thành ra là nhiều khi cái này nó cũng có thể là một cái nguyên nhân làm cho người bệnh này có thể trở thành làm suy cái suy men mà ngoại tiết đó. Thầy ra thí dụ trong người mình á, nói nôm na trở lại, thí dụ trong người mình á có những cái triệu chứng gì mà nó có vẻ nó không có bình thường, mà giống như là nó mới bị nó mới bắt phát triển, hay là nó đã phát triển một thời gian mà mình cứ nghĩ người Việt Nam mình hay cứ nghĩ là có thể cái này ngày mai nó sẽ hết, hay là thí dụ mình đi cầu nguyện hay là ở hiền gặp lành này nọ kia, hay tin tưởng như vậy, thành ra nhiều khi để lâu không có có tìm ra bệnh, thành ra nhiều khi nó đã ra rồi tìm ra bệnh thì hồi đó cũng có thể cũng hơi trễ một chút á. Thành ra thí dụ Vi nghĩ là nếu mà trong người mình có cái gì mà nó thay đổi, nó không có được bình thường, thì cũng nên đi bác sĩ để nói chuyện với họ, để coi thử họ có thể giúp được mình tìm ra cái chứng bệnh này hay không, để mà mình điều trị được có cái kết quả tốt đẹp.
0: Yeah. Cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tại vì nhân cái cơ hội mà mình nói về cái vấn đề EPS này đó, thì tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số những cái bệnh sơ sơ về vấn đề đường ruột mà nhiều khi quý vị cứ để từ lâu này năm you know, từ năm này đến năm nọ không có đi để thăm bác sĩ, thì mình có vấn đề thì mình đi thăm bác sĩ. Tại nhiều khi như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, những cái triệu chứng này mình thấy nó cũng hơi bực mình chút xíu, nhưng mà mình nghĩ nó không quan trọng, nhưng mà đôi lúc có thể là nó quan trọng, nó nguy hiểm. Thưa quý vị, thành ra nếu mà nó đến rồi nó đi thì không sao hết, nhưng mà nó kéo dài thì tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ, thì mình phải để ý, là tại vì những cái triệu chứng này có thể là những cái dấu hiệu cho mình biết là vì lý do nọ có những cái nguyên nhân tiềm tàng ở đó mà nó rất là nguy hiểm. Thưa quý vị, thành ra mình phải để ý. Thành ra một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị. Hôm nay thì mình không có nói dông dài, mình chỉ chủ yếu sơ sơ về cái vấn đề EPS. Một lần nữa như chị nói, cái vấn đề EPS á, nó không có phổ thông lắm, thành ra đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ không có với chị không có dùng nhiều thời gian để mà đề cập vậy. Nhưng mà những ai mà có những cái triệu chứng tương tự vậy mà chữa đi chữa lại, đi thăm người này người nọ mà cuối cùng cũng không hết, thì có lẽ là mình đặt câu hỏi thử coi mình có bị này không. Một lần nữa, nó không có phổ thông lắm thưa quý vị, cứ 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi, chúng ta không phổ thông, nhưng mình nên để ý. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán giả để
1: xin lỗi chị, để Vi hỏi một câu hỏi, bây giờ mình có trị làm sao, thí dụ mình muốn trị thì mình trị làm sao ha?
0: Dạ, thì như chị nói đó, thưa quý vị, trước tiên là mình phải chẩn đoán cho đúng không, xong rồi bác sĩ cho mình uống thuốc đúng không. Nhưng mà một lần nữa như chị nói hồi nãy đó, là trong trường hợp của chị á, là trước khi ăn những bữa ăn chính á, thì chị lại uống 2 viên, nhưng mà trong lúc những cái bữa ăn phụ, ăn nhỏ nhỏ thì uống 1 viên. Một lần nữa, cái đó là cái chế độ của chị, cái chế độ thuốc men của chị. Đối với những quý vị nào mà cũng bị thiếu hụt, tức là cái tuyến tụy nó cũng thiếu hụt nhưng mà không thiếu hụt trầm trọng như chị á, thì cái liều lượng thuốc có lẽ là ít hơn đó. Thành ra tùy cái lượng thiếu hụt của mình mà bác sĩ họ cho mình cái liều lượng thuốc cho nó phù hợp với mình. Bên cạnh đó nữa, cái chế độ ăn uống của mình cũng quan trọng thưa quý vị, đúng không? Tại vì mình ăn uống mà mình ăn nhiều mỡ màu quá, ăn nhiều chất tinh bột quá, thì nó đặt cái gánh nặng lên cái tuyến tụy, mà cái tuyến tụy nó đã yếu rồi mà mình đặt nặng lên thì nó nguy. Cũng giống như hồi xưa mà chị hay dùng cái ví dụ là một khi mà cái xe mình mới mua về thì nhiều khi mình lạm dụng nó được, chứ còn cái xe mình đã mấy chục tuổi rồi, nó yếu rồi, mà mình chở nặng là ra đường là lên freeway nó chạy một chút là nó sẩm vào nhà thôi thưa quý vị.
1: Đúng rồi, với lại hình như là mình cũng ăn, thay vì mình ăn ngày 3 lần á, có thể mình ăn ngày 6 lần phải không chị?
0: Đúng rồi,
1: mỗi lần ăn ít hơn phải không?
0: Dạ đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồ. Tiến sĩ chị quên đề cao cái điểm đó, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng, là bác sĩ lúc nào mà trong trường hợp này cũng khuyên như vậy. Nhưng là thay vì mình ăn mà 3 bữa ăn chính như vậy đó, thì những mỗi bữa ăn chính thì nhiều cũng rất là nặng, đúng không? Nó nặng, ăn ví dụ quý vị tưởng tượng mà ăn 2-3 cái trứng rồi mà ăn với một tô phở này kia đó, là cái tuyến tụy là nó mệt mỏi luôn, nó làm việc mà điên khùng luôn đó. Thành ra mình ăn ít thôi, cũng ăn cho đầy đủ, tức là thay vì ăn 3 bữa chính thì ăn 6 bữa hoặc là 8 bữa, nhưng mà ăn mỗi lần một ăn chút chút thôi, giống như là ăn con mèo á, người ta gọi là nam thực như hổ mà nữ thực như miêu gì đó, tức là mình ăn như con mèo như vậy ăn ít thôi.
1: Mình thì là nữ thực hơn nam. Với lại hình như không uống uống rượu phải không?
0: Dạ, hoặc cắt đi cái rượu, tại vì một lần nữa nó nó đè, nó gây cho cái tuyến tụy của mình nó bị sưng rồi nó yếu, thành ra nguy hiểm như vậy.
1: Với lại hồi nãy mình có nói chuyện sơ sơ là trong cái người mình á, nếu mà bị cái suy tụy như vậy á thì mình phải cần những cái vitamin phải không?
0: Dạ, đúng
1: rồi. Vitamin là A, D, E, K hay là A, D, E, K đó phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Là em đi ăn khóc.

0: ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà ấm xâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: DI Maxim Realestate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty MDI Maxim Realestate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tim Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Ihr Wald. Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hồng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Dạ Thu Phương xin chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, Hồng Anh xin chào chị Thu Phương. À, vâng, thưa quý vị, ngay giờ phút này, Hồng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tây tháng 6 2016. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý khán giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa Chua Cha. Thư mời lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Kính gửi quý cộng đồng người Việt quốc gia Chua Cha, quý liên hội cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Georgia, quý gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Georgia, quý cơ quan truyền thông báo chí, quý hậu đoàn và quý đồng hương. Kính thưa quý liệt vị, để tưởng nhớ và vinh danh ngày quân lực 19 tháng 6, đánh dấu một giai đoạn lịch sử oai hùng bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng hòa trong trách nhiệm bảo quốc an dân và chống lại quân cộng sản xâm lược, gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa tại Georgia sẽ tổ chức chương trình kỷ niệm ngày quân lực như sau. Phòng 1, lễ thường kỳ lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật ngày 21 tháng 6 tại sân cờ Ballroom, địa chỉ 6100 Live Oak Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Phần 2, tiệc mừng ngày quân lực. Sau lễ thường kỳ, trân trọng kính mời quý niên trưởng, quý chiến hữu, quý hội đoàn và đồng hương cùng đến chung vui bữa cơm thân mật để ôn lại những ngày, những kỷ niệm của một thời chinh chiến năm xưa. Vào lúc 11:30 cùng ngày, tại nhà hàng Việt Nam Bánh Mì Cà Phê, địa chỉ 4340 Laurenfield Highway, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Kính mong quý vị sắp xếp thời gian đến tham dự để thêm ấm tình huynh đệ chi binh và tình đồng hương nơi đất khách quê người. Nhà hàng sẽ phục vụ ẩm thực và chương trình văn nghệ hát cho nhau nghe với keyboard Vương Hiếu. Ban tổ chức trân trọng kính mời thay mặt gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa chiến hữu Nguyễn Lương Hưng. Số điện thoại 678-457-2685. Ghi chú quân phục, quân nhân mặc quân phục nếu có, giá ẩm thực 30 đồng mỗi người. Kiến hữu Nguyễn Hiếu Hạnh, số điện thoại 770-826-4624. Vâng, thưa quý vị, vừa qua là thư mời của gia đình cựu quân cán chính Việt Nam Cộng hòa Georgia. Và tiếp theo sau đây, Hùng Anh xin gửi đến quý thính giả tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tối hôm nay thì sẽ có mưa, cơ hội có mưa là 34%. Và ngày mai, thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 74. Hùng Anh xin lỗi quý vị. Nhiệt độ cao nhất là 85 và thấp nhất là 74. Ngày mai thì có nắng mặt trời gió chang nguyên ngày và không có mưa. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 80 và thấp nhất là 70. Trong ngày thứ năm thì trời mây mù và có mưa, thưa quý vị, 74% cơ hội có mưa. Bước sang ngày thứ sáu cũng là ngày mưa, thưa quý vị, nhiệt độ cao nhất của ngày thứ sáu là 80% và thấp nhất là 67 và 80% cơ hội có mưa cho ngày thứ sáu. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 86 và thấp nhất là 66. Vâng, ngày thứ bảy thì trời nắng ráo và không có mưa. Bước sang ngày chủ nhật cuối tuần thì nhiệt độ cao nhất là 87 và thấp nhất là 71. Và trong ngày thì cũng có lúc nắng lúc mưa thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày chủ nhật là 45%. Vâng, kính thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đây là phần tin nổi bật trong ngày. Tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin liên quan về cái cuộc họp gọi là thượng đỉnh G7, thưa quý vị, xảy ra ngày hôm nay là ngày thứ nhì, hôm qua là ngày đầu tiên và ngày mai là ngày cuối cùng, tức là sẽ có 3 ngày họp của G7. Vâng, thì trong cái kỳ họp này thì Tổng thống Donald J. Trump cũng bên cạnh những cái vấn đề khác mà như thường lệ bàn với nhau trong cái hội nghị G7, nhưng mà cũng có vấn đề liên quan về cái thỏa thuận về cái cuộc chiến giữa Iran và Hoa Kỳ, tức là Ba Tư và Hoa Kỳ, để quý vị sẽ được ông chia sẻ với G7 trong cái lần hội nghị này, thưa quý vị. Vâng, thì đây là cái lần hội nghị thứ 52 của hội nghị thượng đỉnh G7. Vâng, thưa quý vị, tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý khán giả chúng ta bước vào chương trình Đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái, cùng vui và cùng cười với nhau trước khi bước vào diễn đàn tự do. Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thưa Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha. Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả của chúng ta, quý vị nào có câu chuyện vui. Rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh đang chờ. Dạ vâng. Để coi thì sao nó hú ha. Dạ vâng, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui thì rất mong quý vị gọi vào nha, và xung công lên làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào có thì quý vị đừng chờ nhau nha quý vị, cứ gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Rất mong thấy được đèn xanh của quý vị. Rồi, vẫn chưa thấy. Không biết là quý thính giả của mình, quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Nếu mà quý vị còn có nghe tiếng nói của Hùng Anh, có nghĩa là thời gian nó trôi đi, chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Rất mong quý vị gọi vào, càng sớm càng tốt. Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Hello.
0: Đây, ông anh chào chị Nam.
2: Anh nghe chị Nam rõ không vậy?
0: Dạ, rất rõ chị Nam.
2: Thu giờ thì trời mưa quá, chị Nam không biết cái đàn tấm có ảnh hưởng gì không.
0: Dạ.
2: Yeah. Ok, thì chị Nam vô đầu tiên, tại vì chắc lẽ là khán giả mình đang ăn cơm, cho nên chưa có vô.
0: Dạ.
2: Yeah. Cái câu chuyện vui của chị Nam là chẳng chịu hiểu nha.
0: Dạ vâng.
2: Ok. Có một chàng trai và một cô gái cùng đi chung trên một cái toa tàu lửa. Rồi vào mùa đông trên anh trời bên ngoài rất là lạnh, cô gái mới đưa tay cởi cái áo khoác bên ngoài ra, rồi nhìn qua chàng trai, than là lạnh quá. Chàng trai nghe vậy mới đưa cái chân của mình cho cô gái, nhưng cô ta vẫn than, ôi lạnh quá, lạnh buốt cả người. Chàng trai mới hỏi với cô vẻ là quan tâm, vậy tôi phải làm gì để giúp cô? Cô gái cũng mới nói, lúc em còn bé, những lúc trời mà lạnh như thế này, mẹ thường ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em. Nghe tới đây chàng trai hốt hoảng kêu lên, thưa cô, thế thì thôi đành bó tay rồi, bởi vì tôi không thể nhảy xuống xe lửa mà đi tìm mẹ cho cô được. Chàng này nó cũng, chàng trai này nó cũng khờ. Con này kêu nói là mẹ nó còn nhỏ, mẹ nó ôm vô lòng cho nó ấm. Con này nó khờ, nó chưa có biết ôm gái cho nên nó nói vậy là không có được đâu. Nó không có nhảy xuống tàu để mà đi kiếm mẹ cho con này được. Quá khờ anh Tư Phương ha.
0: Phải nói là đừng có nói mẹ, nói là có ai ôm thì sẽ được ấm thì đỡ phải phải gì năm ha. Bởi sao anh nào mà định
2: cũng thiệt thà quá mà.
0: Dạ rồi,
2: cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nha. Dì Năm chào.
0: Rồi, cảm ơn dì Năm. Dạ, kính chào dì Năm. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello
3: Phương Anh, chào quý vị thính giả. Phương Anh chào chị Tư Phương và em xin chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Câu chuyện này xảy ra vào năm 1969 nha, ở miền Bắc nha quý vị. Thì lúc đó là Bác Hồ, thì tại vì người ta hay kêu bác thì Phương Anh cũng

0: cái xong con nói dạ dạ bác Hồ mất rồi bà ba. À, rồi cái xong cái đến lần thứ ba ông cũng hỏi một câu như vậy thì bà vợ la lên, nó con nó đã trả lời cho ông ba lần rồi mà sao mà ông cứ hỏi hoài vậy. Rồi ông nói, bà biết không, mỗi lần con nó trả lời bác Hồ mất là trong lòng tôi nó dâng lên một nỗi niềm sung sướng, do đó mà tôi muốn nó sung sướng nhiều nên tôi hỏi hoài.
1: Nói nữa đi con hả? Nói nữa đi con hả? Vâng. Dạ, cũng cảm ơn Phương Anh, rất là hay. Biết bỏ trong ngoặc kép rất là hay. Cảm ơn Phương Anh nha. Rồi, xin chào Phương Anh. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có được hai câu chuyện vui rồi. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có chưa câu chuyện nào vui nữa. Xin kính mời quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình, cho thính giả mình khắp nơi. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương dạ, kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-456-675. Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi rất mong quý khán giả chúng ta, quý vị nào còn có câu chuyện vui, rất mong quý vị tiếp tục gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì rất mong quý vị gọi vào nha để chúng ta có thêm câu chuyện vui. Chúng ta vẫn còn giờ thưa quý vị, nhìn đồng hồ thì vẫn còn. Nếu mà quý vị gọi vào nhanh thì chúng ta sẽ có được thêm hai câu chuyện nữa. Nếu mà chậm thì coi chừng chúng ta chỉ còn có câu chuyện. Rồi chúng ta lại Hùng Anh mất đường dây của chị Thu Phương. Rất rồi nha chị Thu Phương, chị có thể gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương trở lại thì rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào, vẫn còn thời gian cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Tại nếu quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, vâng, hình như là không biết là chị Thu Phương hay là thính giả đây. Hello.
2: Đúng rồi, Thu Phương.
1: Chị Thu Phương trở lại ha. Dạ vâng, mong là quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha, thời gian trôi đi rất nhanh. Thành ra hy vọng là sẽ có thêm câu chuyện vui. Bây giờ thì ông Anh nhìn đồng hồ thì hình như là chỉ còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thành ra rất mong quý thính giả nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình nha. Xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý thính giả gọi vào.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình. Số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello, hôm nay tôi để chị Năm bao thân luôn cho.
1: Rồi, cảm ơn chị Năm. Okay.
3: Đây. Cái câu chuyện này nó cũng không biết có vui không, nhưng mà điều cái này tâm lý của những người mà đưa cha mẹ qua bên Mỹ để mà viện hoa lẫm với tiên đoàn tụ đó, thăm gia đình đó Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
3: Ok, đây gọi là thêm một căn bệnh nữa. Một bà nọ được con gái bảo lãnh qua Mỹ, qua viện du lịch thăm con cháu. Tuần lễ đầu lúc mà bà mới qua Mỹ thì người con rể và con gái được nghỉ vacation, cho nên họ dẫn bà đi chỗ này chỗ nọ cho bà tìm hiểu đời sống bên Mỹ nó như thế nào. Cho nên bà cũng cảm thấy nó vui vui trong bụng, phải không?
1: Yeah.
3: Nhưng mà đến khi tuần thứ hai thì hai vợ chồng con gái phải trở lại làm việc. Còn bà thì ở nhà giữ hai đứa cháu ngoại. Giữ cháu thì cũng không có gì phiền toái, nhưng ngặt một cái là bà không biết tiếng Mỹ. Mà hai đứa nhỏ thì cũng không nói được cái tiếng Việt nữa. Cho nên mới xảy ra cái vấn đề mà trống đánh xuôi mà kèn thổi ngược.
1: Yeah.
3: Bữa trưa đó, khi mà nấu cơm xong á, bà mới múc một tô cơm để mà đút cho hai đứa cháu, biết không? Chị thì nó còn nhỏ mà. Con chị thì có cái tên là tên Mỹ là Taylor. Thì bà không có biết tiếng Anh rồi, cho nên bà kêu con Lờ, đúng không? Còn thằng em thì bà kêu là dịch, cũng như là vịt, biết không?

0: là thằng dịch đó, con lời với thằng dịch đó, bà mới nói, bà mới mắc lời, bà nói lời dịch hai đứa lại ăn cơm đó, hai đứa nhỏ thì nó dòm bà, nó cũng không hiểu bà nói cái gì, nhưng mà thấy cái tay bà cầm cái tô bắt mắt thì nó hiểu là bà biểu ăn ăn. Thằng nhỏ nó mới lắc đầu, nó nói I know it, bà nghe được chữ ít thôi phải không. Bà mới nói, bà mới đính chính, trời ơi mày bới tô bự như vậy mà ít cái gì con. Ăn đi mày thương. Thằng nhỏ nó bà nói nó cũng không hiểu nên có vẻ bực mình, nó dậm chân, nó lắc đầu, nó miếu máu như là nó muốn khóc vậy đó. Thấy thái độ của thằng cháu, bà mới quản hồn chạy lại qua đại chị kẹo đem lại cho cháu, con không chịu ăn cơm thì con ăn kẹo đi đó. Bà đưa nó, bà mới nói vậy đó. Thằng nhỏ nó bực quá, nó hét lên I don't like candy. Thì cái chữ kia bà không hiểu, bà nghe chữ cuối cùng là chữ đi. Bà nói đi đâu con, trời ơi bà ngoại mới ở Việt Nam qua, bây giờ con đòi đi ngoại biết đi đâu đây. Đó, đường xá thì ngoại đâu có rành, thôi để mẹ mày về, mẹ mày đưa mày đi nghe. Nói rồi cái là bà ghét quá rồi, đem về phải tô cơm miệng mà lầm, bà mới nói cho mày, cho mày nghỉ ăn luôn đi. Đó, đường gái nó về, bà dặn lại, bà mới nói tụi bay đổi với mấy ba cho tao về sớm nha. Con gái nó mới ngạc nhiên, ủa sao vậy má, mới qua có tuần lễ rồi đòi về bộ nhớ nhà hả? Bà nói nhà mà nhớ có con bà gì, tao chịu hết nổi mấy cái con của mày rồi, cơm á đút cho thiệt tụi nó không ăn, chỉ ít chơi nhiều chơi kẹo thì bắt đầu la hét đòi đi. Con gái nó mới hỏi lại, nói má nghe nó nói cái gì mà má nói chơi ít, nó đòi đi đâu, đứa nào đòi đi? Bà chỉ thằng con trai, bà nói cái thằng vịt chứ ai, nó đòi thằng dịch này nè, nó đòi đi với chơi ai. Cái con cái nó má à, nó tên là David, không phải là dịch gà gì hết á.
1: David
0: thiếu gì tên không chịu đặt, mẹ đặt mấy cái tên kêu muốn kẹo quay hàm luôn à. Ở bên nhà tao chỉ mang có hai cái bệnh, một là cao máu, thứ hai là cao mỡ. Qua đây với chồng mày trước sau gì tao cũng mang thêm một chứng bệnh là kẹo quay hàm. Mày mốt tao về bên nhà thì tiền đâu mà tao chữa, thà tôi về cho sớm cho nó chắc ăn. Rồi là bên đây thấy không, đánh đánh tôi càng trên được.
1: Dạ vâng,
0: ngoài không biết tiếng Anh mà con thì không biết tiếng Việt, cháu không biết tiếng Việt vậy đó, cho nên trouble đó Hùng Anh.
1: Rồi cảm ơn
0: chị Nam. Cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Phương.
1: Rồi cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ kính chào. Vâng, thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn dì Năm và cảm ơn Phương Anh rất nhiều đã có những câu chuyện vui. Và bây giờ thì xin kính mời quý khán giả bước vào chương trình Diễn đàn Tự Do của đêm hôm nay để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau và chia sẻ những tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua. Sau khi mà quý vị theo dõi trên các phương tiện truyền thông hoặc là trên mạng xã hội, quý thính giả cũng có thể gửi vào cho chương trình để thính giả của mình khắp nơi có thể biết thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh của chúng ta xa gần ở khắp mọi nơi. Và trong chương trình Diễn đàn Tự Do ngày hôm nay thì cũng có cái phần tường trình của Hùng Anh cũng như một số chú bác anh chị em đã đi dự, có thể gọi vào để cùng với Hùng Anh tường trình cho quý vị cái chuyến đi vừa qua về New York để tham dự đa văn hóa quốc tế. Thật ra luôn cả cái phần tường trình này kèm theo luôn cả những cái tin tức trong những ngày qua. Nhắc tới tin tức thì quý vị biết là Hùng Anh và những anh chị em chắc có lẽ trên cái đường đi và về đó, tham dự đó, chắc có lẽ rất ít tin tức so với quý thính giả và đồng hương của mình ở nhà. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Thành ra rất mong nếu mà quý vị nào có tin tức đó, hay là có bất kỳ câu hỏi nào cũng có thể gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó thì Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và để rất mong để nghe được những cái tin tức mà quý vị có được trong những ngày qua để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Việt Bàn ngày hôm nay. quý vị có nhiều thức về hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thân thuộc 770-456-755-770-458-6755. Thu Phương Hồng Anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào chia sẻ tin tức, Tường Anh sẽ tường trình cho quý vị về cái chuyến đi của chúng ta về New York vừa qua. Thì quý vị cũng biết là phái đoàn của chúng ta đã tập trung tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi 6 giờ sáng của ngày thứ Sáu vừa qua. Thưa quý vị, tức là ngày 12 tây tháng 6 đó quý vị. Rồi tiến về New York. Rồi tới khách sạn vào giữa đêm, thì vào khách sạn để chuẩn bị cho ngày mai, tức là thứ Bảy, ngày 13 tây, cuộc diễn hành, thưa quý vị. Thì dĩ nhiên trên đường đi thì cũng có sinh hoạt rất là nhiều trên xe bus, ăn uống rồi cũng rất là vui vẻ với nhau. Thì thật sự đó, đi về New York thì có 12-13 tiếng thôi nếu đi thẳng, nhưng mà xe bus thì họ luôn luôn khoảng 2-3 tiếng là họ ngừng để cho tính giả đồng hương của mình đó trên xe bus để phái đoàn có thể xuống nghỉ ngơi và đi restroom được cái việc. Thì thật ra nó kéo dài cái thời gian ra, nhưng mà cái thời gian dài đó nó cũng được lắp vào những cái chương trình văn nghệ vui chơi ở trên xe, thưa quý vị, và vừa ăn vừa ca hát rồi kể chuyện rồi ngâm thơ, đủ thứ cả, thưa quý vị, và luôn cả những phần đố vui nữa. Đó là cái trên xe bus đi và về đều có những cái chương trình để mà tạo cái không khí vui nhộn và quên đi cái thời gian, quên đi cái đường dài của cái chuyến đi, thưa quý vị. Thật ra khi mà về New York thì ngày thứ Bảy khoảng 8 giờ rưỡi sáng thì tập trung để lên xe bus để ra nơi cái đại lộ số 6, giữa cái đường đại lộ số 6 và số 5, tức là cái con đường thứ 44 đó quý vị. Đó là nơi mà tập trung, rồi tất cả các phái đoàn khắp nơi của người Việt Nam của mình, luôn cả các quốc gia khác, thì họ tập trung để mà thành sắp thành hàng được quý vị, rồi để chuẩn bị cái rồi cái thời gian để gặp gỡ nhau và nói chuyện với nhau đó quý vị, tại phái đoàn này thì gặp phái đoàn kia. Thì rồi cái sự chuẩn bị cho tới khoảng 11 giờ, tức là cả gần 2 tiếng đồng hồ đó quý vị, vừa chào hỏi mà chuẩn bị nữa, rồi sắp cái đội hình đó quý vị. Thành ra 11 giờ thì chính thức bắt đầu cái cuộc diễn hành, thưa quý vị. Thì đi khoảng 12 cái lóc đường, tức là diễn hành, đi từ từ thôi, nhưng mà diễn hành được hướng dẫn. Cái phái đoàn của Việt Nam mình thì có mấy chiếc xe hoa nữa để dẫn đầu. Ở đằng trước khi mà cái đầu cái diễn hành thì một có đoàn xe mô tô là dẫn đầu, thưa quý vị. Rồi sau đó những cái xe hoa và nhiều phái đoàn kèm theo những cái banner để mà nói là phái đoàn này đến từ tiểu bang nào, thưa quý vị. Thật ra rất nhiều phái đoàn nối đuôi nhau, rồi các quốc gia cũng vậy, thưa quý vị. Thì xuyên qua 12 cái lóc đường dài đó, thì đã khoảng 1 tiếng 15 phút, thưa quý vị, mới xong cái cuộc diễn hành. Thành ra cái phải nói là hai bên đường thì ông anh thấy cũng rất là nhiều người, New York thì rất rất nhiều người, thưa quý vị. Thành ra họ đã xem cái cuộc diễn hành, và chúng ta đi diễn hành rồi chào những người hai bên kia đường, và hai bên đường họ quay phim và chào lại mình, tức là rất là vui, thưa quý vị. Thành ra cái cuộc diễn hành cũng phải nói là dĩ nhiên Hồng Minh quên nói là trước khi mà diễn hành bắt đầu đó quý vị, thì anh Nam Lộc cũng như MC Nam Lộc và MC Thái Hà đó cũng mời gọi tất cả các vị đại diện của phái đoàn để mà bắt đầu có những lời chia sẻ trước khi chúng ta bắt đầu cái cuộc diễn hành. Thật ra đại diện của phái đoàn của các cộng đồng khắp mọi nơi về đó thì cũng lên phát biểu. Riêng tại tiểu bang Georgia của mình thì cũng có sự có mặt của ông chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia, đó là anh Phạm Huấn, cũng đã đại diện cho phái đoàn chúng ta để mà gửi lời phát biểu đến mọi người. Thành ra sau khi cái phần phát biểu xong đó thì bắt đầu vài cuộc kiến hành. Riêng cái phái đoàn của mình đó quý vị thì cũng có mấy người lớn tuổi đi tham dự. Thành ra nếu mà đi bộ đó thì nhiều đó thì cũng gặp khó khăn. Thì Hồng Anh cũng sắp xếp cho những người mà có tuổi và không có khỏe được lên xe hoa thưa quý vị, để mà để cùng đi với phái đoàn, nhưng mà họ ngồi trên xe hoa, tức là có ghế được ngồi đàng hoàng và nhìn hai bên đường. Thành ra để còn những vị khác thì có sức khỏe thì đi bên dưới. Thì nói sơ như vậy để quý vị biết là cái phái đoàn của mình cũng rất là dài nhất trong các phái đoàn từ khắp nơi về thưa quý vị. Tuy nhiên là phái đoàn nó dài rồi, cái khoảng cách đi đó thì nó cũng phải có khoảng cách, thành ra cái phái đoàn mình càng dài nữa thưa quý vị, thành ra cũng rất là vui. Và sau khi mà đi tham dự cái cuộc kiến hành xong đó thì xe bus cũng đã đến để mà đón cái phái đoàn của mình đi tới cái nữ thần tự do. Thì khoảng 2 giờ thì 2 giờ rưỡi là bước vào xuống thuyền để mà đi ra đảo để mà đi chung quanh để ngắm cái tượng nữ thần tự do thưa quý vị. Thì trên thuyền đi thì sẽ thấy được nước rồi không khí cũng rất là vui. Cũng trên chiếc thuyền có 3 tầng thì phái đoàn của mình cũng chia ra cũng làm 3 tầng để mà ngắm cái nữ thần tự do thưa quý vị, cũng rất là vui. Cũng rồi sau khi có một tiếng mấy đi trên chiếc thuyền này cũng trở vào bờ trở lại, rồi sau đó thì trở về khách sạn thưa quý vị, và từ cái khách sạn để thay đồ ra để bắt đầu đi tới Chinatown. Và từ Chinatown đó thì nó cũng ngay khu Chinatown thì nó cũng có một cái nhà hàng tên là Crown One. Thì chơi ở đó một xíu rồi 6 giờ đó thì bước vào cái nhà hàng để mà tham dự cái chương trình đại nhạc hội của ban tổ chức để mà cảm ơn tất cả phái đoàn khắp nơi đã về đến để mà tham dự cái chương trình diễn hành đa văn hóa hàng năm của chúng ta thưa quý vị. Vâng, thì sau khi phải nói là ngay cái đêm thứ bảy cũng rất là vui nhộn thưa quý vị, phải rất là đông nhiều phái đoàn và nhiều ca sĩ từ khắp các tiểu bang cũng về để mà cống hiến cái giọng ca của mình, rồi luôn cả những cái màn múa nó cũng được biểu diễn trên sân khấu để cho mọi người được thưởng thức thưa quý vị. Thành ra rất là vui, và sau đó cũng có cái chương trình dạ vũ nữa để mọi người có thể ra để mà cùng khiêu vũ với nhau thưa quý vị. Thì khoảng tới 10 giờ đêm thì xe bus của mình cũng đã đến để mà đưa về. Thì rồi khi mà ở về khách sạn đó cái việc ngủ một đêm á thì bắt đầu bước sang ngày bước sang thứ chủ nhật thì đưa rời khỏi New York khoảng 8:30. Rồi về 8:30 đó thì về tới Washington DC. Trước đây thì thường thường là về Virginia trước, nhưng mà kỳ này đó thì vì nó nhằm trong cái ngày là sinh nhật của Tổng thống Trump, thành ra phái đoàn đi thẳng về Washington DC để mà lo chung vui với cái chương trình sinh nhật mà Tổng thống Trump đã chuẩn bị đó quý vị. Thì tới nơi Washington DC thì cũng đi vòng để mà cố gắng để coi được những cái quang cảnh giống như là Tòa Bạch Ốc, luôn cả Quốc hội và cái cây viết chì. Nhưng mà chỉ thoáng được thấy thôi, chứ còn tại vì cái dàn an ninh ở bên ngoài cũng rất là dày đặc đó quý vị, họ ngăn không cho mình đi vào sát bên trong. Nhưng mà cũng được thấy được cái không khí đó. Rồi xe bus của chúng ta cũng ngay đó cũng bắt đầu cắt bánh sinh nhật để mừng cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump. Hai cái bánh được chị Vân gửi cho phái đoàn đó thì bắt đầu đưa ra, rồi từng cái bánh trước khi mà cắt thì cũng hát Happy Birthday tới Tổng thống Trump thưa quý vị. Tức là cắt bánh rồi chỉ giữ cắt thôi, cắt có hình thức, rồi sau đó giữ cái bánh để làm cái gọi là ăn tráng miệng khi mà về tới với chị nhà đó quý vị. Thành ra cái không khí mừng cái ngày sinh nhật của Tổng thống Trump trong cái ngày 14 tây tháng 6 cũng đã được tổ chức cũng rất là vui và rất là tốt. Thành ra mọi người cũng rất là vui làm được một cái điều mà họ mong muốn được làm, thưa quý vị. Thành ra cái thời gian mà chúng ta ở đó cũng khá nhiều. Thành ra sau khi mà chúng ta vòng ở đó rồi tới khoảng 4 giờ thì rời khỏi, tới 4 giờ thì bắt đầu về tới Virginia, cái khu Eden Center đó, trung tâm mà đông người, đông tiệm xá, thương xá lớn của Virginia, rất là đông người Việt của mình. Thành ra ở nơi đó thì khoảng 1 tiếng đồng hồ, thưa quý vị, để bà con mình ăn uống, rồi xong rồi mới lên xe bus về. Từ 5 giờ đã rời khỏi Virginia để tiến về Atlanta của mình. Thì trên đường đi cũng có sinh hoạt bình thường, thưa quý vị. Nhưng mà nó cũng có là gặp phải là những cơn mưa nữa. Những cơn mưa cũng đã làm cho mình chậm cái tiến trình để đi. Thì xe bus không chạy nhanh được trong lúc trời mưa và cũng có những lúc kẹt xe. Thật ra đó là lý do mà nó cộng thêm cái thời gian mà chúng ta dành cho cái sinh nhật của Tổng thống Trump tại Washington DC. Thời gian cũng bị kẹt xe và trời mưa. Thành ra nó về tới Atlanta của mình, nó trễ hơn như mọi năm. Mọi năm thì chúng ta về khoảng 3 giờ, 4 giờ. Nhưng mà năm nay thì về trễ hơn nhiều, thưa quý vị. Tức là 6 giờ sáng của ngày thứ hai, chúng ta mới về tới đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thì đó là cái hôm anh tường trình tổng quát như vậy để quý vị biết về cái chương trình phái đoàn của chúng ta đi dự đa văn hóa quốc tế kỳ này. Chỉ có một cái chi tiết mà lát nữa hy vọng những anh chị em mà cô chú bác nào mà đi tham dự mà có thể vào bổ sung thêm, nói thêm thì quý vị cứ gọi vào để giúp cho ông anh tường trình cho thính giả của mình được biết thêm. Và quý vị thính giả của mình cũng vậy, nếu có những câu hỏi đừng ngại gọi vào nha. Và dĩ nhiên trên cái chương trình đó thì gần tới về đó thì cũng có những người chia sẻ cái cảm tưởng của mình. Thì trong đó có một em tên là Hiền đó quý vị, lần đầu tiên đi dự. Cái chia sẻ của em cũng làm cho Hùng Anh cũng rất là vui, rất là mừng. Em nói lần đầu tiên em đã đến với cái chương trình này. Trước đây thì không có bao giờ đi được. Bây giờ thì lần đầu tiên đi. Nhưng mà em đi đó thì em rất là và vui nhất đó là em thấy được cái mà trước đây em chưa từng thấy. Có nghĩa là cái em làm cho thấy là cái cộng đồng của mình đó không ngờ có những cái sinh hoạt như thế này. Cộng đồng người Việt của mình hay gọi đó sinh hoạt, em vì công việc làm ăn của mình thành ra không có thấy được những cái này. Thành ra em thấy người Việt của mình khắp nơi đổ về mà trong cái tinh thần phải nói là đoàn kết với nhau và làm một cái chuyện rất là ý nghĩa. Cũng giống như là chị Thư Vương từng nói tới đó quý vị, có nghĩa là mọi người đứng dưới một rừng cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, rồi sinh hoạt với nhau, rồi trong cái đêm đại nhạc hội cũng vậy, cũng chia sẻ tất cả đều hướng về đất nước Việt Nam thân yêu của mình, về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ và cái lý do nào mà chúng ta đã tiếp tục đi từ khi có cái ngày đa văn hóa quốc tế này, thưa quý vị. Thật ra em cũng rất là vui, cũng cảm ơn mọi người cho em cái cơ hội được nhìn thấy những gì đã nhìn thấy trong cái cuộc diễn hành vừa qua. Và cái chuyến đi nó làm em thấy cái sự đoàn kết của những người mới lạ cũng như người quen, tức là từ từ nó làm cho em thấy là có cái sự mà đoàn kết trong cái cộng đồng của mình. Thành ra đó là cái lời phát biểu của em làm cho mình rất là vui, thưa quý vị. Nhiều người khác thì đã từng đi hay những người lớn cũng đã từng nghe biết đó thì chắc có lẽ họ cũng cảm được, nhưng mà không có cái sự xúc động mạnh giống như em đã có và đã chia sẻ, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh cũng xin tường trình lại để cho quý thính giả đồng hương của mình cũng biết và cũng vui. Hùng Anh nghe thì rất là vui, thưa quý vị. Thành ra Thượng Minh cũng biết là quý thính giả